Euroklasik Noturna, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta Šangajske filharmonije pijanista Maria Alonza Herrera i dirigenta Lianga Zhanga održanog u Šangaju 7. studenog 2025. s djelima Mozarta i Prokofjeva. Za početak ćemo čuti uvertiru iz opere Idomeneo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Šangajskom filharmonijom ravna Liang Zhang.

Bila je to peta simfonija u B-duru, opus 100, Sergeja Prokofjeva, u izvedbi Šangajske filharmonije pod vodstvom Lianga Zhanga. Euroklasik Noturno nastavljamo sa 6 skladbi, opus 19 Petra Iljića Čajkovskog, u izvedbi Duncana Giffords za klavirom.

U izvedbi sopranistice Sally Matthews i pijanista Simona Lepera čuli smo kancionetu Ridente la calma Kehelove oznake 152 Wolfganga Amadeusa Mozarta. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja središnjeg glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu.

Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, srdačno vas pozdravljamo na početku trećeg ujedno i posljednjeg dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna. Do 6 sati očekuju nas odabrana djela Gretrija, Reinekea, Debussya, Gershwina, Vivaldija, Lange Müllera, Schuberta, Webera i Halvorsena u izvedbama brojnih istaknutih solista i ansambala. Počet ćemo izborom iz komične opere Midin sud Andrea Gretrija u izvedbi solista i ansambla La Petite Bande pod vodstvom Gustava Leonharta.

Slušali smo sonatu za flautu i klavir u e-molu opus 167 Undine Karla Reinekea u izvedbi Ivice Gabrisove Enzingerove i Mateja Vrabela. Sa snimke poljskog radija slijedi Tarantel Styrian Claude Debussya u obradi Maurice Ravela.

Bila su to tri preludija Georgea Gershwina, broj 1 u B-duru, broj 2 u C-smolu i broj 3 u S-duru. Čuli smo ih u izvedbi pijanista Bengt-Åke Lundina. Sa snimke Finskog radija, u nastavku programa čućemo trio sonatu u D-molu, opus 1, broj 12, La Folia Antonija Vivaldija.

0: Bila je to prva norveška rapsodija u A-duru Johana Halvorsena u izvedbi Bergenske filharmonije pod ravnanjem Christophera Warren Greena. Snimkom norveškog radija tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Euroklasik Noturna, kroz koji vas je vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku svitanja na trećem, instrumentalni ansambl kamerata 18. stoljeća izvodi kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u A-duru, opus 11 broj 5 Johana Christiana Bacha.

Magister Vilema Blodeka, Allegro risoluto, Adagio Allegro molto vivace. Karl Bernhard Sebon flauta, Simfonijski orkestar Berlinskog radija i dirigent Uroš Lajović.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
0: Kovarska republika, pod nebom i zemljom Labinštine.
2: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
0: Autora Đina Đivanovića.
3: Jedina vjera koju rudar mora imati je vjera u onog pored njega.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: U izvedbi orkestra Filharmonija kojim je dirigirao Klaus Peter Flor slušali smo prvu simfoniju u C-duru Karla Marije von Webera. Tim dijelom i završava današnji jutarnji koncert. Urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Marko Gregur, ekspozicija tame, drugi dio.
3: Tako su za mene prolazile prve posljeratne godine. Ljeti 1919. propala je Mađarska Sovjetska Republika. Ali Bože moj, već sam naučio da sad kad nema cara, više ništa ne traje dugo. Filozof Bergson vrijeme je vidio kao mjerljivo vrijeme i kao individualno iskustvo. Ja sam tu podjelu jasno razumio, jer sam i sam tako osjećao, samo što si nisam znao objasniti. Naime, upravo je tako bilo u našem selu. Činilo mi se da selo stoji dok ja jurim prema obzoru koji oni ni ne naslućuju. Kuća Alvirovih za mene je bila Beč i Berlin, Milano, Komo i Zagreb, ali jednako tako i Plaviš i Vojvođanska Kamenica, jer oni su posvuda nosili dašak onoga što se u skupu navika i pravila uobičajilo nazivati Europom, a što se raspalo u kaljuži rata i pokušalo raskužiti u versajskom badecimeru, još uvijek uz kisti hand, štap i halbcilinder. Mene je sve to impresioniralo i intrigiralo, sama pomisao da postoje ljudi koji imaju mandat prekrojiti kontinent dok ja moram paziti da se na vrijeme nađem pod kravljim vimenom, jer bi me u suprotnom mogao smlaviti majčin pravednički gnjev. Pomislio sam da sam bolji od majke i da nema nikakva smisla da je slušam, jer je izgubila svaki autoritet. Pokoravao sam joj se dajući do znanja koliko sve to što ona radi, što misli i što u konačnici jest, nije ništa više od jedne krvavice, malo kaše, masti i krvi stješnjene u guzicu zaklanog svinčeta. Svetio sam joj se jer me nije voljela. Osvećivao jer bi me dala za Jurija, a vjerojatno i za Martina. Htio sam gazdu i njegovu suprugu, staju s dva bijelca i starog gazdajocu koji svojim potpisom izdaje novac od Drave do Save, a kamatu broji iz dosade, jer je eto tu. Gazdina je kuća bila izgrađena u Beču. Bivša Frau Bergens u brakolomnoj je konfiguraciji došla na ideju zatražiti upravo ljetnikovac, pa kada je von Bergens laganim pokretom ruke predstavniku odvjetničke kancelarije pokazao da o takvim trivialnostima ne treba razglabati, neka nosi, u tom je trenutku bivša Bergensova aneksirala zahtjev težnjom da se kuća preseli u Viro. Dvije su me stvari najviše fascinirale. Posvuda po zidovima visjele su fotografije. Mi smo kao i većina imali u kući jednu jedinu, onu oca i majke s dana vjenčanja. Ovo kod gazdi bilo je nešto sasvim drugo. Bile su sjajne i sve se na njima dobro vidjelo. Kao da gledaš golim okom svaki najsitniji detalj, za razliku od ove mojih roditelja koji su na slici bili samo do pojasa, plošni likovi i sjene. Druga stvar koja me fascinirala u gazdinoj kući bio je klavir. Smješten malo sa strane, imao je središnje mjesto u dnevnom boravku. Kad nitko ne bi gledao, prešao bi dlanom po glatkoj sjajnoj površini ili čak oprezno podigao poklopac, pa gledao tipke boreći se da ih ne dodirnem, savladavajući senzaciju koju u meni budila pomisao da zaboravim na sve. Sjednem i sviram kao da ništa drugo ne postoji, recimo onu trič-trač polku mladog Štrausa koja se stalno svirala opet i opet, a čitav svijet kao da se vrtio i poskakivao bez ikakvih briga.
4: To ti je Petrov.
3: Ponosno je govorio gazda.
4: Najbolji klavir na svijetu. Češki. Jedan od prvih koje su napravili a dovezao ga je moj prastric, Andrija Aviro.
3: Bio sam opčinjen tim instrumentom i sve mi je bljeskalo pred očima kada mi je jednog jutra gazdarica prišla s leđa, stavila ruku na rame i pitala: želim li da nešto odsviramo? Posjela me do sebe, pokazala kako se moram izravnati, pa počela posve sporo svirati neku jednostavnu melodiju koju sam morao pratiti. Prsti su mi bili kao vile, grebao sam i pregrubo udarao po tipkama, osjećao sam se nedostojnim tog instrumenta, ali oduševljavao me svaki ton koji je klavir proizveo zbog mene. Svirati taj klavir bio je za mene gotovo nadnaravno iskustvo. Napredovao sam prilično brzo prema gazdinim i gazdaričinim riječima. Vidjeli su kako ga gledam, ali su čekali da vide je li to prava ljubav prije nego što me krenu podučavati. Gazda i njegova žena nisu imali djece i ponadao sam se da bi me mogli uzeti k sebi. Mjesta su i onako imali više nego što im je trebalo. Da bi im se dopao, morao sam biti bolji od sebe, znao sam. Skočio bih zato i uzeo čašu čim bi gazdarica podigla ruku, a jednom sam se čak otimao za nju s domaćicom Filjurkom, koja je bila hitra kao lasica. Tada mi je to njezino sluganstvo smetalo, sve dok jednog popodneva je nisam zatekao kako plače iza koša s kukuruzom. Mislio sam da je s nekim, ali bila je sama. Obraćala se valjda nebesima, svim svojima koji su se načičkali tamo gore, mantrala: samo nek me ne poteraju, samo da me ne poteraju. Nije imala kamo ići, takva ledična, aficigerica, koja se bojala da će ostati bez posla kao što su ostale tolike druge, jer se sve promijenilo, i ne imati domaćicu već sama kuhati, čak je i u gradovima postalo moda. Deliberativni manifest novog doba koji je svoje poklonike nalazio i na sve siromašnijem selu. Kako god, uvijek sam nastojao biti pri ruci. Ako bi se krava telila, bio sam prvi iza doktora Šuberta i gazde. Ako bi gazda zazvao kojeg napoličara, već sam trčao po njega. Motao sam im se oko nogu, ali za razliku od majke, oni me nisu mogli pitati nemam li nekog posla, jer kod njih sam ga izmišljao tamo gdje ga nije bilo. Osim toga, nastojao sam biti najbolji mogući. Radio sam sve ne onako kako sam mislio da treba, nego kako sam mislio da oni misle da treba, pa se ponekad činilo da sam malo spor. A istina je bila da sam svaku radnju i pokret morao konvertirati prije nego što sam ih počeo automatski usvajati. Sveukupno gledano, osjećao sam da napredujem i da im prirastam srcu. Gazda bi mi nakon teljenja promrsio kosu ili rekao da sam bio dobar, jednom čak i da je ponosa na mene, onda kada sam s 30 koraka udaljenosti uspio duplenkom pogoditi fazana. Znao sam da ću im biti savršen sin. Nekako u to vrijeme u kuću je na kratko vrijeme došao gospodin Hinko, svršeni zagrebački gimnazijalac. Došao je na mjesec dana da vidi odgovara li mu, nakon čega će se vratiti u Zagreb, pa opet doći kad bude vrijeme. Počeo me ozbiljno podučavati kad bi imao vremena, a uglavnom ga je imao jer ništa nije morao raditi. Šetao je selom, livadama, poljima i šumarcima ili je u kući čitao. Po selu se govorilo da im je on daleki rođak, a moglo se čuti i da bježi pred zagrebačkom policijom kao komunist, pa čak i da stalno ide u Koprivnicu gdje se nalazi s Augustom Cesarcom i Miroslavom Krležom. Bio je inficiran politikom, a ja sam bježao sam pred njim jer ga ništa nisam shvaćao. Ali sve bi se to mijenjalo dok bi mi govorio o glazbi, otkrivao mi jedan sasvim novi svijet i nebo kojim su kao kometi prelijetali Chopin, Mozart, Strauss, Debussy. Mogu slobodno reći da mi se na trenutke činilo da je on netko tko bi mi mogao zamijeniti braću. Onda je jedne večeri između nekih dviju posve običnih replika, nestajući s rezanjem telećeg pečenja i tek ovlaš dižući pogled prema gazdarici, pitao: kad biste trebali roditi? Kad biste trebali roditi? Zato ju je gazda tako dodirivao po trbuhu. Zato bi doktor Schubert stavio dlan pa se zagledao u visinu široko otvorenih očiju kao da osluškuje šuštanje zvijezda. Ona morala prileći kad to nije uobičajeno, a mene bi Filjurka poslala kući jer im je trebao mir. Gledao sam Hinka pitajući se zašto je morao baš sve pokvariti, a on je vilicom prevrtao po tanjuru kao da ga se sve to baš nimalo ne tiče i da nema veće sreće od telećeg pečenja. Gazda će dobiti dijete. Bila je to najstrašnija stvar koju sam mogao čuti. Možda se i ne sjećate, i nije važno, tko bi sve popamtio, ali ja sam se one 1912. s majkom prvi put vozio vlakom, željezničkom transverzalom Virovitica, Koprivnica, s osjećajem da sam čvrsto stisnut u zatvorenim čeljustima ranjenog zmaja, a to me samo majka držala čvrsto, istodobno pokušavajući i sebe sačuvati na okupu. U tome nam je pomagala ponavljajući: ništa se ne sekiraj, sve će biti u redu. Ja sam već tad u mraku, iako me nitko još ne zove mračnjak, u tonalitetima te repetitivnosti koja je išla usporedo s bržim, ali preciznim kloparanjem vagonskih kotača, uspio prepoznati pravu istinu, da majka laže. Pa iako je ispalo da je bila u pravu i ja sam izronio iz čeljusti zmaja, svaki put kad bih pomislio na taj trenutak, jasno sam je mogao čuti kako govori i dalje s neizbrisivim osjećanjem da laže, odnosno da je lagala. Osjećaj se potvrdio 8 godina kasnije. Probudio sam se i protrljao oči. U meni je i dalje bila tama. Ponovio sam to nekoliko puta, ali tama je bila gusta i ljepljiva. Podigao sam kapke, pridigao se u krevetu i nespretno posrtao sobom u neopisivoj zakočenoj hitnji, donekle usporedivoj s lošim kraulom kad ruka jurne prema vodi, a onda se zamah zaustavi tik pred površinom. Koračao sam s ispruženim rukama. Svi koji su se igrali slijepog miša znaju kako to izgleda. Sve je bilo tiho. Predmeti su šutjeli, a ja sam vrištao sudarajući se s njima. Sve ono godinama poznato u trenu bilo je sasvim strano i daleko. Udario sam u komodu u hodniku i čuo kako se srušila lampa. Miris petroleja brzo je ispunio prostor. Bacio sam se na koljena, dizao sam kapke i trljao oči, pljuskao se svom silinom. Majka je dojurila sva prestrašena, a ja sam vrištao: slijep sam, ne vidim.

Pamtim samo majčin glas koji doziva oca i zatim tešku tišinu sabijenu u nesigurne korake prljavih čizama, mirise oporog znoja i staje. Stajao je tako otac predamnom, bez riječi, i majka ga je počela tući histerično. To su bili udarci koji su ga čekali od povratka, a nije ih se usudila zadati. Vrištala je da nije normalan, neka učini nešto. Zašto je baš ona morala dobiti takvog lunatika, zbog čega? I u toj dernjavi jedan se tihi zvuk uvlačio u mene, onaj očevih potplata koji je postajao sve tiši. Tako sam nepovratno izgubio oca prije nego što je tišinu prerezalo čurlikanje purana. Bilo je to još uvijek u vrijeme koje se smatralo postratnim, 1920. kad se činilo kao da su najvažnija stvar na svijetu planovi za budućnost. Kamo bih god pošao, netko bi pitao baš to: koji su tvoji planovi za budućnost? K tome uvijek tako u množini, kao da jedan ne bi bio sasvim dovoljan da opravda tako nešto veličajno i sveobuhvatno kao što je budućnost. I kao da nema ljepše stvari od nje, jer ona može biti sve. Ali ja nisam želio budućnost, već upravo suprotno, da se vrati prošlost. Ležao sam u sobi čekajući da mi se vrati vid. Iza kapaka zapravo i nije bila tama, barem ne uvijek, nego bijelina. Kao da sam zažmirio od prejakog sunca, što je bio dobar znak, rekao je doktor. Majka mi je na liječničku preporuku stavljala na oči obloge od kamilice. Uporno ih mijenjala, ostavljajući svako malo ono čime se bavila. Pomilovala bi mi čelo, pomaknula kosu, dodirnula uho. S vremenom počeo sam raspoznavati njene prste, otisak svake grube jagodice. Milovala bi me i uživao bih u toj tišini. Ljudski razum lakše izmišlja nove stvari nego nove riječi. Riječi su Alexisa de Tocqueville-a i ja ću se sažaliti nad sobom, a još više nad majkom koja nikad neće moći ispuniti moju tamu. Odjednom će predamnom stajati posve ogoljena i prazna, kao nešto što i nije to što se pravi da jest. Brezova šuma, recimo. Iz toga će proizlaziti mučni, grčeviti trenuci histerije koji će se izmjenjivati sa žaljenjem. Biće to obostrano. Ako se nešto promatra kao odsutnost ili nedostatak nečeg, onda moja tama nije bila odsutnost svjetla. Vid je zapravo zasljepljivao mnoge nedostatke, činjenicu da oko mene nije bilo ničega što bi me moglo ispuniti. Ne samo da nije bilo braće, a u pravom smislu riječi ni oca, nedostaci su odzvanjali u svemu, prvenstveno u tim jednim te istim rečenicama majke, susjeda, kuma i teta, razgovorima koje sam mogao unaprijed konstruirati jer su bili stalno isti, kao da su evanđelja koja su dobili od ispravnih praotaca. Nečovječnim ih nije u tolikoj mjeri držala činjenica da su bili isti u sadržaju, s manjim varijacijama u odnosu na doba dana, godišnje doba i crkveno vrijeme, koliko u samoj logici tih razgovora koji su od početka postavljeni krivo. Tih nekoliko ljudi što je dolazilo k nama, uglavnom žena, nekoliko susjeda, majčina boležljiva sestrična i ostala rodbina, mljackalo je te jedne, te iste splačine koje nisam mogao slušati. Sad kad mi je ostalo

0: kao samo sluh. Tako sam u njihovim očima postajao otresit i neugodan, što je kulminiralo jednog velikog petka kada sam im rekao da ako žele shvatiti muku, o čemu su čitav tjedan naklapali, neka samo zažmire, pa se poslušaju i da bih sve dao da sam oglušio umjesto oslijepio, jer ako je njihov fizis otromboljen, njihovo je mentalno nervni plin. Kunem se. Čuo sam majčin dlan kako siječe ustajali zrak sličnom silinom kao što je to činila gazdina sjekira u mesnici prije nego što se utisnuo u moj obraz. U ušima mi je zvonilo, a u prsima, rukama i nogama posljedično pucalo. Svom silinom zamahnuo sam u prazno, bijesan, ponižen i nemoćan, i ne pomišljajući da bih je mogao udariti, jer se još nije dovoljno odmaknula, pa se ukočio kad mi je dlan naišao na meki otpor, a ona vrisnula, smrtno ranjena. Tad je rekla ono što je čitavo vrijeme mislila i što sam i sam mislio.
1: Idi kolim cincarima i kamatarima. Na čemu se je taj tvoj gazda openezil dok si mu ti čitao novine? Na crkotinama koje skupa s doktorom Šubertom po tri put višoj cijeni prodavao vojsci. Što sad kažeš? Balavac jedan. Misliš da si bolji od nas i maštaj koliko te volja, ali nije i briga za tebe. Dobar si im bio jer si im Johnove guzice glancao. Teče
2: cuti. Šuti ti jedna ti pista.
0: Ležati, a ne čuti ništa poticajno. Nakon godina u kojima je kod Avirovih sve nadraživalo i poticalo moju znatiželju, značilo je umirati. Nije više bilo govora o književnicima i skladateljima, memoriranje važnih povijesnih događaja i datuma slušanja glasovira. Tim su me više boljele majčine riječi, jer sam se bojao da bi mogla biti u pravu. Čistio sam u cipele, a nadao se da bih mogao postati jedan od njih. Bio sam u limbu i gotovo jedino što sam imao može zvučati to, Franjo Asiškanski, bio je cvrkut ptica. Osjećaj sunčeve topline na licu i bubnjanje kiše po prozorskoj dasci. Moj je otac postao radikalno odsutan, a mi smo ga s vremenom odustali tražiti. Možda zato što smo se bojali da bismo ga mogli pronaći, ali ne izvući. Ja svakako nisam znao tu promjenu svijeta i povijesti iz perspektive Vira, nisam mogao razumjeti, a imenice i pojmovi kao što su car i monarhija za mene nisu značili ništa, barem ne više od imenice kupus, sjenokoša ili motika, da ne govorimo o slobodi ili samoopredjeljenju. Za vrijeme rata uloge su se okrenule. Djeca su postala loši glasnici, nevješto su sricala riječi koja je neka visoko odgovorna vojno-administrativna osoba i štopa namijenila kao utjehu udovici, a od kojih je najviše odzvanjala i trajno sve redefinirala riječ smrt. Bio je to napredak, civilizacijski doseg koji je mnoga djetinjstva izbacio iz težišta, stoljetnu odgovornost očeva i majki prebacio na djecu, jer kao da je postalo očito da se na te generacije zgažene u prošle forme više ne može zaozbiljno računati, poništavajući time i dobar dio njihova autoriteta. Bilo je to vrijeme velikih riječi. Konačno tad sam prvi put čuo riječ ludnica. Olako ju je preko isturenih navalnih jedinica prekopitnula susjeda Špeharova, ali u majčinu je pogledu kao i u kretnjama, tome kako se odjednom fiksirala, bilo nečeg zbog čega je riječ na mene djelovala toliko neobično. od početne vrckavosti definitivno se pretvorila u nešto zlokobno kad je majka susjedu zamolila da ode jer joj nije dobro. Kao i sve rečenice koje te ošamute i učine ranjivim, i Špeharićina je boljela jer je mogla biti istinita. Ali nije u pitanju bio otac. Jasno sam osjećao kako je majčin korak drugačiji, a kretnje krhkije, kao da nije posve uvjerena bi li trebala uzeti lonac za juhu ili zagrabiti brašno. Šutjela bi čitav dan ili se pak derala. Ako majka poludi, onda više neću imati nikog. Previše toga stane u zjenicu oka. Čak i u najbeznačajnijem životu koji se svodi na čuvanje krava na ispaši. Morao sam ostati slijep da shvatim da je najvažniji dio tijela kapak, a života san. Početkom ljeta te iste godine sjedio sam pred kućom kad su me dječaci pozvali da se igram s njima. Francina Blažekov, Martin Drvenkarov i Jakov Goldschmidt. Pozvali su me da se igram, kao da sam se bilo što mogao igrati, a oni su se smijuljili. Govorili da ćemo se igrati slijepog miša, okretali me i povlačili za ruke, pa se odmaknuli, dovikivali da ih uhvatim, te utihnuli. Ušao sam u koprive, bile su to one žargošice koje najviše peku i što sam se više okretao panično pokušavajući izaći, to su me one više pekle. Vrištao sam i vikao, izgubio orijentaciju i pao, a one su me žarile po vratu i licu.
3: Martin! Francina! Prokleti bili, izvlačite me! Goldschmidt!
0: Utihnuo sam i osluškivao. Ali čuo sam samo podivljale otkucaje srca u ušima. Zatim se oglasilo crkveno zvono. Plakao sam u travi pokraj puta, ne zbog kopriva, nego zbog nemoći i jada. Ne znam koliko sam bio tako kad se čuo zvuk mašine, kako smo zvali sve što je išlo na benzin. Približavao se iz smjera Plaviša. To nije mogao biti nitko drugi nego gazda Aviro. Zakočio je naglo. Ugasio je motor i auspuh je pucketao hladeći se. Već sam po mirisu shvatio da je to gazdarica. Čitav se kraj već naviknuo vidjeti je za upravljačem i neke su joj se žene nakon početnog zgražanja počele diviti.
4: To su me Martin Drvenkarov, Francina Blažekov i najmlađi Goldschmidt.
0: Rekao sam glupo kad smo stali. Pružila mi je ruku i pomogla da sjednem u bočnu prikolicu. Bilo je to najpoželjnije mjesto u selu. I rekla da se prestanem sažaljevati. I rekla da sutra dođem k njima. I rekla da ću Krešku, njihovom sinu, nešto odsvirati. Dotaknuo sam kapke, posumnjavši da nisam slijep, jer ispod njih jasno sam mogao vidjeti vjetar.
5: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Ekspozicija tame Marka Gregura. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Boris Bakal, Zoran Čubrilo, Tena Nemet Brankov, Urša Raukar, Martina Čvek, Tomislav Martić, Mateo Videk, Lovro Juraga, Branko Meničanin i Rakan Aršedat. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025.
6: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
7: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
1: Dobro jutro. Po čemu ćemo pamtiti Slavenku Drakulić i zašto njezino nasljeđe obvezuje? S uglednom književnicom koja je preminula 20. ovog mjeseca u 77. godini života, opraštamo se u prvom dijelu emisije. U drugom dijelu ugošćujemo pisca i pjesnika Mladena Blaževića u povodu njegova hvaljenog romana Aritmija zemlje.
0: Signatura.
1: Sinoć je u Zagrebu održana komemoracija za Slavenku Drakulić. Književnica, novinarka i feministkinja rođena je u Rijeci 1949. a umrla pretprošle subote u Istri. Jedna od najprevođenijih hrvatskih autorica pisala je o položaju žena, ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i društvenim promjenama. Po čemu će je pamtiti književna teoretičarka i kritičarka Marija Ot Franulić?
2: Slavenka Drakulić je bila osoba silne energije. Ona je bila osoba koja je svakodnevne i praktične životne situacije pretvarala u priliku da se progovori o društvenoj nepravdi. Stalno je zapravo svim svojim knjigama i kolumnama i u svim svojim razgovorima upozoravala da je privatno uvijek i političko. I kod nje je zapravo bilo fascinantno kako je u vrlo kratkim tekstovima znala pisati o svakodnevici, dakle o bolesti, o braku, o kuhanju, o izgledu. Dakle, o nekim stvarima koje držimo običnim i samorazumljivim, ona je znala pogledati s neke druge strane. I preko tih svakodnevnih stvari objašnjavala je opće i društvene pojave, zapravo je stalno raskrinkavala društvene tabue.
1: Zadiranje u tabue rijetko prolazi nekažnjeno.
2: I zbog toga nije baš uvijek bila omiljena i ovih dana sam vidjela kao čudimo se lošim komentarima koji sada ljudi ostavljaju nakon njezine smrti. Iako su ti komentari strašni, ja moram reći da se ja tome zapravo ne čudim, zato što su takvi isti komentari nju zapravo stalno pratili. Ali fascinantno je kakva je ona bila osoba, da je bila zapravo toliko nepokolebljiva, da mislim da je ti komentari nisu mogli, neću reći da je nisu smetali, oni su nju smetali, ali je nisu mogli pokolebati. Jer je ona imala neku ugrađenu, kao neki čip, da je imala ugrađen, osjećala je tu moralnu odgovornost, da se, kao da je njezina dužnost da upozorava na nepravdu i da zapravo teži istini. I ono što je kod nje bilo fascinantno zapravo je ta energija i entuzijazam da sjedne i da napiše još jedan tekst o abortusu, još jedan o opasnostima nacionalizma, još jedan o ratnim zločinima. Dakle, ona na neki način nije odustajala od te svoje misije, bez obzira na to da li je bila bolesna, da li je imala druge probleme. Dakle, pratila ju je ta neka težnja da stvari koje se događaju i stvari koje dubinski osjeća pretvori u tekst. I često je govorila da život služi da se opiše. To mi se recimo kod nje sviđalo. Ona je zaista od svega je tkala tekst. I od onoga što je željela pretvoriti u literaturu i od ovih društvenih stvari koje je obično pretvarala u eseje.
1: Bila je otvorena i podržavajuća, ističe Marija Ot Franulić.
2: Ta osoba bila je često nasmijana, bila jako duhovita, bila je vrlo živahna, stalno je čitala, stalno non stop je čitala i volila je pratiti nove nove autore, osobito nove autorice, zanimalo je što pišu žene. Bila je nesebična isto u jednom smislu i na jedan jako zanimljiv način je zapravo ona mlađim autorima, osobito mlađim autoricama, pružala podršku privatnu i pisala je o njihovim knjigama. To je u našoj sredini nešto što je dosta rijetko. Mi smo sredina koja ćete brzo nekako tresnut, ono pokopat, ali ćete rijetko pohvaliti.
1: Njezino nasljeđe obvezuje.
2: Vidim da ovih dana piše da je ona bila optimistična, da je bila... Ona nije bila samo optimistična, ona je naravno bila dosta kompleksna osoba i govorila je da su optimisti neinformirani pesimisti, što mislim da je potpuno fantastično, ali ona živjela kao da je optimistična. Dakle, ona je unatoč svoje bolesti, unatoč drugim problemima, unatoč tome što baš joj sredina nije prihvatila uvijek, ona je jednostavno se ponašala kako je ona mislila da treba i pisala i pisala i pisala i pisala. I danas kad zapravo živimo retradicionalizaciju i danas kad živimo opet u jednoj vrsti nekog patrijarhata koji nikako da jenja, danas kad smo opet okruženi ratovima, kad govorimo o vojnom roku, kad opet zveckamo oružjem na sve strane, treba čitati njezine tekstove, jer stvarno nje više nema, ali tekstovi su svi ostali, treba učiti iz njih, treba nekako od nje pokupiti možda to da tekstovi možda ne mogu biti savršeni i niko nije savršen i možda ponavljamo neke svoje teze i tako, ali smo dužni na neki način upozoravati i govoriti i upozoravati i govoriti. Lakše nam je reći da nemamo vremena, da smo bolesni, da baš tad imamo ovo nešto drugo i da imamo ovo nešto treće, ali zapravo treba razmišljati o tome da je vrijeme dosta kratko, da svi imamo neko to kratko vrijeme, ona je toga zbog bolesti bila jako, jako svjesna. Treba iskoristiti vrijeme da bismo nekako upozoravali na ono što ne valja u društvu, jer unatoč tome što govorimo o negativnim stvarima, stvari se u društvu ipak mijenjaju, jako su se promijenile od možda nekih njezinih početaka, iako se sad opet vraćamo patrijarhatu, opet se vraćamo ratovima, ali možda ipak postoji neka svijest. Da bismo jednoga dana živjeli u nekom drugačijem svijetu, jednostavno ja osjećam nju kako mi stoji iza leđa i bilo bi joj drago da, evo, da čitamo njezine tekstove i da jednostavno nastavimo tamo gdje je ona stala.
1: Slavenka Drakulić diplomirala je 1976. komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao novinarka, a od 1990. je živjela naizmjence u Zagrebu, Beču, Štokholmu i Istri. Nakon zbirke feminističkih eseja Smrtni grijesi feminizma 1984. 1988. je objavila roman Hologrami straha, u kojem donosi intimnu ispovijest o borbi s bolešću te krizi identiteta. U prvom licu piše i romane Mramorna koža o odnosu majke i kćeri te Božanska glad o destruktivnoj ljubavnoj vezi. Roman Kao da me nema iz 1999. temelji se na dokumentarnoj građi o silovanjima logorašica tijekom rata u Bosni. Na engleskom jeziku je objavila tri zbirke eseja o svakodnevici u komunizmu i nakon njegova raspada. Pisala je i o promjenama u istočnoevropskim zemljama u 21. stoljeću. O optuženicima na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju te o darivateljima bubrega. Objavila je romansiranu biografiju slikarice Fride Kahlo, romane o Dori Maar i o Milevi Einstein. U zbirkama priča Nevidljiva žena i druge priče te O čemu ne govorimo pisala je o položaju žene, starenju, bolesti, dezintegraciji međuljudskih odnosa. Eseje o posljedicama rata sabrala je u knjizi Rat je svugdje isti. Upravo joj izlazi memoarska proza Zašto nisam naučila kuhati. Urednik Sejd Serdarević.
3: Knjiga je ovaj tjedan izlazi iz tiska, dakle knjiga koju je Slavenka odobrila za tisak, koju je dakle vidjela zadnje odobrenje za tisak i ona je potpisala. planirali smo promovirati knjigu prvo sada u Rijeci i Istri početkom srpnja, a onda u Zagrebu na Festivalu svjetske književnosti. Nažalost, to neće biti moguće, ali ćemo na festivalu održati jedan spomen na Slavenku.
1: Od 2015. Fraktura je njezin hrvatski izdavač.
3: Ona mi je bila na neki način više od pisca, bila je prijateljica, bila je autorica, bila je osoba s kojom sam mogao otvarati mnoge teme od književnih, intimnih, političkih, najraznoraznijih, i osobu koja je uvijek gledala sa optimizmom u životu, koja je gledala naprijed, koja je gledala svijet oko sebe, unatoč svim svojim, baš zato, bolesničkim problemima, sa jednim vječnim optimizmom. Sa jednom, gledajući na nju kao osobu koja zapravo ostavlja ono da se moramo boriti za svoja prava, da moramo govoriti, da se ne smijemo skrivati iza nekih floskula samo, nego da treba biti izravan, direktan, a ona je bila upravo takva. Beskompromisna, a opet sa puno empatije prema svima, posebno onima koji nemaju svoj glas. Tako da Slavenka je osoba koja je velika inspiracija, kao još niz naših velikih pisaca, i jednostavno autorica čime se knjigama možemo stalno vraćati i u njima pronaći mnogo toga za sebe.
1: Poslušajmo nekoliko ulomaka iz naše arhive s promocija knjiga Slavenke Drakulić. Prije pola godine predstavljeno je reizdanje knjige Oni ne bi ni mrava zgazili. Kako i zašto danas čitati knjigu Slavenke Drakulić Oni ne bi ni mrava zgazili? Da, ona je svakako dokument vremena i onoga u kojemu je pisana i onoga o kojemu je pisana. No ona je i svojevrstan univerzalni vodič za suočavanje s prošlošću, prvenstveno onom neželjenom. Tvrdi to izdavačka kuća Fraktura, koja je reizdala poznatu knjigu. Riječ je o potresnom prikazu ratnih zločina i suđenja u Hagu, koji razotkriva kako obični ljudi postaju počinitelji nasilja. Spojem novinarstva i eseja autorica suočava čitatelja s odgovornošću, zabludama o prošlosti i nužnošću suočavanja s neugodnim istinama, koje društva često pokušavaju potisnuti. O sudbini svoje knjige govori sama autorica Slavenka Drakulić.
4: Ova knjiga ima jednu jako zanimljivu sudbinu. Ona je, kad je objavljena na engleskom u izdanju Penguina, ali je paralelno objavljena i u Hrvatskoj, i to u izdanju
5: Feral Tribuna
4: 2003. koji je onda objavio ovu knjigu sa fotografijom koja je po mom mišljenju simbol koliko drugih ratova, toliko i ovog posebno, zbog toga jer na ovoj fotografiji Rona Haviva u Bijeljini 2.4.1992. vidimo Arkanovce kako ubijaju, i to je jedna u nizu fotografija. I ovo je fotografija na kojoj vojnik šutira mrtvu ženu. Dakle, to je ta fantastična fotografija Rona Haviva, i to je moje najomiljenije izdanje, ja mislim od svih izdanja, zbog ove fotografije. No, što se dogodilo s tom fotografijom? Naravno, 2003. to je bilo 10 godina od ovih vještica iz Rija, i u tih 10 godina Feral je objavio 3 moje knjige. I hvala im da su me držali na životu u javnosti, jer naravno, ja mislim da sam bila potpuno odsutna iz javnosti tih 10 godina. Međutim, to je izašlo u malom broju primjeraka, jako se naravno, koliko se moglo te godine prodati. I to je palo, ta je knjiga pala nezabilježena, niko se na nju osvrnuo nije, barem ne da ja znam. Pala je, možda su joj ljudi čitali, ali ja, do mene odjek nije dospio, pala je u jednu crnu rupu. Zašto? Zato jer je 2003. godine bilo 8 godina od završetka rata, i to je bilo prerano. Bilo je prerano po mom sudu, i zbog toga nije bilo odjeka u javnosti, jer je bilo prerano govoriti o ratnim zločincima, a kamoli o svojim ratnim zločincima.
1: No, knjiga je prevedena na više od 20 jezika i našla je svoju nišu.
4: U koleđima, na fakultetima, na studijima, gdje su ljudima je to bilo valjda zanimljivo čitati, i nekako se izborila da postoji već cijeli niz godina, dakle skoro 23 godine ona postoji u svjetskoj javnosti, naročito na engleskom jeziku, a u zadnje vrijeme, recimo kad je počeo rat u Ukrajini, tog časa su je Ukrajinci preveli. Pojavila se tamo istog časa. Dakle, ta knjiga putuje, prevodi se. Prvo izdanje kod nas propada.
1: No propašće i ovo drugo izdanje, smatra.
4: Ona će ovdje propasti, ali mislim, šta možemo? Mi živimo, svjedoci smo gdje živimo, da mi živimo u jednom vremenu kad još zapravo nismo preživjeli drugi svjetski rat. I kad svi to znamo, svi to gledamo, svi to dnevno sa tim živimo. I naravno da ako govorimo o drugom svjetskom ratu, koji se onda rubno kroz taj pozdrav za dom spremni dodiruje sa današnjim vremenom, jedna ovakva knjiga je ne samo suvišna, nego je ona prerana. Opet je prerano došlo. Mislim, kako ćemo govoriti o ovom takozvanom domovinskom ili domovinskom bez takozvano, kako ćemo govoriti o tom ratu ako još nismo razriješili drugi svjetski rat? Malo je, malo nekak nikad da dođe na red. A pazite, koliko je godina prošlo od završetka rata i od toga kad sam napisala tu knjigu, dakle skoro 25 godina.
1: Možda će treće izdanje za 20 godina imati bolje izglede, ali ni to nije sigurno.
4: Moja generacija je odrasla sa knjigom George Orwella 1984. U knjizi ima ta jedna rečenica famozna koju svugdje uvijek citiraju. Onaj tko vlada sadašnjošću, vlada prošlošću. A onaj tko vlada prošlošću, vlada budućnošću. Mi tome danas ovdje svjedočimo. Moje predviđanje, a malo turobno i malo pesimistično, da ova knjiga također, zbog toga što je prerana, će također pasti u neku vrstu crne rupe. A kad to kažem, onda ne mislim da neće ljudi kupovati i čitati, nego mislim da neće imati nikakvog odjeka u javnosti.
1: Zašto i danas piše o ratu koji je bio prije 30 godina?
4: Ne, nije bio rat, traje, u tome je vic, u tome je problem, jel? Neka vrsta rata i dan danas ovdje traje. A osim toga, okruženi smo ratovima. Pa pogledajte, taj rat u Ukrajini nije završio i ne znamo kad će završiti, a već je neki rat tamo opet započeo. Dakle, mi smo okruženi i ne samo to, nego ono što je problematično je ta retorika rata, jel? Mi imamo to kroz ovaj sukob i kroz ovaj pozdrav i tako dalje. Međutim, cijelo vrijeme smo u nekakvoj tenziji. I kažem, dok mi ne riješimo, mi ovdje, sada, ne riješimo problem drugog svjetskog rata, a ne vidi se uopće da će se taj problem i kako u neko dogledno vrijeme riješiti, onda o tome treba pisati. Međutim, ne u obliku ovakve jedne knjige, jer kažem, za ratne zločince, što se dogodilo, naime, sa ovim domovinskim ratom? On je zabetoniran, zacementiran, mistificiran, on je sada ritualiziran do te mjere da se o tome više ne može govoriti, barem sljedećih 20 godina, a kamoli da bi se govorilo o ratnim zločincima. Dakle, u toj jednoj situaciji u kojoj jedan rat nismo završili, a drugi smo zacementirali i o njemu uopće ne možemo diskutirati, nema tu nikakvih pitanja ni ničega, jer je sve problematično, čega god se dotaknemo, pa čak i taj fašistički pozdrav, onda mislim stvarno ono što možeš raditi je voditi male ratove, dakle, mislim, boriti se za neke ideje, boriti se protiv nekih ideja, mislim, pisati o tome ja koliko mogu, ja već mislim, malo je i pomalo je i smiješan da ja već su svi u penziji u mojim godinama, ali ja mislim ne pišem samo o ratu. Ali kad pišem na tom jednom nivou, uvijek se nastojem nekako referirati na to da na neku vrstu polemike u smislu da se suprotstaviš nečemu što prevladava i prevladava kao jedna ili ideologija ili politička manipulacija. Jel? A, mislim, naravno da o ratu, ja bi rađe da ne pišem o ratu. Ja nisam ovu knjigu napisala. Ja bi rađe da nisam napisala Balkan Express, a niti kao da me nema.
5: Kao da me nema.
4: To bi bilo sve super da nisam. Zašto o tome pišem? Zato jer očigledno o tome neko mora pisati.
1: 2021. predstavljena je knjiga eseja Ponovo u kavani Europa. Nakon što je u knjizi Kako smo preživjeli opisala iskustvo života u socijalizmu, Slavenka Drakulić u knjizi eseja U kavani Europa, život poslije socijalizma, analizirajući niz svakodnevnih životnih detalja, odgovara na pitanja kako je tekla preobrazba društva i socijalizma u nove demokracije. Knjiga koja podsjeća da su u Europi nekada postojale granice, da se u bivšoj Jugoslaviji živjelo drugačije i slobodnije nego u nizu drugih socijalističkih zemalja, ili da je većina ljudi na socijalističkim prostorima imala zapuštene zube. Objavljena je prije više od 25 godina na engleskom izvorniku u Sjedinjenim Državama. Izdavač Fraktura nedavno ju je objavio u hrvatskom prijevodu Brigitte Dihlacher i Rujane Jäger. Ali i njezin nastavak, knjigu Ponovo u kavani Europa, kako preživjeti postsocijalizam, koja je na engleskom objavljena početkom godine, a na hrvatski ju je prevela Rujana Jäger. Financijska kriza, masovna imigracija, rast nacionalizma, ksenofobije i Brexit samo su dio slike današnje još uvijek podijeljene Europe. Smanjuju li se ili produbljuju razlike između istoka i zapada? S obzirom da piše i kao novinarka, kontinuirano prati aktualna zbivanja od propasti socijalizma i rata do emigrantskog vala i renesanse nacionalizama. Slavenka Drakulić.
4: Pa neki feeling da možda ta Europa nije baš onako na čvrstim temeljima kao što nam se činilo pred 10 godina, pa onda sad i ovaj COVID koji je također evropski problem. Naravno da je to svjetska pandemija, ali u okviru Europe su se pokazali neke ružne stvari o Europskoj uniji. Tako da ja to vidim kao jedan posebni evropski problem, jer je poput ovog imigrantskog vala potresao na neki način tu Europsku uniju. Na novinarki ili na spisateljici je ta odluka da li onda o tome pisati ili ne. Meni se činilo kao jako prirodna odluka da o tim stvarima pišem. Pa tako je ova treća knjiga zaintrigirala me normalno, jer sam i prije o tome pisala, što se nakon 25 godina, šta se tu zapravo promijenilo. Ova prva knjiga U kavani Europa je pisana dosta rano, pisana je odmah nakon propasti tog socijalizma.
1: Knjiga Nevidljiva žena predstavljena je 2018. godine. Zašto su danas u suvremenom društvu koje ruši sve tabue samo starost i starenje teme o kojima je gotovo zabranjeno govoriti? U razgovoru s urednikom Sejdom Serdarevićem, Slavenka Drakulić otkrila je kako dolazi do svojih tema.
4: Kao novinar, radila sam drugo, još uvijek radim kao novinar, dakle uvijek tražiš neke teme, a neki put za neke stvari teme pronalaze tebe. Međutim, radi se o jednoj drugoj stvari. Po mom mišljenju, neke teme se ne daju dovoljno dobro, dovoljno duboko, dovoljno obraditi na način novinarstva, i vi onda morate preći u neku drugu formu, ako je to moguće. Jel? Dakle, o starosti pisati u novinarstvu, to mi se čini, pa čak sam i pisala nekoliko kolumna o tome, ali to se onda, to je taj socijalni aspekt, to je kako se društvo odnosi prema starcima, je li penzioneri imaju premale penzije ili tako već nešto, ili nema dovoljno staračkih domova, taj aspekt je novinarski aspekt. Ali ako vi hoćete intimni doživljaj, dakle tu artikulaciju iznutra, onda je to nemoguće u novine staviti u bilo koji mediji, i ta tema neće nikog na tom nivou novinarskom dotaknuti. Znači, možda neku svijest donijeti, ali neće donijeti ono o što mi se čini da je ovdje važno, i to sam od publike isto čula i čemu naravno svaki pisac teži, a to je identifikacija. Dakle, identifikacija sa tom prozom, sa tim tekstom, sa tim osobama, doživljajima i tako dalje u knjizi. Jer to su posve različite stvari.
1: Naša kultura ne prihvaća starenje ni smrt.
4: Kultura u kojoj se zapravo cijeni mladost, a i nastavimo ne samo biti vječno mladi, što je zapravo druga riječ za besmrtnost. Jer to je jedna kultura za koju je Susan Sontag u Bolest kao metafora još 78. godine napisala: smrt je uvredljivo besmislen događaj. Dakle, to je kultura koja sve čini da bi tu smrt, koju je uvredljivo besmislen događaj, prevazišla.
1: Koja je razlika između muškog i ženskog starenja?
4: Teško je pobjeći od stereotipa, ali evo, moramo se boriti. Međutim, mene upravo su muške knjige, dakle, Philip Roth, Everyman i Kotzi Sloman. Pred jedno, koliko može biti, 7, 8, 9, 10 godina su te dvije knjige, ta dva važna pisca, objavili knjige o starosti. Na neki način su me baš te dvije knjige motivirale da idem tražiti šta je napisano, šta su žene napisale. Tako, one, te su knjige vrlo dobro napisane, ali su isto tako jako izravne. I ono što me, što sam vidjela, ta razlika se, ona vrišti iz tih knjiga, zapravo jer vrišti iz te dvije knjige i svih knjiga koje muškarci pišu na taj način o starosti svojoj, da muškarci imaju jednu preokupaciju. I to je njihov libido. I jedna, i jedan i drugi muškarac koji priča priču, odnosno lik, u toj knjizi jako je okupiran svojim libidom. To je strašno važno. U ovim knjigama koje sam ja čitala, koje su žene pisale, ima vrlo malo tome posvećenog. Jel? Tako da to na neki način se odmah uspostavlja kao jedna vrlo bitna razlika.
1: Što obilježava odnos muškarca i žene u starosti?
4: Tom odnosu koji je odnos odraslih ljudi, zrelih ljudi, ljudi koji su već u nekim godinama, meni se čini da je zapravo najvažnije i da se to tu i vidi, nadam se da se vidi, a to je da ono što je u tim godinama najvažnije je solidarnost. Da čovjek može osloniti na tu drugu osobu. Da, i da je to ono kad ostaneš bez tog oslonca, bez te druge osobe, da onda kao da si, ne znam, izgubio ruku ili nogu ili, i da je to ono što ljudi strahovito teško preživljavaju. Kažu da u traumama, kad su istraživali traumu, kažu da je najveća trauma gubitak bračnog druga. To tako je, tako su psiholozi rekli, ali ono što je važno je solidarnost, da ovisiš i da te taj neko vidi, jel? To je isto taj osjećaj vidljivosti i to mi se nekako, to sam pokušala u tim pričama pokazati.
1: Uz niz najnovijih naslova i nekih reizdanja u planu je reprint niza naslova što je već bilo dogovoreno s autoricom, otkriva Sejid Serdarević. Tako da će cjelokupno djelo Slavenke Drakulić biti dostupno.
0: Intervju.
1: Kako jedan arheološki nalaz može povezati desetke tisuća godina ljudske povijesti? U slojevitom romanu Aritmija zemlje, pisca i pjesnika Mladena Blaževića, jedna istarska pećina postaje mjesto susreta pet različitih vremena i pet ljudskih sudbina, a kroz njih se otvaraju pitanja o odnosu čovjeka i prirode, povijesti, pamćenju i budućnosti. Što je potaknulo nastanak ove priče i zašto je na romanu radio gotovo 10 godina? Mladen Blažević otkrio je u razgovoru s Antom Peričićem.
5: Preselili su se iz Rijeke u Čuke i gotovo pred kućom pronašli pećinu. Što zvuči dakle kao nekakav početak romana, ali to se zbilja i dogodilo.
6: Da, to imao sam sreće da recimo nešto što je strast iz nekog mog, iz moje rane mladosti, da, što je strast prema arheologiji laičkoj, da onda naiđe na arheološki raj u neposrednoj blizini kuće. Naiđe na brončanodobnu gradinu koju sam u romanu pretvorio u željeznodobnu i naiđem na tu pećinu u kojoj su bili domaći, ali nije niko bio jako dugo i bila je zarasla u trnje, ali sam na njoj našao, u njoj našao na zidu jednog jelena koji je uklesan, bez sumnje, čak su to nedavno potvrdili i pravi arheolozi. Ali kako sam laik, pa ne mogu kopati, ne mogu sam direktno istraživati čačkajući zemlju, onda sam poslao svog lika Marka Erora iz knjige Aritmija zemlje, da on proba pronaći što se u pećini nalazi, a zapravo se radi o moje znatiželje.
5: Marko Eror, glavni lik u knjizi, ima profesionalnu mrlju iz prošlosti. Zašto vam je trebalo da čovjek koji otkriva tuđe slojeve i sam ima nešto zakopanog iza sebe?
6: Pa ja najviše volim te nekakve tipove koje u današnje vrijeme zovu luzeri, nekakvi likovi koji imaju neku falingu, imaju, taj moj Marko Eror je osim toga, i ime mu je Eror, nije sa dva R, ali zapravo podsjeća na grešku. Osim toga je onako nespretan u tim manipulativnim aktivnostima, nespretno mota cigarete i to, a onda ima i sklonije upadanju u nekakve nevolje. Takvi ljudi su često i u nekakvoj besparici, osim toga mu se dogodilo da je proglasio nešto značajnim nalazom, tako je bar, tako sam bar to zamislio. Pronašao je nešto, proglasio značajnim nalazom, ali zapravo se pokazalo da to nije istina i onda taj rep vuče neprekidno za sobom.
5: Prije same radnje i govorenja o istoj, vratimo se malo na početak. Dakle, Aritmija zemlje je u jednom trenutku trebala biti serija, nakon nagovora Kristijana Kolacija, kojemu je knjiga i posvećena. Nakon njegove smrti godinama niste mogli ni pogledati rukopis. Koliko je u ovom romanu ostalo od te nenastale serije i od tog gubitka na kraju krajeva?
6: Da, ja sam zapravo uspio sa... U to vrijeme sam uspio napisati cijelu prvu epizodu, recimo, koja se događala gotovo isključivo, odnosno isključivo u ovoj sadašnjosti. Napisao sam i neke dijelove koje je također Kristijan pokušao, osmišljavao kako bi ih prikazao iz ovih ostalih slojeva, ali za nekakvu dramsku seriju koja bi prikazala svih 5 slojeva trebala bi nam hollywoodska produkcija, a ne... Tako da sam ja napisao možda negdje jedan bazični dio radnje koji je meni bio dovoljan da dovoljno uđem u priču, da me ta priča i dalje vuče. I onda je bilo pitanje vremena kad ću se ponovo vratiti i kad će me ponovo uzeti do te mjere da ju idem razvijati do kraja.
5: Govoreći o samome naslovu, negdje sam pročitao da ste Aritmiju doživjeli zapravo osobno vrlo konkretno i to kao nekakvu mogućnost da izgubite svijest na stepenicama. I kako se onda od tog jednog straha napravio jedan takav veliki, vaš urednik bih rekao, remek djelo roman, vi biste sami rekli ambiciozni roman?
6: U to slično vrijeme mi se dogodilo da imam aritmiju srca. Pojavila se iznenada jer nikad do tad nisam imao nikakve tegobe tog tipa, ali kad se pojavila je postala dosta intenzivna, tako da da sam brzo krenuo, stavili su mi onaj holter, specijalistički pregledi i zaista su utvrdili da bi ta aritmija mogla biti i opasna, na primjer da izgubim svijest na stepenicama ili u vožnji, to bi moglo biti prilično opasno. I tako da su me stavili čak možda bi se moglo reći i prije kao nekakav prioritet, pa sam vrlo brzo završio na operaciji, ali to je jednostavna operacija, zapravo se radi o spaljivanju jednog živčanog spleta na srcu, koje se radi pod lokalnom anestezijom i ja sam se sutradan iz Rijeke autom dovezao kući u Čuke, tako da ne mogu tu operaciju smatrati nečim opasnim. Ali s druge strane, ona priča kada imate neku bolest kao što je recimo aritmija ili bilo koju drugu, vrlo brzo to postane tema u nekom društvu i onda saznate da mnogi drugi ljudi to imaju i onda vam se učini odjednom. Meni je bila zgodna ta igra da onda zamislim tu aritmiju kao nekakvu malu epidemiju, a onda sam ju pokušao vezati sa ovim, to bi bila ta neka vodoravna priča romana, pokušao sam je vezati sa nekim potresima, gorskim udarima, erupcijama vulkana, rupama u zemlji, znači nekakvom aritmijom zemlje gdje se i sama zemlja doživljava nekakve potrese.
5: Aritmija za zemlje meni osobno, dakle kao naslov zvuči iskonski, na neki način. A vi ste jednom prilikom kazali da je vama povijest što je dalja, da vam je to i privlačnija. I je li to zato što je dalje od naših ideoloških svađa ili zato što u njoj ima više prostora za maštu?
6: Pa bit će da je dijelom jedno i drugo. Prostor taj, prostor za popunjavanje, što idemo dalje, naravno to veći, i onda otvara prostor za nekakvo fantaziranje, čemu sam sklon. To je područje mog interesa u smislu da vrlo često, odnosno da donekle pratim i nekakvu stručnu literaturu kada pričamo o prapovijesti ili tom periodu. Ali s druge strane, taj isti, kako bi rekao, ja ne pokušavam pobjeći od dnevno političkih tema, neću ih isticati direktno, izravno, ne želim upast u nekakvu pamfletašku angažiranost, ali s druge strane mislim da neko tko piše, tko javno se izražava, da mora zauzimati nekakav stav i ja mislim da se to u mojoj knjizi može iščitati.
5: Da, mislim, u knjizi nema neutralnog odmaka po pitanju primjerice Drugog svjetskog rata. Dakle, vi ste tu jasni, fašizam je poražen. I birali ste nekako povijesne trenutke u kojima se stalno nešto lomi. Dakle, nestanak neandertalaca, kraj Histra, pad Napoleona, kraj Drugog svjetskog rata, a onda evo i naše sadašnjosti.
6: Da, ja sam se igrao s idejom da zapravo iz zemljine perspektive je zapravo manje važno da takva nekakva vremena koja doživljavaju promjene, bile one na bolje ili na gore, ali posebno te na bolje, koje bi zapravo zemlji ili ništa ne znače, ili je indiferentna, ili zapravo nisu u interesu. Igrao sam se i s idejom da je čovjek sam sebi učinio dovoljno toga da je skrenuo ozbiljnom stramputicom i zapravo je iz zemljine perspektive sad, s obzirom da ga je potrošila jer je uspio, ne znam, poslati anaerobnu bakteriju na nekoj svemirskoj sondi na Mars i uspio možda začeti život na nekoj drugoj planeti jednog dana, kad se za to steknu uvjeti, zapravo je on iz perspektive zemlje vjerojatno poslužio i sad je on manje važan i možda je bolje da izumre, jer je njegov bivstvovanje na ovom planetu je zanemarivo u odnosu na vrijeme koliko postoji život na zemlji. I u tom smislu zapravo se čini da zemlja onda želi zadržati tu polaganu evoluciju umjesto bilo kakve revolucije, da je zapravo bilo kakva revolucija ni ljudska koja bi produljila život ljudskom rodu nije ni u interesu.
5: Da, tu je zapravo znakovita ta Markova rečenica koja kaže da zemlji nije važan čovjek, već život.
6: Da, mnogi su to rekli prije mene, uostalom Richard Dawkins ima u sebičnom genu, se igra sa tom teorijom kako smo i zapravo karoserija, koja prenosi najmanji oblik života kao što je nekakav gen, a potpuno je nevažno da li je on u ljudskom obliku ili u obliku neke anaerobne bakterije ili ne znam fitoplanktona. Nevažno.
5: Ali vaša misljest koja mi je bila užasno zanimljiva, nije iz knjige, ali sam je pročitao u nekom intervju, kazali ste da zemlja ne krpa haljinu, nego se možda preslači.
6: Da.
5: Jedna gotovo pa neljudska slika.
6: Da, to se upravo odnosi na ovo što sam malo prije rekao. Bilo mi je zgodno igrati se s tim u tom nekom vodoravnom smjeru, zato sam i u sve slojeve od sadašnjosti do i ova četiri sloja u kojima, četiri priče o kojima govorim u romanu, svi imaju to podrhtavanje zemlje ili neku vulkansku erupciju ili imaju nekakav otvaranje rupa u zemlji i svi imaju i tu epilepsiju gdje to pokazujemo kao nekakvu povezanost sa ljudima ili epilepsiju ili tu aritmiju srca i kao da se to povećava, kao da je u tim kriznim trenucima koje ja opisujem, kao da ona polako prelazi u nekakvu laganu epidemiju. I ti moji likovi, kada čine nešto što bi bilo za opće dobro, što bi bilo za nešto za dobro zajednice, za nekakav novi civilizacijski doseg, u smislu egalitarnosti ili nečeg sličnog, onda se i njima pojavljuju aritmije ili se u tom trenutku događaju potresi.
5: Čitav je sijaset zanimljivih likova koje ste portretirali, jedna voluminozna galerija likova. Koji je vama najdraži i zašto?
6: Da, teško mi je to reći. Koji sam je, recimo ovaj lik Alberta iz ovog Drugog svjetskog rata mi je posebno zanimljiv jer sam nekako sa njim sam zadovoljen jer sam ga uspio sam prikazati jednog čovjeka, bar se meni tako čini, koji lako prihvaća, lako nalazi opravdanja za sebe i za sve i za svoje postupke, kako bi rekao, iako u toj svojoj priči promijeni, zapravo napravi jedan zaokret u svjetonazorskom smislu, on si za to nađe potpuno opravdanje. Svjedoci smo toga u današnje vrijeme koliko hoćemo. On mi je bio zanimljiv, s druge strane, bili su neki kojima sam i ponosan, ali su mi bili ali su mi pomalo išli i na živce jer su bili, na primjer, preispravni, kao što je ova Ulija i njezina alternacija u tom rimskom društvu, ova Aurelija, koje su onako žene, koje bilo mi je zanimljivo žene prikazati kao racionalnima onima kojima ne upravljaju emocije, jer uvijek je taj stereotip vlada kako su zapravo muškarci racionalni, a žene više odlučuju emocijama. Kod mene su vrlo često obrnuto, posebno u tom slovu. One su mi bile jako zanimljive. Naravno, drag mi je taj neandertalac jer sam si ga uspio samom sebi, barem slikovito si ga stvoriti samom sebi, ja ga fizički vidim. Tako da mi je on drag, na početku sam ga htio učiniti, zapravo sam ga htio na početku da prođe puno gore, nekako se čini, ko zna, nećemo pričati o tome, da ne otkrivamo, ali čini mi se da je većina likova predobro prošlo kako se, a to je zbog te moje emocionalne povezanosti s njim.
5: Neandertalcu ste, rekli ste, na jednom mjestu pokušali oduzeti pridjeve, pa gotovo i imenice, dok tekst nije došao na rub razumljivosti. Dakle, kako je zapravo skidati jezik likovima?
6: Da, to mi je bilo, recimo, već sad u današnjim jezicima, kada uspoređujemo seriju naših indoeuropskih jezika i recimo govor naroda San u Zavodi Kalahari, koji pričaju nekakvim polucvrkutanjem ili šuškanjem, to je tolika razlika da zapravo bi čovjek, ako ozbiljno piše o nečemu i pokušava prikazati, naravno ne jezik, ali nekakvu sintaksu, da ona mora biti još različitija ako pričamo o dvije ljudske vrste, ako pričamo o homo sapiensu i neandertalcima. U svakom slučaju veći nego sa bušmanima. I onda sam pokušao sam to, kako ste rekli, na početku sam si oduzeo pridjeve, ali kako bih rekao, moje pisanje inače funkcionira na način da si najčešće oduzimam privide, tako da to gotovo da nije bilo razlike. A onda sam si pokušao oduzeti imenice i pisati sve u glagolima. Nisam htio oduzeti glagole da ne ispadne da je to sad, kako bih rekao, to se vrlo često pojednostavljuje. Pa nisam želio da on priča kako smo mi nekad zamišljali kako pričaju u onim stripovima, kako su pričali Indijanci. Htio sam da to zaista bude drugačije. I onda je nekako ispalo da pokušao sam to sa tim oduzimanjem imenica, ali to je zaista bio tekst. Bilo je prezahtjevno napisati toliki komad teksta vodeći računa o tome, a da opet bude dovoljno razumljiv, uglavnom je bio nedovoljno razumljiv. A s obzirom na kompleksnost radnje i tih 5 radnje, mislio sam da ne smijem zamarati čitatelja s tim. I onda sam naprosto pojednostavio, napisat ću do kraja pa ću vidjeti. I onda kad sam napisao, više mu nisam mogao mijenjati govor. Zadržao sam se na nekoliko stvari, nekoliko, recimo nešto što bi mogli zvati polubožanstvom neandertalskim. To je neko užareno oko koje je u muškom rodu, jer zašto ne bi bilo. Ne znam, snijeg koji je njima u ledeno doba bio prilično važan, nije snijeg nego je bjelina i tako još nekoliko sitnica.
5: Ali borili ste se i s čitavim nizom praktičnih svakodnevnih problema. Primjerice, na koji način su ti neandertalci proizvodili šaku soli. Dakle, jedan mali detalj, ali velika zapravo spisateljska muka.
6: Meni je jako važna autentičnost. Sasvim je, pogotovo kod ovakvih stvari, jasno je da se pisac može dozvoliti pa se igrati sa nekakvim biljkama koje jesu ili nisu, ili ni izmišljati nazive ili slično. Ali meni je važna ta autentičnost, tim više što dobro poznajem, recimo, samo liko jestivo bilje, gljive, a onda je to prilika da to svoje znanje iskoristim. S druge strane, kako mi je važna ta autentičnost, onda sam na početku već sam napisao nekih 30-40 strana ovog sloja sa neandertalcem, najdubljeg sloja, i onda sam shvatio da on koristi sol, a zapravo tek mi je onda pacerska greška pala na pamet koju sam napravio, da je zapravo more u to doba, recimo, sezalo negdje do Zadra, da na onaj način kako sam ga ja opisao dotad, da ga skuplja je potpuno nemoguće. I onda sam izmislio neki izvor soli, pa sam izmislio cijelu tehnologiju kako bi od nekog izvora soli mogao ekstrakcijom pomoću kože i kostiju doći do zrnaca soli, jer su mi bile važne. I to sam napravio i čak mi se čini da bih to trebao pokušati, da vidim da li bi taj način kako sam ga ja osmislio, da li bi funkcionirao. jako sam znatiželjan, da li sam zaista osmislio nešto što bi moglo ekstrahirati sol iz slane vode.
5: Nešto što je funkcionalno, da. Pored izmišljenog jezika neandertalaca, tu je i vrlo konkretan zapravo čakavski. Koliko vam je bilo važno

0: teći na blizu kuće. I onda je naravno izbjeći čakavski u zadnjem sloju i u sadašnjosti bio priličan, priličan promašaj kod nekih likova. Tu sam bio, malo sam bio tu, jer ja nisam izvorni govornik tog istrijanskog dijalekta. Ja po mami bih prilično lako mogao napisati nekakav čakavski koji, ali to je kastavski čakavski iz okolice Viškova, koji je ekavski, koji je potpuno drugačiji od ovog istarskog. I onda sam ga pisao onako čisto da naznačim da mora biti čakavski, pokušavajući samo neki. Tu mi je jako pomogla supruga, jer je njezin otac iz tog kraja i ona tim dijalektom vlada. Tako da je ona zapravo doslovno ispravljala moj tekst. Evo.
1: Supruga je pomogla kod jezika, kćeri su, ako se ne varam, bile prve čitateljice.
0: Da, one su s obzirom da se radi o pet radnji paralelnih koje idu na izmjence sadašnjic, prvi, drugi, treći, četvrti sloj, pa iz početka. I sad, koliko god ja brzo izmjenjujem, vrlo kratki te pasuse i brzo izmjenjujem te slojeve.
1: Koji se zovu slojevi?
0: Da. Brzo ih izmjenjujem i koliko god je to ta radnja prilično brza, prilično ubrzana, moje pisanje je dosta reducirano pa su rečenice prilično jasne. Ali svejedno se radi i o velikom broju likova, radi se o pet vremenskih razdoblja. I onda mi je bilo važno zapravo da li će to funkcionirati na način da ono, se nakon 40 stranica ne pitaš ko je sad ovaj čovjek, u kojem sam sloju, koje je vrijeme. I onda sam dao kćerima koji ništa nisu znale o tom romanu, supruzi sam pričao o tome, pa onda nije imalo smisla da njoj dajem to na čitanje. I onda sam dao kćerima koje nisu znale ništa o tome i one su potvrdile da lako prate radnju i to mi je bilo važan znak.
1: Čini se da kroz roman ljudi stalno mijenjaju oružje, odjeću, jezik, dakle kroz svih pet etapa, ali ne i osnovne porive. Pa sad jedno pitanje, jeste li nakon 10 godina pisanja izašli s boljim ili gorim mišljenjem o čovjeku?
0: Pa ja mislim da je malo gori, da. Ja mislim da je malo gori jer, ma nije zapravo ni malo gori, nego je dosta gori, ali to možda ima veze i sa mojim osobnim starenjem, tako da ono, postajem old grumpy guy, što bi se reklo, ali djelomice je to, djelomice je ovo što nam se događa, što nekako svijet vodi, neke stvari koje se događaju na svjetskoj politici, pa i ovdje kod nas, su dopred još 5-6 godina bile potpuno nezamislive. S druge strane, događa se ovo sa umjetnom inteligencijom što nitko od nas ne može ni procijeniti što nam nosi. Tako da čovjek kada pređe 55. ili 56. kao što sam ja, onda je manje sklon nekakvim oduševljenjima novih tehnologija, novog svijeta. Da, silom prilika moram sve koristiti jer se bavim tim poslom. Umjetnu inteligenciju koristim više da vidim da se eventualno nešto mogu provjeriti, ali zapravo ne znam, hoću reći da ta umjetna inteligencija danas je sigurno može biti koristan alat ukoliko ti dobro vladaš tim područjem. Znači ja moram jako dobro vladati tim područjem da bi mu postavio neko pitanje čisto da bi sebe provjerio nešto u što sumnjam i onda tražiti njegove izvore pa onda opet provjeravati. Što mi zapravo olakšava u smislu da ne moram ići u sveučilišnu knjižnicu, ali zapravo je još uvijek jedan prilično, jako dobro treba paziti kako to pitanje formulirati, jer ta umjetna inteligencija je između ostalog i sklona tome da ti se dodvorava, ulizice, tako da ima tu jako problema. E sad, nekome ko je spretan i ko je vlada nečim sigurno može pomoći, ali bojim se da će većini ljudi na svijetu donijeti samo loše zbog toga što će biti ta jednostavna pitanja plošna, onda će biti plošni odgovori ili odgovori koji su na nekoj toj razini općosti, plošnosti u punom smislu riječi. A to onda najčešće nije pravi odgovor ni prava istina, nego može samo biti nešto gore.
1: Da, zvučite beznadežno. S druge strane, čini mi se da u Istri vodite vrlo zabavan život, bar ovako iz daleka.
0: Ja živim zapravo jako lijepo, nemam se šta žaliti. Živim

0: prilično lijepo u smislu da imam dovoljno slobodnog vremena koje mogu provoditi onako kako ja želim. I to je zapravo, mislim, da bi svakome trebao biti cilj. Pisanje je također jedan dio toga. Naravno da uvijek moraš biti spreman na nekakve kompromise. Mjesto gdje živim je također prekrasno. Imam veliku okućnicu, u šumi sam, berem gljive u svojoj šumi, tako reći. Tako da to su neke stvari koje su velika prednost i sreća, a s druge strane postoji ta mašina koja se nikako ne može pomoći gdje god da jesi i ne možeš ostati, ako imaš imalo empatičnosti, ne možeš ostati ravnodušan na stvari koje se događaju oko tebe. Da ne govorimo da i supruga i kćeri, sad je starija na fakultetu, a i ja sam u školi i supruga i onda svakodnevno nailaziš na nekakve informacije. Nailazim na te svakodnevne gluposti koje me jedino mogu više u današnje vrijeme iznervirati, koje me mogu izbaciti iz takta pa da onda brundam nešto po kući ili psujem. Evo. Ali zapravo ne mogu se žaliti, živim zapravo jako lijepo. Kažem, upravo zbog toga što sam si uspio smanjiti, između ostalog smanjivši si svoje ambicije, oslobodi si dovoljno vremena da ga provodim onako kako želim.
1: Da, spomenuli ste svoje godine, spomenuli ste taj protok vremena. Za knjigu je značajan i taj motiv vekerice, ideja da treba nabiti sat za nekakvu malu promjenu. A mi stalno čekamo nekakva bolja vremena.
0: Da, čini mi se da je taj motiv vekerice da je s namjerom tamo ubačen sa tim, upravo s tim. Ta motiv navijanja vremena je nešto što bi nas trebalo pokrenuti. A ja sam ga ovdje uključio u dva sloja na toj jednoj individualnoj razini, ali zapravo to može poslužiti kao nekakva metafora toga da smo zapravo konzumenti tog vremena. I da gotovo da rijetko sudjelujemo aktivno u njemu pokušavajući. I to svako se treba sebi na neki način priznati. Ja mogu reći da sam napisao knjigu pa se hvaliti, ja sam progovorio o ovome i onome, ali zapravo čim tu bilo kakva angažiranost, aktivnost naša za nekakvom promjenom staje, a zapravo je treba svakome biti jasno potpuno beznačajno.
1: Ljudi imaju tendenciju glorificirati, odnosno mi imamo tendenciju glorificirati prošlost. Sad bilo bi glupo pitati vas jeste li nostalgični prema vremenu u kojem su živjeli histri ili neandertalci, no čini mi se da ljudi u vašem kamenom dobu u nekim stvarima jesu čišći od kasnijih ljudi, da tako kažem, iz Napoleonova vremena, vremena Drugog svjetskog rata ili našeg sadašnjeg. Jeste li se bojali da neandertalci ispadnu bolje ljudi od nas?
0: Pa da, zapravo ih nisam ih namjeravao učiniti boljim nego što su današnji ljudi. Nekako mislim da su zapravo ljudi više manje uvijek isti. Ono što ih čini boljim je upravo ta jednostavnost i ta situacija u kojoj su upali ovi moji likovi, recimo u tom najdubljem sloju, koji su upali u nevolju. I ovdje se pokazuje kada upadnemo u nevolju, onda ljudi ili pokažu ono najgore u sebi, s druge strane oni drugi pokažu najbolje u sebi. I onda su takve, to su vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno i razlozi zašto sam izabrao te trenutke u povijesti. Jer su naprosto dinamičniji, zanimljiviji, karakteri ljudi i likova se lakše izražavaju jer su tu veće suprotnosti. Ali da li su bolji? Djelomice sam se isto emocionalno vezao za njih, pa sam ih onako učinio možda boljim. Iako, kažem, ne mislim da su ljudi bili bolji, niti su sada loši. Naprosto treba gledati uvijek na toj individualnoj razini. Tako da sve drugo zapravo nema smisla.
1: Vaš urednik Andrija Škare kaže da je riječ o remek djelu. Pomaže li to autoru ili mu odmaže? Zanimljiva je i naslovnica. Ja pamtim i onu vašu prvu naslovnicu knjige. Sve nekako su na tom istom estetskom, u istom estetskom kodu.
0: A mislim, ovo zapravo ne znam da li mi ni odmaže ni pomaže, u svakom slučaju je jako lijepo čuti kada to kaže, pa makar to bio tvoj urednik me je postao da te hvali. Ali s druge strane, ne mislim da sad to može meni niti nešto niti otežati, niti popraviti puno situaciju. To uvijek, hoću reći, i taj interes za knjigom, čak nekad ni ta kvaliteta ili nekvaliteta ne mora biti razlog da li će, živimo u takvom svijetu gdje je komercijalno važno, tako da gdje u pravilu taj nekakav novac određuje što će se dogoditi, što nekad može biti dobro, a naravno vrlo često je loše. I sad u tome sebi hinit da si zahvaljujući interesu nekoga završio u nekom finalu neke nagrade ili slučajno dobio ili ne, ili biti ljut zbog toga što nisi je potpuno sumanuto. Sve to skupa, naravno da je, svi smo lagano tašti, svima je lijepo čut kad te neko hvali, to bez daljnjega. Ali je taj osjećaj, danas sam čuo jednu stvar, da je čovjek pročitao moju knjigu po knjižarama. Mislim, knjiga ima 420 strana, ako mu je zavjerovao, to dosta je uvjerljiv bio jer mi je rekao neke stvari iz knjige, barem ju je dobro prolistao. Uglavnom čovjek mi je rekao da je išao od knjižare do knjižare, svugdje pročitao 10-15 strana i tako nekoliko dana dok nije pročitao. Znači nije kupio, mislim, takva stvar mi više vrijedi nego da sad ne znam ko bi me trebao pohvaliti, reći takav, to je ozbiljan trud da pročitaš neku knjigu. A što se tiče naslovnice, da, izrazito sam zadovoljan sa naslovnicom, je ta matična ideja je krenula i valja ga spomenut možda još od mog romana Dnevnik nepušača, gdje je Danilo Dučak napravio onu jednu pticu koja je sa pepeljarom. Radi se o toj bijeloj pozadini gdje jasan simbol se jako ističe. I onda je i Klasija Habijan napravila jako lijepu naslovnicu za Atlas za slijepe putnike, a ovo je zaista sada vrhunac što je napravio Stipan Tadić. Za to nisam nimalo zaslužan, to su njih dvojica, odnosno Andrija Škare, moj urednik kojemu je davao inpute i Stipan Tadić su napravili jako dobar posao. Konačno imam knjigu onako da baš poželiš uzeti u ruke.
1: Što vi čitate ovih dana?
0: E sad ovih dana ne čitam ništa, što baš i je malo sramotno. Da, nedavno sam pročitao Sunčanik Damira Karakaša, jer se puno o njemu priča, pa ga moram pročitati. Pročitao sam, jedni prijatelji su mi poklonili knjigu Mitologija Slavena, gdje je jedan Poljak, zaboravio sam kako se zove, napisao nedavno izdanje te knjige izašlo. Pa sam je taman krenuo čitat, ali kako sam se zalaufao sa pisanjem novog romana, onda na kraju ispadne, što je malo sramotno, da više pišem nego što čitam. To zaista nije dobro.
1: Hvala, evo, htio sam baš pitati vezano uz to, ali znala sam negdje rekli da ne želite baš puno govoriti.
0: Ma zapravo je krenulo od jedne ideje, evo reći ću to, od jedne ideje, kasnije sam saznao da to spominje Marco Polo u onom Milionu. To je jedan, u dvije rečenice spominje negdje tamo, bit će prije u Kini nego u Tadžikistanu, ali negdje u tom dijelu Pamirskog gorja spominje običaj vjenčavanja djece, umrle djece. Znači, dijete umre i onda traži umrlu mladu. I na taj način se obitelji zbliže, obred naprave tako da pišu njihova imena i onda spale zajednički taj papir i na taj način zapravo dvije različite obitelji postanu svojta jer imaju zajedničku tugu, zajednički razgovor. I sad, ta priča mi je poslužila za nešto što gdje ću jednu priču iz Hrvatske, jedna žena koja je samohrana majka koja je umre dječak, onda traži svoju mladu u Tadžikistanu jer pokušava svoje probleme, svoj neki oproštaj sa tim sinom riješiti na taj način da vjenča svog sina za neku umrlu mladu u Tadžikistanu. To je osnovni zaplet, a onda ćemo imati tu svašta. Recimo da sam napisao nekih 40-50 strana.
1: Jeste li bili u Tadžikistanu?
0: Nisam. Nisam, ali mi jesmo skloni putovanju, ali nismo baš takva ozbiljna putovanja do sad radili. Uglavnom idemo, još uvijek cure hoće s nama ići, uglavnom idemo tako neka kampiranja sa autom, pa koliki nam je doseg auta, to je uvijek nekih par tisuća kilometara u krugu, Europa znači. I nismo bili u Tadžikistanu, a Tadžikistan je dobar izbor, bar to Pamirsko gorje, to je nešto što me onako baš baš privlači, općenito me taj istok više privlači nego recimo, ne znam, Sjeverna Amerika, na primjer, vjerojatno zato što o njoj jako puno znam kroz filmove ili nešto drugo, ali Azija je još uvijek, pogotovo ta središnja Azija, moraš malo čačka da bi došao do tih informacija.
2: Posljednju ovo sezonsku signaturu potpisuje snimatelj Lučano Straga i urednica Lidija Lacković-Vidulić. Želimo vam ugodno ljeto uz mnogo dobrih knjiga. I s vama smo ponovno na jesen. Do slušanja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
4: A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
3: Kovarska republika pod nebom i zemljom Labinštine.
5: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
3: Autora Gina Dživanovića.
6: Jedina vjera koju rudar mora imati je vjera u onog pored njega.
3: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Engleska mezzosopranistica Janet Baker rođena je 1933. godine, a nastupala je do 1982. Poznata je po scenskim izvedbama dijela Purcella, Monteverdija, Britna, ali i po recitalima, na kojima je među ostalim izvodila glazbu Elgara, Baha i Malera. Najprije slušamo u Didoninoj tužaljci i smrti iz Didone i Eneja Henrya Purcella. Uz nju nastupaju i zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona, engleski komorni orkestar i dirigent Anthony Lewis.

Dame Janet Baker, Neil Black o Boa d'Amore, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su ariju Pripremi se Sione, božićni oratorij Johana Sebastiana Bacha. Slijede dvije pjesme na vlastiti tekst Gustava Mahlera, Zimska pjesma i U proljeće, Dame Janet Baker i za klavirom Jeffrey Parsons.

0: Dame Janet Baker, Elizabeth Bainbridge, engleski komorni orkestar i Bernard Keefe izveli su drugi prizor arije o Lukrecijinoj orhideji iz drugog čina Nasilja nad Lukrecijom Benjamina Britna. Završila je emisija Sačuvane glazbe. Slušali smo izvedbe Janet Baker, uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Kemičari, povjesničari i drugi znanstvenici rade na dizajniranju mirisa koji ponovno stvaraju i prizivaju mirise iz prošlosti. Koristeći kemiju, arhivske zapise i umjetnu inteligenciju, oživljavaju arome starih knjižnica, mumija, bojišta i kanala. O oživljavanju mirisa prošlosti govori novinarka Kaja Šeruga.

0: O prošlosti često učimo vizualno, kroz uljane slike i sepija fotografije, knjige i građevine, artefakte izložene iza stakla. Ponekad imamo priliku dodirnuti povijesne predmete ili slušati snimke, no rijetko koristimo osjet mirisa, naš najstariji i najprimitivniji način upoznavanja okoline, da bismo doživjeli daleku prošlost. Bez pristupa mirisima gubite tu intimnost koju miris unosi u interakciju između nas i predmeta, kaže analitički kemičar Matija Strlić. Kao vodeći znanstvenik laboratorija za znanost o baštini na Sveučilištu u Ljubljani u Sloveniji i bivši ravnatelj Instituta za održivu baštinu na University College u Londonu, Strlić je svoju karijeru posvetio interdisciplinarnim istraživanjima u području znanosti o baštini. Velik dio njegova rada usmjeren je na očuvanje i rekonstrukciju kulturalno značajnih mirisa. Rekonstruirani mirisi mogu obogatiti muzejske i galerijske izložbe, kaže Inger Lemans, kulturna povjesničarka na Kraljevskoj nizozemskoj akademiji umjetnosti i znanosti. Miris može omogućiti pristupačniji ulaz, osobito za neiskusne posjetitelje, jer postoji manje formaliziran jezik za opisivanje mirisa nego za tumačenje vizualne umjetnosti ili izložaka. Budući da ne postoji ispravan način govora o mirisu, kaže ona, vaše znanje jednako je vrijedno kao i tuđe. Unatoč potencijalu da obogate naše razumijevanje povijesti i umjetnosti, mirisi se rijetko čuvaju s istom pažnjom kao zgrade ili arheološki artefakti. No mala skupina istraživača, uključujući Strlića i Lemans, pokušava to promijeniti, kombinirajući kemiju, etnografiju, povijest i druge discipline kako bi dokumentirali i očuvali olfaktornu baštinu.
1: Neki projekti nastoje sačuvati omiljeni miris prije nego što nestane. Kada je knjižnica u Londonskoj katedrali Svetog Pavla trebala biti obnovljena, Strlić i njegova kolegica s University College u Londonu, Cecilia Bembibre, krenuli su dokumentirati jedinstveni miris te povijesne knjižnice. Tim je najprije analizirao kemikalije koje isparavaju iz zbirke, koja uključuje knjige iz 12. stoljeća, kao i iz okolnog namještaja, koji se jedva promijenio otkako je knjižnica dovršena 1709. Koristili su postupak nazvan plinska kromatografija, masena spektrometrija, koji pomaže u razdvajanju, identificiranju i kvantificiranju hlapivih organskih spojeva, kako bi ispitali uzorke zraka prikupljene u knjižnici. Kao analitički kemičar mogao sam karakterizirati i kvantificirati te molekule, ali način na koji ljudi opisuju ono što su osjetili zahtijevao je potpuno drugčiji pristup, kaže Strlić. Da bi suzili popis spojeva identificiranih masenim spektrometrom na one koje ljudi zapravo mogu osjetiti, istraživači su zatim pozvali 7 netreniranih njuškala u knjižnicu katedrale i zamolili ih da opišu njezin miris koristeći popis od 21 pridjeva koji se često koriste za opis tih spojeva.
0: Popis je uključivao riječi poput zeleno i masno, koje ljudi često koriste za opis mirisa kemikalije heksanala, te bademasto, što se povezuje s benzaaldehidom. Oba spoja oslobađaju se iz papira dok se razgrađuje. Njuškala su također mogla dodati vlastite opise. Jedna riječ koju su svi koristili za opis knjižnice nije bila osobito iznenađujuća – drvenasto. Ostali popularni opisi bili su dimljeno, zemljano i vanilija. Takvi opisi mogu pomoći konzervatorima u procjeni stanja starog papira, jer primjerice papiri koji su blago kiseliji zbog razgradnje mirišu slađe, kaže Strlić, a oni koji su stabilni više mirišu na sjeno. Strlić i njegovi kolege zatim su povezali kvalitativne opise koje su njuškala odabrala s pripadajućim kemijskim spojevima kako bi stvorili kemijski recept za miris knjižnice katedrale. Takvi recepti objavljuju se u znanstvenim časopisima i pohranjuju u digitalnim istraživačkim repozitorijima, tako da bi kemičar teoretski mogao ponovno stvoriti miris starih knjiga stoljećima kasnije. Čak i ako u budućnosti ljudi više ne budu odlazili u knjižnice ili čitali fizičke knjige, već sve informacije dobivaju digitalno, kaže Strlić.
1: Rad u katedrali Svetog Pavla, koji je završio 2016. sugerirao je da bi bilo moguće zabilježiti mnogo starije mirise, uključujući mirise stare tisuće godina. Za studiju objavljenu 2025. Strlić se udružio sa znanstvenicima iz Egipta, Slovenije, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva kako bi proučavali 9 drevnih egipatskih mumija. Cilj je bio razumjeti proces mumificiranja i ponovno stvoriti miris koji će od 2026. biti dostupan posjetiteljima Egipatskog muzeja u Kairu. Moglo bi se očekivati da je miris tisućljetnih mumificiranih tijela neugodan, blago rečeno. Ipak miris je iznenađujuće ugodan, jer su stari Egipćani koristili toliko aromatičnih spojeva, ulja i smola, da velik dio izvornog mirisa i dalje postoji, kaže Strlić. Da bi zabilježili te kemikalije, Strlić i kolege uzeli su uzorke zraka iz sarkofaga, razdvojili ih na pojedinačne spojeve plinskim kromatografom i identificirali ih masenim spektrometrom. Zatim je panel od 8 znanstvenika, svi obučeni za prepoznavanje mirisa materijala za mumificiranje, procjenjivao mirise uzoraka prema kvaliteti, intenzitetu i ugodnosti. Nakon pojedinačne procjene svakog uzorka, grupa je raspravljala o svojim nalazima kako bi postigla konsenzus. Drvenasto, začinsko i slatko pojavili su se kao zajednički opisi svih 9 tijela.
0: Profili mirisa koje je tim izradio na temelju tih kemijskih i osjetilnih opažanja sada se mogu koristiti za razumijevanje toga koje su mumije više degradirane od drugih, kao i načina na koji su neka tijela uopće mumificirana, kaže Strlić. Naprimjer, tim je identificirao sastojke za balzamiranje poput ulja četinjača, tamjana, smirne i cimeta, kao i modernije spojeve poput sintetičkih pesticida i biljnih ulja protiv štetnika, koje su muzeji koristili za očuvanje mumija, često bez dokumentacije. Strlić se nada da će takva istraživanja proširiti primjenu analize mirisa kao neinvazivne istraživačke metode, budući da ne zahtjeva uzimanje fizičkih uzoraka iz proučavanog objekta. Tim također planira primijeniti svoja otkrića kako bi stvorio svojevrsni parfem mumije za Egipatski muzej. Za to će odabrati do 15 ključnih spojeva i smjese i prilagoditi njihove omjere kako bi odražavali prirodni miris, dok će paneli njuškala uspoređivati novu kreaciju s originalom sve dok razlika ne bude neprimjetna. To je ponavljajući proces koji uključuje mnogo pokušaja i pogrešaka, kaže Strlić.
1: Dok stari artefakti omogućuju praktičnu polaznu točku za olfaktornu analizu, mnogi povijesni mirisi nisu sačuvani u fizičkom obliku. Da bi ih ponovno stvorili, istraživači se moraju osloniti na arhivske dokumente i određenu dozu kreativne interpretacije. Upravo je to učinio europski projekt olfaktorne baštine Od Europa za niz povijesnih događaja, mjesta, pa čak i ideja, uključujući bitku kod Waterloa i kanale Amsterdama iz 17. stoljeća. Tim je čak rekonstruirao miris kršćanskog pakla, kako je opisan u propovjedima iz 16. stoljeća, uključujući note sumpora i žeravice te dašak milijun mrtvih pasa. Miris pomaže oblikovati naše kulture, iako to često čini neprimjetno ili bez našeg svjesnog uočavanja, kaže Lemans, koja je vodila projekt Od Europa. Kada govorimo o kulturnoj baštini, možemo misliti na religijske rituale, ali i na specifične mirise koje dugo njegujemo i s kojima živimo.
0: Da bi rekonstruirali te složene povijesne mirisne krajolike, Lemans i njezini kolege pretraživali su stare arhive dokumenata i slike u potrazi za referencama na mirise. Tražimo svjedoke mirisa, ljude koji opisuju te mirise, kaže ona. Ali gledamo i sastavnice tog mirisnog krajolika, poput arhitektonskih opisa koji navode građevinske materijale. Da bi ubrzao rad, projekt Od Europa stvorio je bazu podataka vođenu umjetnom inteligencijom s više od 2,5 milijuna povijesnih referenci na mirise, prikupljenih iz 43 tisuće slika i 167 tisuća povijesnih tekstova objavljenih na 7 europskih jezika. Kad dođe vrijeme za stvaranje pravog parfema na temelju tih podataka, istraživači Od Europe pišu detaljan opis koji navodi relevantne sastavnice mirisa kao i priču iza njega. U suradnji s tvrtkom za parfeme i mirise počinju procjenjivati različite verzije mirisa, tako da paneli njuškala procjenjuju miris naslijepo ili nakon kratke prezentacije ili uključivanjem kustosa, akademika i stručnjaka za mirise u recenziju.
1: Percepcija mirisa inherentno je subjektivna i ovisi o jedinstvenoj biologiji, osobnom iskustvu i kulturi pojedinca, kaže neuroznanstvenica Gülce Nazli Dikeç-Ligil sa sveučilišta u Pensilvaniji i glavna autorica članka o ljudskom njuhu u godišnjem pregledu psihologije iz 2024. Olfaktorni sustav nije nužno optimiziran za sigurnost i dosljednost, kaže ona. Umjesto da jednostavno identificira molekule iz okoline s računalnom preciznošću, naš mozak se pita: što ta molekula znači meni sada u kontekstu moje povijesti? Kao naše evolucijsko najstarije osjetilo, njuh ima prioritetan pristup dijelovima mozga poput amigdale i hipokampusa, koji su ključni za obradu emocija i pamćenja, napominje Dikeç-Ligil. To znači da su uspomene potaknute mirisima često posebno žive i emocionalno snažne. Miris pokreće misli, sjećanja, ideje i potiče ljude da razgovaraju o slikama i ispred njih, što je upravo ono što želim, kaže povjesničarka umjetnosti Kristina Bradstreet iz Udruženja za povijest umjetnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu.
0: Za izložbu prerafaelitskih slikara, koja se održavala u Institutu za likovnu umjetnost Barber i galeriji Watts u Ujedinjenom Kraljevstvu 2025. Bradstreet je u suradnji sa španjolskim parfumerom Gregorijom Solom osmislila dva mirisa za sliku Slijepa djevojka Johna Everetta Millaya. Prvi miris dočaravao je miris duge u pozadini, koju su viktorijanci zamišljali kao miris svježe mokre trave i cvijeća, kada sunce tek izađe nakon kiše, kaže Bradstreet, ono što bismo danas opisali kao petrikor. Drugi je evocirao maramu od grubog miješanog platna koju nosi starija djevojka, a koju mlađa djevojka miriše dok gleda prema dugi. Iako je tkanina od vune i pamuka, povezana s uniformama u viktorijanskim radnim kućama, znak njihova siromaštva, riječ je i o utjesi, kaže Bradstreet. One su beskućnice, ali slijepa djevojka je dom svojoj mlađoj sestri. Zajedno su. Razmišljali smo o ustajalom mirisu starog pokrivača.
1: Kada je 2022. Muzej Prado u Madridu stvorio 10 mirisa uz sliku Osjet mirisa Jana Bruegela starijeg, uključujući jasmin, smokvu i cibet, utvrđeno je da su se posjetitelji zadržavali pred slikom 13 minuta u usporedbi s prosjekom od 32 sekunde. Muzeji i galerije diljem svijeta to primjećuju i sve više uključuju mirise u svoje izložbe. To privlači nove posjetitelje i angažira ih na drukčiji način, ne samo s kolekcijom, već i međusobno, kaže Lemans. Kada ljudi počnu mirisati, odmah počnu razgovarati jedni s drugima, razmjenjujući svoja sjećanja, emocije i znanje o mirisima. To je doista otvoren razgovor koji se potiče u muzejskom prostoru, zaključuje kulturna povjesničarka Lemans.
0: Mirisi povijesti. Studija koja nastoji ponovno stvoriti mirise stare Europe. Od oštrog mirisa cigare do nježnog mirisa ruža, mirisi nas mogu prenijeti u davno prošla vremena. Sad se istraživači nadaju iskoristiti upravo te mirise prošlosti kako bi to i učinili. Znanstvenici, povjesničari i stručnjaci za umjetnu inteligenciju iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europe udružili su se u projekt vrijedan 2,8 milijuna eura pod nazivom Od Europa, s ciljem identificiranja pa čak i ponovnog stvaranja aroma koje su napadale nosove ljudi između 16. i ranog 20. stoljeća. Kad počnete proučavati tiskane tekstove objavljene u Europi od 1500. godine, pronaći ćete mnoštvo referenci na mirise, od religijskih mirisa poput tamjana, pa sve do stvari poput duhana, rekao je William Tallet sa sveučilišta u Cambridgeu, član tima Od Europa i autor knjige

0: poput slika i ilustracija. Te će se informacije koristiti za razvoj internetske enciklopedije europskih mirisa, koja će uključivati kratke biografije pojedinih mirisa, kao i uvide u emocije i mjesta povezana s određenim mirisima. Uključivaće i rasprave o određenim vrstama nosova iz prošlosti, o ljudima kojima je miris bio posebno važan i što im je on značio, rekao je Talet, dodajući da su jedan primjer liječnici. To nas može odvesti do raznih mirisa, bilo da se radi o korištenju biljaka poput ružmarina za zaštitu od kuge ili o upotrebi mirisnih soli u 18. i 19. stoljeću kao sredstva protiv napadaja i nesvjestice.
1: Talet je dodao da je ključni dio projekta pokazati kako su se značenja i uporaba različitih mirisa mijenjali kroz vrijeme, što se jasno vidi u povijesti duhana. Riječ je o robi koja dolazi u Europu u 16. stoljeću i u početku se doživljava kao vrlo egzotičan miris, ali se brzo udomaćuje i postaje dio uobičajenog mirisnog krajolika mnogih europskih gradova, rekao je Talet. Kada dođemo do 18. stoljeća, ljudi se već aktivno žale na korištenje duhana u kazalištima. Istaknuo je i da taj miris danas nestaje iz našeg olfaktornog svijeta zbog zabrane pušenja. Tim planira iskoristiti svoje otkriće kako bi surađivao s kemičarima i parfumerima na rekonstrukciji mirisa prošlosti, te istražio kako se ti mirisi mogu prezentirati, zajedno s objašnjenjima njihove važnosti, kako bi se obogatilo iskustvo posjetitelja muzeja i drugih mjesta kulturne baštine. Tim nije prvi koji koristi njuh u svrhu baštine. Jorvik Viking Center u Yorku poznat je po rekreiranju smrada iz 10. stoljeća, što prema nekima čini posjet posebno nezaboravnim. Jedna od stvari koju Jorvik Viking Center pokazuje jest da miris može imati stvaran utjecaj na način na koji ljudi doživljavaju muzeje, rekao je Talet. No dodaje da takav pristup ne mora nužno uključivati neugodne mirise. Kad se miris spominje u muzejima, često se radi o mirisima toaleta ili dima iz drva, rekao je. Mi pokušavamo potaknuti ljude da razmotre i neugodne i ugodne aspekte europske olfaktorne prošlosti.
0: Drevni tamjan, kozmetika i mumije. Kako nam rekonstrukcija davno izgubljenih mirisa drevnih artefakata može pomoći da se povežemo s prošlošću?
1: Što prvo primijetite kada uđete u muzej? Jesu li to izbljedjele boje drevnih artefakata iz cijelog svijeta ili tihi razgovori posjetitelja koji raspravljaju o onome što vide? Možda postoji replika grube stare tkanine koju možete dodirnuti. Neka mjesta čak nude jestivu poslasticu inspiriranu drevnim receptom. Muzeji nam omogućuju da neizravno doživimo prošlost oslanjajući se na svoja osnovna osjetila, vid, sluh, okus i dodir. Ali najčešće nedostaje miris. Prikazi prošlosti često su bez mirisa. No miris je vjerojatno imao veliku ulogu u mnogim povijesnim stvarnostima, kaže Barbara Huber, arheokemičarka iz Instituta Max Planck za geoantropologiju u Njemačkoj. Očigledan izostanak mirisa u našem proučavanju povijesti, ne računajući ustajali miris mnogih muzeja, potaknuo je Huber i sve veću zajednicu kemičara i arheologa da pronađu molekularne tragove koji nam mogu omogućiti da pomirišemo prošlost. Primjerice, osmislila je Scent of the Afterlife, mješavinu aroma koja obuhvaća raspon mirisa povezanih s procesima mumificiranja u Starom Egiptu. Neki od nedavnih napredaka u pokušajima da se uhvati miris povijesti predstavljeni su u novoj zbirci koju je Huber co-uredila, Mirisi Arabije, interdisciplinarni pristupi drevnim olfaktornim svjetovima. U nastavku slijedi razgovor s Barbarom Huber o znanosti mirisa i njezinoj važnosti za naše razumijevanje davno prošlih života.
0: Gospođo Huber, znamo da je osjet mirisa povezan s vrlo specifičnim dijelovima mozga. Koji su to dijelovi i zašto ta povezanost čini olfaktorne interakcije toliko važnima kroz povijest?
1: Osjet mirisa snažno je povezan s dijelovima mozga koji obrađuju emocije i pamćenje. Postoji i vrlo izravna veza između našeg olfaktornog bulbusa u nosu te

0: amigdale i hipokampusa u mozgu. Pa zapravo reagiramo na nešto što pomirišemo prije nego što uopće počnemo razmišljati o tome. Taj proces proizlazi iz vrlo duge evolucijske tradicije. Naši su preci morali imati sposobnost pamćenja određenih mirisa, jer su ih oni upozoravali na opasnost. Danas zapravo ne razmišljamo o velikom utjecaju koji miris ima na to kako doživljavamo i snalazimo se u svijetu, a on ima golemi utjecaj na našu dobrobit. Zanimljiva činjenica na koju nas je podsjetio COVID, jer su ljudi ponovno shvatili koliko je osjet mirisa važan kad su ga izgubili. Ne razmišljamo mnogo o mirisu kada proučavamo prošlost. Jedan od problema jest što ga je s metodološkog stajališta izuzetno teško proučavati. Mirisi i smradovi, što god je postojalo u prošlosti, već su nestali prije nego što su arheolozi mogli doći i istražiti nalazišta. Nove kemijske i biomolekularne metode u arheologiji ponovno su otvorile vrata proučavanju tih fenomena. Naravno, i ono što imamo iz drevnih tekstova može mnogo pomoći. Kad uspijemo pronaći sve te detalje, oni mogu obogatiti naše razumijevanje mnogih aspekata prošlih načina života, od medicine do parfumerije i kozmetike, trgovine, kao i stvari poput identiteta ili društvenog statusa. Vodili su se ratovi zbog začina. Ti sitni prahovi i smole imali su toliko snažan učinak na ljude da su zbog njih ratovali.
1: Fascinantno mi je da je miris istovremeno opipljiv i neopipljiv. Kako je proučavanje nečega s tom dvojnom prirodom promijenilo vaš pogled na istraživanje?
0: Zanimljivo je da molekule koje detektiramo ili koje još uvijek možemo detektirati mogu reći mnogo o drevnim materijalima. Istovremeno, kada ih rekonstruiramo i ponovno stvaramo, kao što smo učinili sa Scent of the Afterlife, možemo posjetiteljima danas približiti dio prošlosti. To više nije samo predmet koji je pronađen, iskopan i izložen u muzeju. U izložbi mirisa ljudi ga zapravo mogu doživjeti. Takav način percepcije predstavlja svojevrsno sudjelovanje u prošlosti. Ako uđete u prostoriju i možete osjetiti kako je mirisala prostorija za mumificiranje u starom Egiptu i vidite sve sirovine i ostalo, uranjate u povijest na potpuno drugčiji način. Istraživanja su pokazala da takav multisenzorni način učenja, osobito kada uključuje miris, može poboljšati razumijevanje i učinak učenja. Mislim da je to zato što je miris toliko povezan s emocijama. Kad ste na izložbi, možete se prisjetiti osobnih uspomena kada osjetite miris koji vam je blizak. To nas dublje povezuje s prijašnjim načinima života.
1: Možete li reći nešto više o znanosti koja stoji iza analize potrebne za ponovno stvaranje takvih mirisa?
0: Radimo s organskim materijalima. Ponekad izvorna tvar više uopće ne postoji, ali tražimo ono što nazivamo arhivima mirisa. To su specifični predmeti, bočica parfema, kozmetička posuda ili kadionica, povezani s praksama koje zahtijevaju mirisne tvari. Recimo da imate mirisnu kremu i njezine ostatke, poput naslaga u posudi. Tada možemo uzeti male uzorke i analizirati ih. Najprije plinskom kromatografijom identificiramo različite spojeve u uzorku, razdvajajući molekule. A zatim ih analiziramo masenom spektrometrijom, analitičkom metodom kojom se identificiraju nepoznati kemijski spojevi. Na taj način možemo identificirati svaki pojedini spoj. To nam primjerice daje tragove o trgovini. Pronalazimo različite sastojke i promatramo jesu li lokalni, mogu li ih ljudi sami prikupiti ili ih moraju uvoziti iz udaljenih krajeva.
1: Kako razgradnja utječe na proces? Koliko razumijem, spoj koji detektirate možda nije izvorni spoj.
0: Uzmemo primjerice vanilin, molekulu koja ima miris vanilije. Kada pronađemo vanilin, netko bi mogao zaključiti imamo vaniliju, koristili su vaniliju u prošlosti. No vanilin je također produkt razgradnje veće molekule lignina, koji je čest sastojak drvenastog tkiva. Mnogi drveni materijali sadrže vanilin kada se razgrađuju. Zato treba biti vrlo oprezan. Ne postoji uvijek samo jedno moguće objašnjenje. U našem radu ima puno detektivskog posla kako bismo razumjeli što zapravo promatramo.
1: U uvodu vaše knjige stoji da ona izaziva tradicionalne narative usmjerene na trgovinu. Što to znači?
0: Kada je riječ o drevnim aromatičnim materijalima u Arabiji, proučavanje trgovine i puta tamjana, mreže koja pokriva široko područje od Arabije do Mediterana i gdje se uglavnom radilo o trgovini tamjanom, uvijek je bilo zanimljivo istraživačima. No problem je što se taj put često promatrao iz perspektive klasičnih učenjaka, dakle kroz tekstove iz Stare Grčke ili Rima. Priča o putu tamjana od početka je ispričana iz perspektive outsidera, koji često nisu bili suvremenici tih događaja. Nemamo mnogo dokaza iz ranijih razdoblja, poput željeznog i brončanog doba u drevnoj Arabiji. Zato nam je bilo zanimljivo proučavati druge izvore dokaza, a ne samo antičke tekstove, koji mogu reći više o trgovini aromatičnim tvarima.
1: Postoji li neki primjer iz knjige koji posebno ilustrira njezine ciljeve?
0: U jednom slučaju proučavali smo sadržaj kadionica i pronašli biljku iz roda Peganum, poznatu kao sirijska rutvica. To je ljekovita i psihoaktivna biljka. Shvatili smo da su je ljudi koristili upravo u kadionicama, u terapeutske ili psihoaktivne svrhe. To je bilo iznimno zanimljivo jer pokazuje da spaljivanje tamjana nije bilo samo osjetilno iskustvo, nego je imalo i medicinsku komponentu. Detaljna analiza otkrila je nešto o čemu prije nismo imali pojma, medicinske prakse u Arabiji prije islamskog razdoblja. Odjednom smo dobili uvid u to kako su ljudi koristili svoju lokalnu farmakopeju za liječenje. U tom slučaju spaljivali su tvar i vjerojatno udisali dim, umjesto da je nanose na kožu ili piju kao pripravak. Praksa spaljivanja tamjana koja je snažno povezana s Arabijom, uz put tamjana i karakteristične mirise poput tamjana i smirne, ostavila je nasljeđe koje je živo i danas. Iako je dio suvremenog života, seže duboko u prošlost. U knjizi pratimo njezine korijene, kako je oblikovala društva i identitet određenog dijela svijeta i kako ostaje povezana do danas. Za mene, ta zbirka podsjeća nas na to da povijest nije nešto što samo vidimo.
1: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Ana Marija Štorga i Dražen Puklavec. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju smo emisiju Pro muzika posvetili glazbi Gustava Malera. Čućemo jednu relativno recentnu snimku Treće simfonije, a potom jednu arhivsku pjesama Mrtvoj djeci. Najprije dakle Treća simfonija u D-molu sa stavcima Kräftig, Tempo di Menuetto, Scherzando, Sehr langsam, O Mensch, gib acht, Lustig im Tempo, Es zungen drei Engel, te Langsam. Slušamo snimku zabilježenu u dvorani Bozar u Briselu 4. svibnja prošle godine. U izvedbi sudjeluju mezzosopranistica Nora Gubiš te zbor i simfonijski orkestar La Monnaie, a dirigira Alain Altinolu.

Čuli smo treću simfoniju u D-molu Gustava Malera. Na koncertu održanom u dvorani Bozar u Briselu 4. svibnja prošle godine izveli su je mezzosopranistica Nora Gubiš, te zbor i simfonijski orkestar La Monnaie, a izvedom je ravno Alain Altinolu. A sada jedna snimka iz arhiva Hrvatskog radija. Čućemo Malerove pjesme Mrtvoj djeci, zabilježene 10. svibnja 1964. godine. Solistica je mezzosopranistica Marijana Radev, a simfonijskim orkestrom tadašnje Radio Televizije Zagreb ravna Jovan Šajnović.

0: Na snimci iz 1964. godine pjesme Mrtvoj djeci Gustava Malera izvali su mezzosopranistica Marijana Radev, Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jovan Čajnović. Time smo došli do kraja današnje emisije Pro muzika, kroz koju vas je vodio urednik Trpimir Matasović. Do slušanja.
1: Hrvatska Radio Televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Prozor u digitalno.
3: Kvantna komunikacija potencijalno je najsigurniji način komuniciranja. Otporan na hakiranje i prisluškivanja, što užurbano postaje sve vrijednije u novom multipolarnom svijetu, gdje svaka država može imati interese otkrivati tajne svih drugih država, a tvrtke su u lovu na poslovne tajne svojih konkurenata. Hrvatski stručnjaci marljivo i užurbano rade na stjecanju iskustva u razvoju vlastite tehnologije u ovom komunikacijskom polju, te blisko surađuju s europskim kolegama u razvoju europske kvantno-sigurnosne komunikacijske strukture. Najnoviji u nizu njihovih projekata je suradnja s njemačkim kolegama na razvoju infrastrukture za satelitsku kvantnu komunikaciju. Projekt QGNOPS započeo je ove godine, a uključuje razvoj zemaljskih postaja za satelitsku kvantnu komunikaciju. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozoru digitalno Josip Vuković sa Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, jedan od voditelja projekta QGNOPS u Hrvatskoj. Dobar vam dan, želim.
4: Dobar dan.
3: Josipe, možete za početak pojasniti našim slušateljima okvir projekta QGNOPS, nadam se da sam ga ispravno čitao.
4: Jeste.
3: Koji je opseg tog projekta, šta on namjerava napraviti i koja je naša uloga u njemu?
4: Pa, namjera ovog projekta razvoj je infrastrukture kojom bi se moglo povezati Hrvatsku kao i Njemačku sa europskim satelitom Eagle One, koji će služiti za satelitske kvantne komunikacije, a nakon što se napravi ta infrastruktura i tom komunikacijom između Hrvatske i Njemačke pokaže da ona funkcionira, time smo zapravo otvoreni preko istog satelita komunicirati s bilo kojom europskom državom koja je također dio EuroQCI prostora za sigurnu kvantnu komunikaciju.
3: Puno se priča ovih dana o kvantnoj komunikaciji. Ističe se da zapravo je sigurnija od tradicionalnih metoda kriptografije koliko god se duboko ulazilo u nju. Što je čini toliko inherentno sigurnijim? Što je zapravo pruža tu zaštitu od presretanja, od prisluškivanja i hakiranja?
4: Pa, temeljni principi fizike na kojoj se temelji kvantna komunikacija pokazuju da takvom komunikacijom gdje se pojedinačni fotoni šalju, oni ne mogu biti presretnuti bez da je to na drugom kraju detektirano. Što znači da ne može se dogoditi da netko prisluškuje takvu komunikaciju, ili u slučaju da se detektira pokušaj prisluškivanja, može se prijeći na neki drugi vid komunikacije, odnosno razmjene tih sigurnosnih kriptografskih ključeva. Na taj način ti sudionici u komunikaciji su sigurni da niko ne zna što su komunicirali, ali i sigurni su da nitko ne pohranjuje recimo njihovu komunikaciju za buduće pokušaje dekriptiranja. Jer danas su kvantna računala još u povoju, iako bi ona teoretski mogla razbiti današnje kriptografske šifre, još to ne uspijevaju. Međutim, kada bi netko danas pohranjivao neku osjetljivu komunikaciju i za 5 ili 10 godina, kada računalo na kvantnim principima budu dovoljno snažna da dekriptiraju tu komunikaciju, mogao bi steći informacije koje su potencijalno još uvijek osjetljive i u tom trenutku. Tako da mi na ovaj način rješavamo te probleme i pokušavamo uspostaviti načine komunikacije i principe koji će onemogućiti takvo presretanje.
3: Koje sve tehnologije obuhvaća jedna takva zemaljska postaja za kvantnu komunikaciju sa satelitima?
4: Pa, radi se o vrlo složenom sustavu koji se ponajprije temelji na teleskopu koji prati satelite u niskoj zemljinoj orbiti na visinama od 500 do 600 km, koji odašilju signale u infracrvenom području, koji potom stižu do zemlje, primaju se na satelitu i onda obrađuju kako bi se utvrdilo pojedinačnim fotonima koje su bile neke njihove polarizacije i baze i tako generiralo sigurnosne ključeve. Osim samog teleskopa, tu se radi o finoj optici koja taj signal unutar postaje preusmjerava. Samim putem signala sa satelita do zemlje kroz atmosferu, naravno, on je donekle izobličen jer atmosfera sadrži razne čestice, plinove i slično, i posebna adaptivna optika služi kompenzaciji te valne fronte samog signala kako bi se zapravo poravnao i ujednačio signal po cijeloj površini teleskopa i tako dobilo bolje rezultate.
3: Znači, vraćamo se na neki način u ono staro doba komunikacije semaforom, ko što su nekad brodovi, znači, gledali se dalekozorom, tako kako je drugi brod, blic, blic, blic sa svijetom radi.
4: Tako je, recimo, ovo je vid komunikacije kojim je povoljnije komunicirati noću nego danju, iako danas radi istraživanja i za dnevne takve komunikacije. Osim toga, ograničeno je vrijeme kada se može prenijeti takve informacije, samo u trenucima kada je satelit iznad tog geografskog područja. Što se dnevno, ako je to samo jedan satelit, događa jedan do tri puta i ti prileti traju možda ukupno do 20 minuta. U to vrijeme se želi prenijeti što veća količina bitova tih kriptografskih ključeva koji se onda pohranju i u nekom narednom razdoblju koriste za komunikaciju. Vi kada imate optičku komunikaciju kroz atmosferu, ovisite zapravo i o vremenskim prilikama, jer to nisu radijski signali koji prolaze kroz oblake, nego zapravo neki oblaci i magla blokiraju takve signale. Tako da se pri dizajnu sustava i pri proračunima satelita ili konstelacije satelita mora uzeti u obzir dostupnost takve komunikacije na nekom geografskom području.
3: Spomenuli ste satelit, još nije lansiran, ali satelit će znači biti na niskoj orbiti oko Zemlje, nekih 500 km.
4: Tako
3: to je zapravo usporedivo sa međunarodnom svemirskom postajom.
4: Da, on je nešto niže, ali to je otprilike tako.
3: Onda zapravo radit će nekoliko preleta dnevno, rekli ste oko 3 po planu orbite. Da li je nekakvo dugoročno rješenje postavljanje veće količine satelita kako bi mogli imati nekakav kontinuitet komunikacije?
4: Očekuje se da će biti u buduće veći broj takvih satelita. Ovdje zapravo nije potreban kontinuitet komunikacije. Bitno je da na svakom kraju imate dovoljan broj ključeva koje možete koristiti i kojima onda kriptirate komunikaciju koja ide klasičnim putem. Znači, klasična internetska komunikacija se onda kriptira tim sigurno prenesenim ključevima koji nisu mogli biti presretnuti. Na taj način zapravo se omogućuje da makar nemate kontinuitet prijenosa tih ključeva, njihovom dovoljnom akumulacijom vi možete ostvariti kontinuitet sigurne komunikacije.
3: Znači, de facto, 3 puta dnevno možemo napraviti nove ključeve za Bravu u koje ćemo svi stavljati poruke.
4: Tako je, vi možete napraviti si nekoliko setova ključeva i njih koristite u određenom vremenskom razdoblju dok ne dobijete neke nove ključeve kojima ćete zamijeniti te stare ključeve.
3: Ključeve koje odašiljamo na ovakav način, znači satelitskom kvantnom komunikacijom, su inherentno sami po sebi sigurniji ili jednostavno teže za probit zbog toga što su nedostupni?
4: Ne, njih se uopće ne može probiti zato što su napravljeni na način da se pojedinačni fotoni prenose. Sam pokušaj očitavanja fotona utječe na njegova svojstva i već na mjestu prijema on ne može biti isti kakav je bio kad je poslan. Ako se i pokuša kopirati, to nije moguće i takvi se pokušaju onda detektiraju kao veća količina šuma, odnosno pogrešaka u komunikaciji, i samim time se onda zna da komunikacija, odnosno ti ključevi ne bi bili sigurni i onda se i ne koriste za generiranje ključeva, nego se koriste oni pohranjeni sigurni ključevi.
3: Moram pitati jedno nestručno pitanje gdje će se vidjeti moje neznanje, ali znači za bilo kako čak i jedna uska zraka zapravo mora se sastojati od brojnih fotona, mora pokrivati jedno veće područje, mislim raširenost zrake od satelita do tla uz najprecizniju moguću zraku sigurno će pokrivati područje od nekoliko kilometara.
4: U ovom slučaju samo nekoliko desetaka metara, tako da vrlo fokusirano zračenje, i ovdje se radi o teleskopu površine, u našem slučaju 80 cm, koji znači može primiti takve fotone. Znači, teoretski netko kad bi se nalazio na putu između između satelita i postaje možda bi mogao primiti pojedini foton, međutim kako se satelit kreće na tim visinama brzinom od oko 8 km u sekundi, znači on se pomiče preko nebeskog svoda i tako se zapravo ta točka prolaska kroz atmosferu prema postaji kontinuirano mijenja.
3: Znači, trebalo bi se nešto kretati izrazito velikom brzinom da bi moglo održati, da bi se moglo zadržati unutar te zrake.
4: Da, to je,
3: a teoretski mogućnost da netko dođe sa nekakvim priročnim špijonskim rješenjem i sjedne se ravno pored vašeg teleskopa ili nekih 5 metara dalje od njega i pokušava uhvatiti signal.
4: Pa upravo tako velik teleskop je potreban zbog niske razine signala, znači zbog velikog, dalekog puta samog prolaska signala i prigušenja kroz atmosferu gdje mali broj fotona može doći do same postaje, tako da bez nekog usporedivog uređaja ne bi bilo moguće primiti takav signal, a naravno nije moguće lako postaviti kupolu od par metara s teleskopom koji se rotira prikladnom brzinom na istu lokaciju.
3: Ovaj projekt radite zajedno sa njemačkim kolegama, je li tako?
4: Tako je, radimo s njemačkim i hrvatskim kolegama. Voditelj je njemački svemirski centar DLR, konkretno njihov odjel u Oberpfaffenhofenu kraj Minhena, i oni imaju velika iskustva u satelitskim komunikacijama, a uključeni su njihovi pododjeli i oni koji se bave trenutno sustavom Galileo i operativnim procedurama, kao i oni koji se bave satelitskom navigacijom i upravljanjem satelitima. Tom sinergijom unutar samog DLR-a, ali i sa još njemačkim partnerima, sveučilištem Friedrich Alexander u Erlangenu i Nürnbergu, kao i GFR-om, odnosno ispostavom DLR-a. S njemačke strane su jake snage uključene i upravo su odobrale Hrvatsku kao partnera u ovakvom značajnom projektu. To nam je vrlo drago jer od 2023. smo u kontaktu s njima i bili smo i u posjetu njihovom centru, tako da kada je raspisan ovaj projektni poziv od strane Europske komisije, brzo smo se dogovorili s njemačkim partnerima i ušli u ovaj projekt. Sa hrvatske strane najznačajniji dio će u projektu provoditi Fakultet elektrotehnike i računarstva, dok su nam tu još važni partneri Institut Ruđer Bošković, CARNET i Fakultet prometnih znanosti.
3: Za izradu i lansiranje samog satelita zadužena je njemačka strana ili čak treća strana?
4: Izrada satelita je Europska komisija povjerila konzorciju koju predvodi luksemburški SES u suradnji sa Europskom svemirskom agencijom. Taj satelit je u postupku izrade i njegovo lansiranje je planirano tijekom 2027. godine, a ovaj projekt predviđeno će trajati do sredine 2029. godine, tako da ostaće dovoljno vremena da nakon što se uspostave te zemaljske postaje u Hrvatskoj i Njemačkoj, odnosno postojeće postaje nadograde, da se provedu mjerenja i procedure ispitivanja.
3: Pretpostavljam da će biti lansiran na nekoj Ariane raketi.
4: Vjerojatno, mislim, to još nije definirano. Trenutno je Ariane 6 aktivna, konačno, ali evo vidjet ćemo što će biti potrebljeno za taj satelit.
3: Šta još osim samog teleskopa, koju informacijsku infrastrukturu mora imati svaka zemaljska postaja?
4: Pa ove zemaljske postaje bi bile otoci kada ne bi bile uvezane u zemaljsku kvantnu mrežu, i to je zapravo hrvatski doprinos značajan zato što je u Hrvatskoj već položena zemaljska kvantna infrastruktura u Zagrebu u sklopu projekta CroQCI. Kroz taj projekt su, znači, više lokacije u Zagrebu su povezane optičkim vlaknima kako bi mogli sigurno komunicirati međusobno, a uvezivanjem ovakve zemaljske postaje u tu mrežu omogućuje se bilo kojem čvoru te zemaljske mreže da komunicira preko postaje i satelita međunarodno sa drugim kvantno sigurnim mrežama.
3: Zašto nam je kvantnoj komunikaciji toliko bitno da imamo posla sa česticama, a ne samo s valovima?
4: Pa možda je to sad u kratkom roku teško objasniti, ali poanta je da mi gledamo svojstva pojedinih fotona i recimo na nekakvom kvantnom prijamniku gledamo polarizacije tih fotona, možemo gledati i neka vremenska svojstva i faze takvih fotona i temeljem toga ih svrstavamo u neku od kategorija i na detektorima onda gledamo kakva vrsta fotona je došla do prijamnika i tako i brojimo fotone i gledamo da su dobro vremenski sinkronizirani s onima kada su poslani, tako da mi zapravo moramo imati jako precizne satove da možemo znati koji smo foton primili i da li je on bio ispravno polariziran i ispravno orijentiran. I onda ako se te baze poklapaju i na satelitu i na prijamniku, znači da takav neki bit, recimo to tako, možemo upotrijebiti za generiranje ključa.
3: Koji set znanja i vještina su potrebni stručnjacima za razvoj ovakve infrastrukture i koje se vještine zapravo nadate razviti i naučiti u sklopu FERA i projekta?
4: Pa ovdje su potrebna široka znanja od samih optičkih komunikacija koje su vrlo bitne, jer tu samo ne gledamo samo tu propagaciju kroz atmosferu i do samog satelita, do samog prijamnika, nego i unutar same zemaljske postaje prolazi kroz veći broj optičkih elemenata koji moraju biti fino ugođeni da ta zraka stigne na mjesta gdje treba, da se spregne na optičko vlakno i stigne do detektora. Tako da ta znanja iz optike su vrlo bitna, osim toga znanja iz komunikacija, jer osim na tom fizičkom sloju gdje se prenose sami fotoni ključevi, treba i na višim slovima sve do aplikacijskoga propagirati tu informaciju kako bi ona bila korisna za neke svakodnevne aplikacije gdje bi se mogla koristiti. Tu su bitna znanja iz kriptografije i sigurnosti, jer naravno to što je nešto teorijski sigurno ne znači puno ako sama oprema koja je ugrađena ima manjkavosti u nekim klasičnim elementima, tako da sama izvedba takve opreme mora također biti dobro provjerena i na neke klasične mogućnosti napada.
3: Koliko elemenata opreme se radi lokalno? Koliko toga radimo mi u Hrvatskoj?
4: U Hrvatskoj se rade kvantni izvori signala, kriptografska oprema, u tome su jako uključeni u ovom trenutku partneri iz Instituta Ruđer Bošković. Nama u razvoju mreže i svemu tome pomažu i odašiljači veze kroz postojeći projekt, a u buduće će se značajni dio dizajna same zemaljske postaje odviti u Hrvatskoj, jer same specifikacije, arhitektura sustava, sigurnosne postavke će se kroz projekt definirati, uskladiti između Hrvatske i Njemačke i onda kroz izvedbu i nabavku takve opreme implementirati, te potom pokazati u nekom studijskom slučaju primjer takve komunikacije.
3: Baš sam vas htio pitati zapravo koliko će biti usporediva tehnologija i oprema između Hrvatske i Njemačke. Hoće to u konačnici biti ista oprema?
4: Biće vrlo slična oprema. Njemci tu imaju postaju koja se koristi već duži niz godina dok je naša trenutno u izradi, koje će biti nadograđene tom dodatnom opremom koja još nije instalirana i na taj način će biti zapravo kompatibilne za komunikaciju. Zanimljivo je da ćemo imati različita iskustva prijema signala, s obzirom da će u Zagrebu ta postaja biti uvjetima svjetlosnog onečišćenja gradova, što su zapravo realni uvjeti kakvi će se očekivati i u buduće ako se dođe do ekspanzije takvih prijemnih postaja, odnosno komunikacijskih mreža u budućnosti. Time zapravo stječemo neka iskustva u komunikaciji koja su bitna za realnu eksploataciju samog sustava.
3: Njemačka postaja sam da pretpostavljam nalazi u nekakvom ruralnom području.
4: Da, to je manje mjesto i donekle izdvojena na vrhu jedne zgrade.
3: Dobro, praktično za njih zapravo, praktično za nekakav početak prikupljanja podataka i osiguravanje da se može dobiti direktna veza, ali iznimno korisno znači i za našu postaju da će raditi u stvarnim uvjetima.
4: Da, na taj način zapravo stječemo ekspertize, možemo i mi zapravo dobiti neka nova znanja koja onda prenosimo studentima kroz nastavu iz različitih predmeta i time zapravo obučavamo nove generacije za poslove budućnosti i za moguće primjene u nekim poduzećima i u Hrvatskoj nakon što ti studenti stasaju i zapravo budu spremni doprinijeti gospodarstvu Hrvatske koristeći te neke napredne tehnologije koje su danas i u Europi još uvijek vrlo rijetke, a evo mi smo u korak sa Europom po tom pitanju.
3: Stručnjaka na FER-u radi na ovoj tehnologiji, koliko stručnjaka općenito u Hrvatskoj radi trenutno na ovom projektu i šta on konkretno znači? Znači, da li i neki od studenata ili barem doktorskih studenata sudjeluju u razvoju?
4: Tako je, sudjeluju i doktorski studenti na FER-u. Na FER-u 7-8 stručnjaka radi u tom području, u cijeloj Hrvatskoj možda 20 do 30. Recimo ja na FER-u imam jako dobru suradnju s kolegom Matom Jagnjićem, fizičarem koji je diplomirao u inozemstvu i potom se vratio upravo na području na kojem je diplomirao raditi tu u Zagrebu. I tako su nam primjeri jako korisni jer se znanja koja su onda prikupljena u inozemstvu praktično primjenjuju i kod nas i zapravo onda se širi baza stručnjaka koji mogu aktivno pridonijeti u ovom području.
3: Koliko blisko surađujete sa njemačkim kolegama? Kolika je razmjena znanja? Putuju li vaši stručnjaci kod njih? Dolaze li njihovi kod vas?
4: Projekt je tek krenuo s prvim prvim ove godine, ali kolege su već bili gore u Njemačkoj ove jeseni već 3 puta po par tjedana i nastavit će se suradnje. Doći će i njemački kolege u Hrvatsku i cilj je zapravo ta neka operativna znanja prenijeti od partnera kako bismo brže mogli preskočiti neke korake inicijalizacije sustava i već operativno koristiti čim to bude moguće. Osim toga, i u nekakvom istraživačkom smislu se primjenju nova znanja kako bi se maksimalno sofisticirane tehnologije upotrebljavale pri izgradnji takve postaje. A osim toga, na taj način i donekle se povećava suradnja da možemo, osim na ovom projektu, razmišljati i o nekim drugim suradnjama i projektima, što je vrlo bitno i za FER, ali i za samu Hrvatsku.
3: Imate dosta komplementarne zapravo područje rada, pogotovo Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije.
4: Tako je, tako
3: sa,
4: je.
3: Sa njemačkim kolegama.
4: I od satelitskih i od navigacijskih sustava i od samog upravljanja operativno takvim sustavima. Neki naši studenti i na nižim razinama studija mogu doprinijeti kroz neke diplomske radove gdje su neki manji proračuni dio takvih radova i onda praktično možda provjereni sa opremom kojim inače ne bi bila dostupna.
3: Htio sam vas još pitati, znači prije samog lansiranja satelita, rekli ste 2027. godine je planirano, na koje načine ćete moći testirati svoju opremu? Znači, imate nekakav izvor koji možete postaviti, koji će simulirati satelit?
4: Znači, mi danas već imamo u atmosferi, to jest iz atmosfera, znači u orbiti veći broj satelita. Postoje neki sateliti za kvantne komunikacije, neki su u razvoju, ali recimo praćenje satelita, razina signala i slično se može testirati i refleksijama svjetlosti sunčeve u vrijeme sumraka ili pred jutro od nekih postojećih satelita. Tako da te neka preciznost praćenja i drugi neki elementi samog sustava se mogu tako testirati, dok sama optička svojstva prijamne postaje se mogu lokalno na Zemlji testirati. Evo, mislim da jako je dobro što nas u tome podržava i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kroz sufinanciranje ovog projekta, jer zapravo već više od pola sredstava ovog projekta u Hrvatskoj sufinancira MZM i na taj način omogućava da pratimo korak europske trendove, jer inače bismo zapravo zaostajali. Uvijek Europa ponudi neka sredstva, međutim, ako nema lokalnog sufinanciranja, to nam nije dovoljno za realizaciju projekata. Tako da treba imati sluha za ovakve napredne tehnologije i nadamo se da će one doprinijeti gospodarstvu Hrvatske u budućnosti.
3: Ako želimo da naše tajne ostanu tajne u svijetu 21. stoljeća, državne, poslovne i privatne, moramo razmišljati o razvoju tehnologija koje će onemogućiti njihovo presretanje i otkrivanje. Rad brojnih hrvatskih stručnjaka već je obilježio mnoge uspjehe na ovom polju, a velikim koracima radi se i na sljedećem koraku – seledbi kvantne komunikacije u orbitu iznad Zemlje. Josipe, puno hvala na današnjem sudjelovanju.
4: Hvala vama.
3: Danas ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
4: Evo, po realizaciji vas ponovno možemo izvijestiti o napretku.
3: Vrlo rado. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Josip Vuković. Emisiju je tonski snimio Stjepan Bičanić, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
2: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji o glazbi urednice Gordane Krpan slušamo skladbe Hansa Wernera Henzea, jednoga od najvažnijih skladatelja 20. stoljeća, čiju 100. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Na početku slušamo njegovu antifonu za orkestar u izvedbi Amsterdamskog kraljevskog koncertgebau orkestra. Dirigirat će Bernard Haitink.

Bila je to antifona za orkestar Hansa Wernera Henzea. Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom dirigirao je Bernard Haitink. Drugo dijelo Hansa Wernera Henzea u današnjoj emisiji o glazbi bit će muzika za violu i 22 instrumenta. Violu će svirati Hirofumi Fukai, a londonskim orkestrom Sinfonijeta dirigirat će skladatelj Hans Werner Henze.

Bio je to dvostruki koncert za oboe i harfu Hansa Wernera Henzea. Nastupili su oboist Heinz Holliger, harfistica Ursula Holliger i Amsterdamski kraljevski Concertgebouw Orchester. Svima njima dirigirao je skladatelj Hans Werner Henze. Njegovo posljednje djelo u današnjoj emisiji o glazbi bit će prva simfonija skladana 1947. ali sada u novoj verziji za komorni orkestar iz 1963. godine. Stavci su Allegretto con Grazia, Noturno Lento i Allegro con Moto. Berlinskom filharmonijom dirigira Hans Werner Henze.

0: Bila je to prva simfonija, izvorno skladana 1947. a nova verzija za komorni orkestar 1963. godine Hansa Wernera Henzea, koji je u ovoj izvedbi i dirigirao Berlinskom filharmonijom. Time završavamo današnju emisiju o glazbi u kojoj smo slušali dijela Hansa Wernera Henzea, jednoga od najvažnijih skladatelja 20. stoljeća, čiju 100. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Na to nas je podsjetila urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
3: A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
2: Kovarska republika, pod nebom i zemljom Labinštine.
4: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
2: Autora Gina Dživanovića.
5: Jedina vjera koju rudar mora imati je vjera u onog pored njega.
2: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Povijesne kontroverze.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novoj epizodi emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. Sjeverna Dalmacija, s Kninom kao glavnim gradom, bila je političko i vojno središte srpske pobune u Hrvatskoj, te kasnije središte srpske paradržave na okupiranom hrvatskom teritoriju. Na tom se prostoru može pratiti kako su se, uz presudnu pomoć Jugoslavenske narodne armije, od početnog naoružavanja, milicijskih struktura i teritorijalne obrane, oblikovale oružane snage koje su krajem 92. postale dio srpske vojske Krajine, odnosno njezin 7. sjeverno-dalmatinski korpus. Kakva je bila uloga Jugoslavenske narodne armije u organiziranju snaga pobunjenih Srba? U kojem su odnosu bili 9. korpus Jugoslavenske narodne armije i kasniji 7. korpus Srpske vojske Krajine? Kako su na tom prostoru djelovale jedinice teritorijalne obrane i posebne jedinice milicije? Kakav je bio omjer snaga u borbama za Maslenicu, borbama na Dinari te slomu 7. korpusa u operaciji Oluja? O ovim pitanjima, ali i o arhivskim izvorima na temelju kojih se ova tema može rekonstruirati, razgovaramo s doktorom znanosti Ivanom Radošem.
3: Doktor znanosti Ivan Radoš, povjesničar i arhivist, zaposlen u Hrvatskom memorialno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Rođen je 1978. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Studij povijesti i latinskog jezika završio je 2005. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. radi u Hrvatskom memorialno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Danas kao viši arhivist u Odjelu za znanstveno istraživanje Domovinskog rata. Autor je i suautor znanstvenih i stručnih radova o Domovinskom ratu. Suautor knjige 101. brigada HV-a. Urednik više izdanja Hrvatskog memorialnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata te autor doktorske disertacije Vojni ustroj i djelovanje pobunjenih Srba na području Sjeverne Dalmacije od 1991. do 1995. Obranjene 2018. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
2: Doktor Radoš, dobar vam dan i dobro nam došli u povijesne kontroverze.
4: Dobar dan i hvala na poziv.
2: Recite nam nešto o metodologiji istraživanja Domovinskog rata. Vi ste povjesničar i arhivist. Na osnovu kojih izvora možemo analizirati ratna zbivanja iz Domovinskog rata?
4: Za svako historiografsko istraživanje najvažniji su povijesni izvori. Dakle, a oni najvažniji ili kako ih mi zovemo primarni su... Dakle, izvori koji su nastali u to vrijeme, bilo dokumenti institucija ili u ovom slučaju dokumenti nekakvih vojnih jedinica. Sustavna istraživanja, kada govorimo o proučavanju Domovinskog rata, počela su još krajem 90. ili početkom 2000. godina. Isprva je nositelj toga istraživanja bio Hrvatski institut za povijest, nekolicina kolega, tu svako moramo istaknuti kolegu Davora Marijana i Nikicu Barića koji su radili nekakve pionirske radove na tome području, a kasnije sa osnivanjem Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 2005. godine kao jedne središnje arhivske, a djelomične znanstvene ustanove, ta istraživanja su se dalje intenzivirala. Dakle, i zadatak centra je među ostalim bio i prikupljanje arhivskog gradiva. Dakako, kada govorimo o cjelokupnom gradivu, ono može biti na više razina. Kao što sam rekao, najvažniji izvor na arhivskog gradiva, međutim, u nedostatku njega možemo se poslužiti i memoarskim gradivom ili publicističkim, dakako ono ima manju vrijednost od sustavnih metodoloških istraživanja i projekata. Također, s obzirom da se radi o recentnoj povijesti, mi kao ili istraživači ovoga razdoblja imamo jednu blagodat, a neki će reći i uteg te činjenice da su mnogi sudionici tih događaja još živi, koji onda mogu posvjedočiti s njima, se razgovarajući s njima mogu se popuniti nekakve rupe u tim zbivanjima.
2: A što nam je od onog što mi nazivamo primarnog arhivskog gradiva danas dostupno? Kakve izvore mi, koji su nam izvori dostupni, koji nam možda još uvijek nisu dostupni?
4: Dakle, govoreći o povijesti Domovinskog rata, u centru Domovinskog rata čuva se arhivsko gradivo koje je nastalo djelovanjem vojnih i civilnih institucija paradržavnih tijela pobijenih Srba na području Republike Hrvatske, dakle nastalih djelovanjem Republike Srpske krajine i njihove vojne komponente Srpske vojske krajine. To gradivo je zarobljeno nakon oslobodilačkih operacija hrvatskih snaga 1995. godine, te je trenutno pohranjeno u centru Domovinskog rata i mnogi istraživači se njime koriste, pišući radove, doktorske radove, seminare i tako dalje, i on, pristup njemu je neograničen. S druge strane, nažalost, gradivo hrvatskih institucija, odnosno hrvatskih vojnih postrojbi koje se uglavnom čuva u središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane, odnosno gradivo hrvatske policije čuva se u arhivu MUP-a, je dobrim dijelom i uglavnom je nedostupno. To je rezultat raznih pravilnika, možda s jedne strane malo i nerazumijevanja tih institucija za potrebe znanstvenih istraživanja. I, evo, mogu samo izraziti želju da će se u dogledno vrijeme to promijeniti, jer vlada veliki interes za istraživanjem Domovinskog rata, a jedan pristup bi svakako doprinio boljoj razini istraženosti tog razdoblja.
2: Cjelovitoj obradi svakako na tih tema. Kad govorimo o sjevernoj Dalmaciji, koji prostor podrazumijevamo?
4: Dakle, geografski radi se o području koje je smješteno između jugoistočnih obronata Velebita i Dinare Skoptene, Ravnih Kotara sa morske strane. I kada govorimo o 1991. kada je rat počeo, to područje administrativno je bilo podijeljeno između nekoliko općina, između općina Benkovac, Knin i Obrovac. Prirodni dio toga prostora je i općina Drniš, i sa tom općinom to područje prema popisu iz 1991. imalo nekakvih oko 3000 kvadratnih kilometara i oko nekakvih 115.000 stanovnika.
2: Kakav je bio nacionalni postotak ili nacionalna struktura ili etnička struktura tog područja?
4: Nacionalni sastav tog područja bio je relativno mješovit. Stanovništvo srpske nacionalnosti imalo je većinu u tri općine, dakle u Kninu i Obrovcu apsolutnu većinu i u Benkovcu također. Dok ih je znatan broj ih je bio u Drnišu, oko nekakvih 20%. Tako da, i ako govorimo o pobuni na tom području, mi da se može reći da se srpska pobuna na području sjeverne Dalmacije od ljeta 90. a kasnije 91. Razvila, a potom i širila iz onih općina koje su imale apsolutnu većinu srpskog stanovništva, dakle Benkovac, Knin i Obrovac, na naselja u ostalim općinama koje su također imali apsolutnu većinu srpskog stanovništva.
2: Prije same pobune i samoga rata, idemo se vratiti malo unatrag, zapravo u 89. godinu. To je bila godina kada komunistički režim u Hrvatskoj, odnosno Jugoslaviji, počinje popuštati i dopuštati političko organiziranje i nekim drugim političkim strankama. Što se događa na prostoru sjeverne Dalmacije i u Kninu te 1989. godine?
4: Dakle, već se mogu 1989. naslutiti određene promjene u Jugoslaviji. Kraje te godine dopustit će se i organiziranje političkog života, dolazi do organizacije političkih stranaka, međutim, oni događaje koji su obilježili kasne 80. Jugoslavije, poput antibirokratske revolucije i uspona Slobodana Miloševića na vlast, prelili su se na neki način i u područje Hrvatske, odnosno konkretno u područje Sjeverne Dalmacije, tako da je 1989. se već okupljalo srpsko stanovništvo u Kninu, izražavalo podršku političkom vodstvu Socijalističke Republike Srbije, odnosno Slobodanu Miloševiću, a u ljeto 89. bio se u Kninu jedan veliki skup gdje se obilježavala 600. obljetnica bitke na Kosovu. Dakle, ono, centralna proslava je bila na Gazimestanu, gdje su bile one čuvene poruke Slobodana Miloševića o...
2: Niko ne sme da vas... Da,
4: i o spremanju na novi rat, da ni novi sukobi nisu isključeni, da. I tako dalje. I krenuo je rasti taj jedan velikosrpski sentiment. I dakle... karakter te proslave u Kninu bio je izrazito velikosrpski. Neki ljudi su nosili četničke obilježja, simbole, zastave, izvikivali parole o velikoj jedinstvenoj Srbiji. I ovdje jedna zanimljiva stvar na koju sam nedavno naišao u radu, jednom radu kolege Davora Marijana, da je zapravo tijekom 80-ih godina u jednom, dakle, represivnom komunističkom sustavu, koji je izrazito pazio da ne dolazi do nikakvih iskakanja s pozicija nacionalizma, da je tijekom čitavih 80-ih samo jedna osoba na području SR Hrvatske gonjena, kazneno gonjena radi srpskog nacionalizma, i to se upravo dogodilo 89. nakon tih događaja kraj Knina, nakon te proslave, kada je uhićen tajnik Srpskog kulturnog društva Zora Jovan Opačić i osuđena na nekakvih 90 dana zatvora. I naravno, ta činjenica je vrlo dobro došla kao pogonsko gorivo i političkim čelnicima tih Srba u Hrvatskoj, a i srbijanskom tisku, da krene sa narativom o političkom pritisku na Srbe, da su Knin preplavili prijetnje, strah, dakle, sa jednom huškačkom i agresivnom politikom, promičbom.
2: U proljeće 90. događaju se višestranački izbori, dakle, prvi puta u socijalističkoj Hrvatskoj. Kakvi su bili rezultati na tom području i kako se dalje odvijala nekakva politički razvoj u tom području?
4: Nositelj političkih protesta, odnosno politička stranka koju su okupljali Srbi na tom području, bila je Srpska demokratska stranka. Ona je osnovana u veljači 1990. Njezini predstavnici, odnosno predsjednik, je bio Jovan Rašković, psihijatar iz Šibenika, a jedan od potpredsjednika je postao Milan Babić, stomatolog iz Knina. I treba reći da veliku ulogu u pisanju programa te stranke imao akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti Dobrica Ćosić, dakle, poznati književnik. I program SDSS-a načelno je zagovarao demokraciju više stranačje, ali i princip jedan građanin, jedan glas, protiveći se ravnopravnosti republika, odnosno favorizirajući većinski srpski narod u SFRJ. I oni su jasno naznačili svoje daljnje političko djelovanje i neke konkretne poteze koje će uslijediti, jer su smatrali da je trenutni teritorijalni ustroj Socijalističke Republike Hrvatske zapravo nepovoljan za srpsko stanovništvo, te su se zalagali za mogućnost osnivanja novih autonomnih jedinica u okviru federalnih jedinica, dakle, primjerice na području SR Hrvatske. I to razdoblje obilježilo je nekoliko incidenata, primjerice tijekom skupa u gradu Benkovcu, izvršen je atentat, doduše plinskim pištoljem, na predsjednika HDZ-a Franju Tuđmana, a između dva kruga parlamentarnih izbora došlo je do notornog slučaja Mlinar u Benkovcu, kada radi se o Miroslavu Mlinaru, članu Srpske demokratske stranke, koji je navodno bio napadnut, rezan nožem i tako dalje. I to se ponovno iskoristilo u nekakve propagandne i političke svrhe sa ciljem dizanja tenzija i homogeniziranja Srba na tome području.
2: Kako onda dolazi do pobune na kninskom području? Kada i kakvi su bili zapravo ti nekakvi početni koraci?
4: Dakle, osvojivši vlast u tim općinama sa srpskom većinom, pobunjeni Srbi osjetili su se moćnima, snažnima. Treba reći da su imali podršku službenog Beograda, odnosno Srbija, i oni su krenuli sa svojim političkim organiziranjem. Najprije su istupili iz zajednice općina Dalmacije, osnovali su svoju zajednicu općina Sjeverne Dalmacije i Like i krenuli su sa daljnim potezima koji su bili u suprotnosti sa politikom službenog Zagreba. Primjerice, zastupnici SDS-a uopće nisu prisutivali konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora 30. svibnja 1990. Uglavnom su odbijali svaku suradnju, snažno su se protivili daljnjim političkim potezima Hrvatskog sabora, kao što je bilo raskidanje sa socijalističkim i komunističkim simbolima, i upravo kada je Hrvatski sabor 25.7. donio amandmane kojima se te stvari ukidaju, oni su održali jedan svesrpski sabor u Srbu, gdje su usvojili deklaraciju o suverenosti i autonomiji Srba u Hrvatskoj i u sljedećim mjesecima su zapravo održali jedan nelegalni i nelegitimni referendum koji imao nije o izjašnjavanju autonomiji Srba u Hrvatskoj, koji zapravo nije imao nikakvo uporište u saveznim i republičkim zakonima, a nositelji pobune zapravo su bili srpski policajci, odnosno policajci iz Knina, jer je hrvatska vlast ispravno procijenila da bi mogli doći do zaoštravanja situacije. Željeli su oduzeti naoružanje rezervne policije iz policijskih postaja na području Like. To se uspjelo napraviti, na području Knina ne. Narod je izašao na ulice, dakle predvođeni svojim političkim liderima Srpske demokratske stranke. I tu je zapravo krenula pobuna 17. kolovoza 1990. takozvana Balvan revolucija.
2: To je bila pobuna naroda koji je naoružan. Otkud pobunjenim Srbima naoružanje? Nije li bilo legalno, nelegalno civilima posjedovanje oružja?
4: Da, civili nisu smjeli posjedovati oružje. Međutim, oni su se naoružavali iz raznih kanala. Bilo otimanjem oružja iz policijskih postaja, bilo da su ga dobivali od Jugoslavenske narodne armije ilegalnim pa legalnim putevima. Primjerice, oni sami su obijali primjerice vagone JNA, krali naoružanje, dok je kasnije su pojedini oficiri JNA sasvim otvoreno naoružavali pobunjene Srbe. Dakle, treba spomenuti važna je uloga i Srbije, odnosno njihove službe državne sigurnosti ili službe državne bezbednosti, koja je već od siječnja 1991. otvoreno naoružavala srpsko stanovništvo. Dakle, te navode su potvrdili sami čelnici pobunjenih Srba kasnije tijekom procesa na Međunarodnom sudu u Hagu. Primjerice, jedan od njihovih čelnika, Milan Babić, je potvrdio da su od siječnja 1991. postali organizirani i uhodani kanali za dostavu oružja pobunjenim Srbima u Hrvatskoj uz znanje i kontrolu tadašnjeg srbijanskog vodstva. Glavni organizatori bili su načelnik službe državne bezbednosti Jovica Stanišić i član predsjedništva Mihalj Kertes, koji je bio zadužen za transport oružja. Dakle, razlilo se oružje iz skladišta teritorijalne obrane Srbije, koje je tajno dopremano u dijelove Hrvatske i preko Bosne i Hercegovine i nekim drugim kanalima.
2: Kako je bilo djelovanje Jugoslavenske narodne armije u tom turbulentnom razdoblju i u tom procesu naoružavanja tog naroda?
4: JNA se na početku službeno se držala po strani, no možemo nešto reći i o ustroju JNA na tom području. Dakle, to područje u nekoj vojno-teritorijalnoj podjeli spadalo pod vojno-pomorsku oblast, koji se sastoji od vojno-pomorskih sektora, a 9. korpus JNA bio je smješten u Kninu i on je bio zapravo jedina kopnena komponenta te strategijske grupacije vojno-pomorske oblasti. Sa demokratskim promjenama u Jugoslaviji i ovim jačanjem međunacionalnih tenzija i JNA u svoju doktrinu postupanja počela je unositi zadaću sprječavanja građanskog rata i mogućnosti intervencije u izvanrednim situacijama. Dakle, oni su sve to provodili kroz dokumente da to bude zakonski utemeljeno. I u tom smislu oni su izvršili jačanje postrojbi 9. korpusa, koji, dakle, prebacivali su iz rezervnog u aktivni sastav. Konkretnije, ojačali su se sa dva bataljuna, sa jednim oklopnim i jednim mehaniziranim bataljonom, tako da su imali jednu doista jaku snagu na tome području. I sa događajima 90. i 91. svrstavanje JNA na stranu pobunjenih Srba postalo je sve očitije. I oni su zapravo služili kao nekakva brana prema intervenciji hrvatskih snaga, primjerice u ovim događajima 17.8. zrakoplovi JNA spriječili su intervenciju hrvatskih helikoptera koji su krenuli iz Zagreba prema Kninu. I sa takvim ponašanjem JNA pobuna na tom području mogla se nesmetano odvijati, jer oni su zapriječili su sve puteve, sve ceste, imali su moćni naoružanje i pobunjeni Srbi mogli su nesmetano se organizirati na tom području i dalje.
2: Kad se 9. korpus JNA aktivno uključuje u borbu

0: od strane pobunjenih Srba.
1: Za razliku od ostalih područja Republike Hrvatske na kojima je počela agresija JNA i pobunjenih Srba, to se na području Sjeverne Dalmacije dogodilo nešto kasnije. Dakle, tek krajem kolovoza 1991. godine, kada se JNA otvoreno stavlja na stranu pobunjenika, to su poznati slučajevi u mjestima Vrlika i u selu Kijevo kraj Knina, gdje je bila jedna izdvojena policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova, gdje su zajedno djelovali 9. korpus i snage sekretarijata unutarnjih poslova pobunjenih Srba, koje je vodio Milan Martić, a u to vrijeme u Kijevu se ukazao i Ratko Mladić, koji je tada bio načelnik štaba 9. korpusa. Dakle, možemo definirati da se do tog prijelaza događa krajem ljeta 1991. godine i kasnije sa jeseni JNA kreće u otvorenu agresiju na tom području. Sa ovih okupiranih područja napadaju se gradovi Šibenik, Zadar, dakle cijela 1991. prožeta intenzivnim borbama na tome području.
0: Iz tog vremena sjećamo se izraza koje smo mogli čuti na televiziji i radiju, izraza Martićevci ili Martićeva milicija. Kakve su to bile postrojbe?
1: Da, Martićevci ili Martićeva milicija bio je kolokvijalni izraz za pripadnike sekretarijata unutarnjih poslova Knin, koji su odbili poslušnost Hrvatskom ministarstvu unutarnjih poslova, nastavili su djelovati kao jedna pobunjenička skupina. Ime su dobili po inspektoru tog sekretarijata, Milanu Martiću, inače čovjeku iz okolice Knina, koji je zadobio izvjesnu medijsku pažnju u to vrijeme, jer zapravo i mediji, dakle prosrpski mediji, tražili su u to vrijeme nekakva prepoznatljiva lica ili njihove junake u vidu Milana Martića, Milana Babića, doduše on je bio političar, i jednog koji će se nešto kasnije pojaviti, Dragana Vasiljkovića, tog kapetana Dragana, koji su postali nekakvi junaci otpora prema hrvatskoj vlasti, pa su prema tome dobili naziv Martićevci.
0: Nedugo nakon osnivanja SUP-a SAO Krajine u siječnju 1991. na inicijativu Milana Martića u selu Golubić kraj Knina osnovan je centar za obuku pripadnika policije pobunjenih Srba. Kakva je to bila formacija? Znamo da je upravo ime koje ste spomenuli, dakle Dragana Vasiljkovića, zvano kapetan Dragan, bilo vezano za tu formaciju.
1: Da, tu dolazimo do tog famoznog kapetana Dragana. No već početkom 1991. na inicijativu Milana Martića u selu Golubić kraj Knina osnovan je jedan centar za obuku pripadnika policije pobunjenih Srba, gdje su oni željeli kroz obuku stvoriti nekakve svoje snage. Nedugo nakon toga organizaciju, opremanje i obuku toga središta preuzela je u potpunosti služba državne sigurnosti Republike Srbije, odnosno spomenuti Jovica Stanišić kao načelnik, a glavni operativac bio je Franko Simatović Frenki, dok je samu obuku i za zapovjedanje bio je zadužen taj Dragan Vasiljković, ili poznati kao kapetan Dragan, o kojemu su se ispredale razne priče po medijima, koji je doslovno u to vrijeme stekao status nekakvog mitskog junaka po srbijanskom tisku. Dakle, nešto ono što su pobunjeni Srbi trebali, s kime bi se identificirali. A ono što je važno s toga centra bilo je da su oni tamo obučili dio ljudi, i onda je njihova zadaća bila da ti obučeni ljudi idu dalje po okupiranim dijelovima Republike Hrvatske, u područjima pod pobunom, gdje su oni dalje osnivali takve manje centre gdje bi oni dalje obučavali ljude za policijske snage.
0: Kapetan Dragan sigurno nije baš neko ime kojeg se Hrvati, odnosno Republika Hrvatska, treba sjećati po dobromu. A što je bilo s teritorijalnom obranom na tom području?
1: Teritorijalna obrana je po svome smislu, ona je zapravo bila uz Jugoslavensku narodnu armiju druga komponenta oružanih snaga Jugoslavije. Ona je bila pod nadležnošću republika i ona se mobilizirala u slučaju rata. Ta struktura teritorijalne obrane, dakle sa jačanjem pobune na području Hrvatske, ta struktura je ostala međusobno nepovezana, a taj cjelokupni sustav republičke teritorijalne obrane bio je narušen i bio je nefunkcionalan jer je došlo do rata. TO je prije toga, ne zaboravimo, bila razoružena između dva kruga izbora u Hrvatskoj, odnosno naoružanje je povučeno u skladišta JNA. Hrvatske vlasti su zanemarile TO jer su jačale vlastitu policiju, a na teritorijalnu obranu hrvatske vlasti nisu imale utjecaj. Dakle, svaka općina imala je strukturu teritorijalne obrane, tako su se i pobunjeni Srbi u ljeto 90. okrenuli osim kroz policiju i organiziranju kroz teritorijalnu obranu koja je trebala postati nekakva njihova vojska. I to je išlo u prvo vrijeme dosta teško, sa velikom mukom, dok se zapravo nije uključila u jesen 91. JNA, koja je kasnije preuzela zapravo cjelokupnu organizaciju teritorijalne obrane pobunjenih Srba.
0: Spomenuli ste Milana Martića kao glavnog policajca, a i Milana Babića kao političku osobu. U toj državi, odnosno paradržavnoj formaciji, postoji određeni sukob između njih dvojice, zar ne?
1: Da, Milan Babić kao politički čelnik i Milan Martić isprava kao policijski, a kasnije kao, odnosno i cijelo vrijeme kao politički čimbenik, su vjerojatno dva političara koji su najsnažnije obilježili postojanje srpske paradržave u Hrvatskoj u različitim ulogama. Dakako, s obzirom da je Babić bio predsjednik vlade takozvane srpske autonomne oblasti Krajine, a Martić je bio ministar unutarnjih poslova, nužno je došlo do pozicije, do borbe za pozicije, do borbe za moć, do borbe za ugled, jer Babić u jednom trenutku nije odgovaralo da je sva sva snaga koncentrirana u Martićevim rukama, i nije mu se sviđalo to što je Martić bio previše naslonjen na službeni Beograd, na službu državne sigurnosti, na Slobodana Miloševića, dok je Milan Babić zapravo želio nekakvu veću autonomiju u tom smislu. I taj zapravo njihov sukob produžit će se dalje kasnije kada bude dolazilo do dolaska UNPROFOR-a, pri čemu će Milan Babić na nekoliko godina biti potpuno odstranjen iz političkog života takozvane Republike Srpske Krajine i tek će 95. ponovno ući u vladu kao ministar vanjskih poslova.
0: Sarajevskim sporazumom zaustavljena su ratna djelovanja i veći sukobi na području Hrvatske, pa tako i na području o kojem danas govorimo. Od sredine veljače počele su pripreme za planski prihvat mirovnih snaga UN-a, dakle Ujedinjenih naroda. Kako je tekao taj proces?
1: Dakle, sa mirovnim naporima međunarodne zajednice došlo je do zaustavljanja ratnih sukoba. 2. siječnja potpisano je Sarajevsko primirje, stupilo je na snagu dan kasnije, usvojen je Vensov plan koji je predviđao dolazak međunarodnih snaga koje su trebale se rasporediti u zone pod zaštitom UN-a. Te snage su se zvale zaštitne snage Ujedinjenih naroda ili po engleskoj skraćenici UNPROFOR. Na području Sjeverne Dalmacije i Like se nalazilo se u sklopu sektora Jug i raspoređivanje tih snaga krenulo je u prvoj polovici 92. godine. Plan je predviđao povlačenje JNA sa područja okupiranih područja Hrvatske do kraja svibnja 91. godine. Dakle, snage 9. korpusa su se morale povući. One su se prebacile u Bosnu i Hercegovinu i dalje u Crnu Goru i Srbiju i zapravo na ovom području se snage JNA, to je bilo zadnje područje sa kojeg su se one iz Hrvatske povukle. One su svoje naoružanje i opremo su ostavile pobunjenim Srbima koji su kasnije na tom području organizirali svoju vojnu strukturu. Međutim, treba reći da je u narodu vladalo izrazito negativno raspoloženje stanovništva prema vojstvima Srbije i JNA. Jer bilo je doduše rašireno uvjerenje da se radi zapravo o prevari izdaje srpskog naroda i da se time gubi ono što je stečeno u ratu uz angažman JNA. I kako su oni govorili, kako je narod smatrao, da je bila velika greška povući JNA iz RSK i prepustiti goloruk narod ustašama, kako su oni govorili.
0: Kako dolazi do stvaranja srpske vojske Krajine?
1: Dakle, sad smo već na 1992. godini. JNA je otišla sa tog područja. Snage pobunjenih Srba su tada činili teritorijalna obrana, koji je u međuvremenu JNA koliko toliko ustrojila da bude funkcionalna, iako to nije bilo niti sjena one snage koje je bila JNA. A druga komponenta bile su posebne jedinice milicije, koje su samo po nazivu bile jedinice milicije, ali su po svom ustroju bile i vojne jedinice. Dakle, to je nekako prijelazno razdoblje prvih 8 do 9 mjeseci 92. godine. Prošlo je u shvaćanju i nastanju da i razmišljima pobunjenih Srba da im zapravo treba njihova vojska i oni su pristupili organiziranju svoje vojske u 8. i 9. mjesecu 92. godine. Tome je svakako pridonio i nekoliko vojnih poraza, dakle uspješne manje akcije hrvatskih snaga u selu Nos Kalik, pa jedna veća operacija na Miljevačkom platovu gdje su pobunjeni Srbi izgubili znatan dio teritorija, a ponašanje njihovih snaga u toj operaciji bilo je dosta loše i neorganizirano, stoga oni u jesen kreću u osnivanje Srpske vojske Krajine, tako se naime zvala, štabovi teritorijalne obrane, zonski štabovi teritorijalne obrane, postali su korpusi Srpske vojske Krajine. Srpska vojska Krajine brojala 6 korpusa, oni su imali teritorijalne i brojčane nazive i na području Sjeverne Dalmacije formiran je, odnosno ustrojen je, 7. ili takozvani Sjeverno-Dalmatinski korpus, koji je bio, možemo reći, dosta dobro naoružan jer je i opremljen, jer je naslijedio oružje i opremu 9. korpusa JNA.
0: Hrvatske snage 22. siječnja 1993. počele su operaciju Gusar s ciljem odbacivanja srpskih snaga iz Zadarskog zaleđa i omogućavanja prometne povezanosti sjevera i juga Hrvatske. Našim slušateljima je možda poznatija kao operacija Maslenica. Operacija se odvijela u zoni odgovornosti 7. korpusa. Kako je tekla ta bitka i što znamo o njoj sa ove srpske strane?
1: Dakle, kao što ste rekli, Hrvatska je pokrenula oslobodilačku operaciju, primarno sa ciljem odbacivanja srpskih snaga od Zadra i prometne povezanosti između sjevera i juga Hrvatske. Operacija je počela 22. završila je službeno 27. pod kodnim imenom Gusara, a kasnije, neki će možda reći i zanimljivije, razdoblje bilo je razdoblje iza 27. kada srpske snage kreću u jedan ozbiljan i oštar protunapad. Dakle, hrvatski napad zato koje srpske snage relativno nespremne, neorganizirane, taman su bile u preustroju jer se Srpska vojska Krajine se tek formirala, ipak za to treba vremena, za ustrojavanje brigada i ostalih postrojbi. Tako da su hrvatske snage u tih 5 dana ostvarile sve ciljeve koje su planirale. Oslobođen je Novigrad, Maslenički most, područje zračne luke Zemunik, srpske snage su odbačene. Međutim, 27. siječnja glavni štab srpske vojske Krajine odlučuje pokrenuti snažan protuudar pod kodnim imenom Čelik i u kratkom vremenu na to područje Sjeverne Dalmacije dolaze snažne srpske snage iz ostalih korpusa srpske vojske Krajine, dolaze brojni dobrovoljci. Primjerice, podatak je da je u krajem siječnja ili veljače na tom području boravilo čak oko 3 do 4.000 dobrovoljaca sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I događa se do jedne zanimljive situacije. Na tom području se u tom vremenu sučelile najbolje hrvatske i najbolje srpske snage. Dakle, sa hrvatske strane bile su tu gardijske brigade, sa srpske strane njihove najjače postrojbe ojačene ovim dobrovoljcima koji su činili nekakvu razliku. Primjerice, bili su tu srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana, bili su tu vukovi sa Vučjaka kojima je zapovjedao Veljko Milanković i brojne druge postrojbe koji su se istaknule u tim borbama. Međutim, srpske snage nisu, usprkos snažnom otporu, žestokim bitkama, nisu uspjele povratiti izgubljena područja i zapravo borbe su se smirile tek sredinom 1993. godine, kada je potpisan sporazum. Došlo je do povlačenja snaga 30 km od crte razgraničenja, a Hrvatska je uspjela organizirati promet između sjevera i juga, položivši pontonski most preko Masleničkog Ždrila. Inače, i ta bitka je zapravo specifična, što je u tim borbama je zapravo poginulo dosta istaknutih zapovjednika i visokih zapovjednika srpskih snaga. Među ostalima poginuo je zapovjednik 92. motorizirane brigade Momčilo Bogunović, poginuo je zapovjednik 2. motoriziranog bataljuna potpukovnik Živko Tišma. Od posljedica ranjavanja u Beogradu je umro zapovjednik ove dobrovoljačke postrojbe Vukovi Svučjaka, kao i još jedan zapovjednik operativne grupe koji je poginuo u mjesecu lipnju. Tako da po svom intenzitetu ovo bila svakako jedna od najtežih bitaka Domovinskog rata, pa može se reći za obje strane.
0: Koje su bitke slijedile na tom području nakon hrvatske operacije oslobađanja Maslenice?
1: Zapravo na području Sjeverne Dalmacije sve do kraja rata nije bilo većih ratnih djelovanja. Uglavnom se sukobi svodili na upade diverzantsko-terorističkih skupina, granatiranja hrvatskih gradova. Dakle, sve do operacije Luja nije bilo nekih značajnijih vojnih operacija. Međutim, to razdoblje možemo istaknuti jednu zanimljivu strategiju koja je osmišljena u Beogradu, takozvanu strategiju realne prijetnje, koja je osmišljena u generalštabu u Beogradu. Njezin, možemo tako reći, izumitelj general Radovan Radinović je osmislio strategiju držanja Hrvatske pod stalnom napetošću, stresom, onemogućavanjem normalnog civilnog života. Dakle, dolazilo je do granatiranja hrvatskih gradova, granatiranja vitalnih cestovnih komunikacija i unošenja zapravo terora među hrvatsko stanovništvo. Dakle, i to je među ostalim bilo jedan od razloga pokretanja oslobodilačkih operacija dalje.
0: Kako je bilo stanje u njihovoj vojsci u tom području? Kakva je to vojska bila? Je li to bila efikasna?
1: Prateći dokumente koji su dosta iscrpni i dosta nam pokazuju, može se zaključiti da je nakon odlaska JNA sa tog područja srpske snage da su se nalazile u stalnom stanju opadanja bojne spremnosti. To se očitovalo na više razina. I kroz pad morala, i kroz pad opremljenosti, i kroz nedostatak hrane. I onda je to povlačilo za sobom i ostale stvari poput nediscipline, dezerterstva i raznih drugih pojava koje su neprimjerene bilo kakvoj profesionalnoj vojsci. Primjerice, oni su veliku muku mučili, veliki problem je predstavljao nedostatak profesionalnog kadra u vojsci, dakle nedostatak oficira koji bi vojsku vodili. I oni su konstantno morali tražiti pomoć, odnosno imali su pomoć iz Beograda, što više u Beogradu je vojska Jugoslavija uspostavila, tako se zvao, 40. kadrovski centar koji je služio isključivo za upućivanje oficira na službu u srpsku vojsku Krajine. Dakako, ni njima to nije bilo pretjerano draga dužnost i mnogi od njih su jedva čekali vratiti se natrag, natrag u Srbiju, jer situacija i po pitanju opremljenosti, niskih plaća jednostavno nije bila na tom području dobra.
0: Što je bilo sa stanovništvom srpskim koje je živjelo na tom području? Kako je izgledala svakodnevica?
1: Stanovništvo je bilo usko vezano uz vojsku. Svi muškarci imali su vojnu obvezu, većina ih je bila u nekakvim postrojbama. Gospodarstvo i onako prije rata nije bilo pretjerano razvijeno. Područje je bilo dosta udaljeno od Srbije, odakle je dolazila i ekonomska i sva druga pomoć, tako da se, kako se pogoršavala i vojna situacija, tako se pogoršavala i opće nekakva gospodarska i društvena situacija i na tom samom području među okupiranim ljudima. I mnogi ljudi su, oni koji su mogli, su tražili nekakav izlaz, bilo da idu za Beograd, bilo da idu za inozemstvo. Vladala je nedopuštena trgovina, šverc, nedostatak osnovnih potrepština, primjerice nedostatak goriva je bio veliki problem kako za civilno stanovništvo, tako i za vojsku.
0: Hrvatsko stanovništvo naravno je
1: Hrvatsko stanovništvo je već 1991. uglavnom prognano. Ostalo je u nekim selima, je ostalo nešto starijeg stanovništva, primjerice u selima oko, možemo spomenuti sela oko Drniša, koji su nakon određenih vojnih uspjeha hrvatskih snaga redovno zastrašivani, maltretirani i ubijani. Primjerice, evo, podatak je da je nakon operacije Maslenice samo u kratkom vremenu na području Drniša ubijeno 19 starijih osoba hrvatske nacionalnosti, uglavnom iz osvete ili koristoljublja.
0: U kolovozu 1995. Hrvatska pokreće operaciju Oluja. Kako se tijekom te operacije držao taj 7. korpus srpske vojske Krajine? Dakle, to je najjača formacija vojnih snaga pobunjenih Srba.
1: Da, prema nekoj ratnoj formaciji neposredno pred operaciju Oluja, 7. korpus je brojao nekakvih 15 do 16 tisuća vojnika. Korpus je bio dosta dobro opremljen naoružanjem, streljivom, tenkovima i ostalom opremom. Međutim, veliki problem je, kao što smo rekli, bio je moral, dezerterstvo, i te stvari su jako utjecale na ponašanje korpusa u operaciji Oluja. Dakle, Srpska vojska Krajine početkom veljače donijela je plan obrane. On je imao kodni naziv Gvozd, koji je naravno predviđao hrvatsku intervenciju i hrvatski napad. Međutim, oni nisu očekivali napad sa planine Dinare, gdje su već od kraja 94. snage hrvatske snage napredovali, najprije u operaciji Zima 94. onda kroz čitav niz operacija, pa sve do operacije Ljeto 95. krajem srpnja, kada je krenulo to zapravo spuštanje prema Kninu. U Kninu je među civilnim stanovništvom zavladala i panika, odmah su krenule, neki ljudi su krenuli u evakuaciju, proglašeno je ratno stanje, a sa otpočinjanjem napada hrvatskih snaga sam otpor njihov je trajao vrlo, vrlo kratko i nije bio osobito, odnosno nimalo uspješan i efikasan. Jer već drugog dana operacije hrvatske snage ulaze u Knin, ulaze u Benkovac, a jedna od važnih uloga, možda i ključnu ulogu, odigrala je odluka Vrhovnog savjeta obrane Republike Srpske Krajine u popodnevnim satima 4. kolovoza 95. gdje je zapovjeđena evakuacija civilnog stanovništva prema Srbu, sa područja Sjeverne Dalmacije i Like, prema Srbu i dalje prema Bosni i Hercegovini. Oni nisu računali da će i vojnici slijediti civile. Zapravo to je krenulo u jednoj stihiji, krenulo je povlačenje kako civila, tako i vojnika. Jednostavno u noći sa 4. na 5. kolovoza gotovo kompletna obrana 7. korpusa se raspala i oni su krenuli u povlačenje.
0: U našoj rubrici Iz pisanih vrela čut ćemo izvješće komande 7. korpusa Srpske vojske krajine, glavnom štabu Srpske vojske krajine od 9. kolovoza 1995. o izvođenju borbenih djelovanja jedinica korpusa tijekom hrvatske operacije, vojno-redarstvene operacije Oluja, kada uslijed zapovjedi predsjednika Republike Srpske krajine Milana Martića o evakuaciji civilnog stanovništva iz zone odgovornosti korpusa dolazi do osipanja jedinica i izvlačenja pripadnika Srpske vojske krajine zajedno s njihovim obiteljima, što dovodi do kaosa te završava brzim porazom i raspadom. Dokument je izvorno napisan na ćirilici, a bio je dio dokumentacije iz postupka na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u slučaju Momčilo Perišić. Poslušajmo našu rubriku Iz pisanih vrela. Iz pisanih

0: Saveznici rođeni na teritoriji srpske vojske Krajine još pre nekoliko meseci zakonskim metodama sile dovedu i uključe u redove srpske vojske Krajine i na taj način stvore potrebne rezerve za dugotrajno izvođenje borbenih dejstava. Razjedinjenost boraca zbog snažnog uticaja političkih partija. Borci su privikli da se posle predviđenog vremena smenjuju sa položaja, što znači da su živeli poluratnim životom u jedinicama bez podvrgavanja intenzivnoj obuci. Već duži vremenski period pripadnici glavnog štaba Srpske vojske Krajine i komande 7. korpusa nedovoljno su radili na borbenom osposobljavanju jedinica za ratne zadatke. Najodgovornije starešine neistinito su upoznavale vrh države sa stanjem u vojsci, delimično zbog svoje nestručnosti, a delimično zbog bolesnog karijerizma, jer opšte je poznata stvar da državni vojni vrhovi teško prihvataju izneto suštinske slabosti u redovima vojske. I pored toga što borci nisu opremljeni ašovčićima, daleko više se moglo uraditi na utvrđivanju koje je ispod svih kriterija. Nijedan bataljon ili brigada nisu imali uređene položaje po dubini, niti je uopšte ušla u krv borcima nužnost i potreba za utvrđivanje, maskiranje i zaprečavanje. Krajnje je neodgovorno od glavnog štaba Srpske vojske Krajine i komande 7. korpusa da nisu insistirali od državnog vrha da se jedinice popune adekvatnim sredstvima veze. Borci 7. korpusa nisu bili pripremljeni i priviknuti na uragansku artiljerijsku vatru ustaša, te su i iz tih razloga i straha bezglavo napuštali položaje. Iz istih razloga pukovnik NN izvršio je samoubojstvo. Ovo su samo od nekih, a mislim i najvažnijih uzroka brzog kraha 7. korpusa, pa i celokupne srpske vojske Krajine. Komandant, general major Kovačević Slobodan.
1: Dragi slušatelji, vraćamo se u studio u kojem razgovaramo sa doktorom Ivanom Radošem. Doktore Radoš, na temelju vašeg istraživanja vojnih struktura pobojenih Srba, ali istraživanja drugih kolega, možete li dati precizniji odgovor na pitanje gdje prestaje lokalna pobuna, a gdje počinje organizirana agresija?
2: Pa možemo se malo i poigrati s ovim vašim pitanjem, pa reći da je ta lokalna pobuna zapravo bila organizirana kao i organizirana agresija. Ali imamo tu tri razine, dakle imamo pobunjene Srbe, imamo JNA, imamo službeni Beograd koji je djelovao kroz njihovu službu državne sigurnosti, bio je glavni poticatelj ili postrekač pobunjenih Srba. Tako da se sve te lokalne pobune, odnosno ta pobuna se manifestirala na više mjesta u Hrvatskoj, ali ona imala za cilj je bio jedan, dakle da svi Srbi žive u jednoj državi, dakle jedan opći cilj. A kad govorimo o organiziranoj agresiji, kada su se te stvari spojile, kada je sazrio trenutak, dakle radi se o ljetu 1991. godine, kada zajedničkim snagama i pobunjeni Srbi i JNA kreću u opći napad na Hrvatsku, dakle to je rujan 1991. godine. To je vrlo dobro objasnio Veljko Kadijević, savezni sekretar za narodnu obranu, koji je bio plan JNA, dakle da se u svega nekoliko dana Hrvatska pacificira iz presjeca na nekoliko smjerova i da se dođe do Zagreba.
1: Taj plan na svu sreću nije uspio. Hrvatska se obranila u tom ratu i danas je slobodna. Doktore Radoš, nažalost, evo naše vrijeme je vrlo brzo isteklo u ovom zanimljivom razgovoru. Hvala vam što ste bili gost povijesnih kontroverzi.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Toni Bertović, speaker Dražen Puklavec, urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Triptih.
4: Tijekom ljeta sve do studenoga u službeni program Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti postavljeno je i mnoštvo popratnih izložbi, skupnih koncepcijskih izložbi koje tematiziraju pojedine aspekte našega društva ili pak samostalnih prezentacija pojedinih umjetnika. Zajedno s bijenalom Venecija tako postaje grad u kojem se može vidjeti stanje suvremene umjetnosti i smjerovi kustovskih preokupacija. Nemoguće ukratko sumirati sva tamošnja izložbena događanja, no za današnji triptih izdvojili smo tri popratne izložbe. Počinjemo osvrtom na izložbu Kanikula, koju nam donosi naša likovna kritičarka Ivana Meštrov.
5: Kanikula, nova izložba Fondazione in Between Art Film, predstavlja treće i završno poglavlje dugoročnog projekta Trilogy of Uncertainties, trilogija o neizvjesnosti, koji od 2022. godine istražuje različite oblike nesigurnosti kao jedno od temeljnih obilježja suvremenog iskustva. Nakon izložbe Penumbra, koja je motivom polusjene tematizirala neodređenosti i granice vidljivoga, te Nebule, usmjerene na dezorijentaciju, maglu i nemogućnost jasne orijentacije, ovogodišnja izložba polazi od fenomena pasjih vrućina. Kanikula priziva razdoblje ekstremne topline i zasljepljujućeg svjetla, trenutak u kojem tijelo, prostor i percepcija dolaze do svojih granica. Riječ je o atmosferi koja više ne funkcionira samo kao meteorološka pojava, nego kao precizna metafora svijeta obilježenog klimatskom krizom, informacijskom prezasićenošću, političkim napetostima i ubrzanjem koje iscrpljuje naše osjetilne i kognitivne kapacitete. Izložbu su koncipirali Alessandro Rabotini i Leonardo Bigazzi, nastavljajući razvijati prepoznatljiv pristup fondacije koja posljednjih godina postaje jedna od najvažnijih europskih platformi posvećenih pokretnoj slici, filmu i vremenski utemeljenim umjetničkim praksama. Fondaciju je osnovala kolekcionarka i producentica Beatrice Bulgari, no njezina se važnost ne očituje samo u izložbenom programu ili sakupljačkoj djelatnosti, nego prije svega u sustavnoj podršci i produkciji novih radova. Umjetnici su pozvani razvijati medijske projekte u proširenom polju, pri čemu je važna prostorna specifičnost. Takav pristup posebno dolazi do izražaja u prostoru poput Complesso dell'Ospedaletto, jednom od manje poznatih, ali iznimno slojevitih venecijanskih kompleksa. Nekadašnja bolnica, utočište i mjesto skrbi tijekom stoljeća imala je različite funkcije, a danas njezina arhitektura postaje aktivni element izložbe. Desakralizirana crkva Santa Maria dei Dereliti, koncertna dvorana, nekadašnja ljekarna i prostori današnjeg doma za starije osobe povezani su u jedinstvenu prostornu cjelinu i izložbenu scenografiju. Posjetitelj se u tom prostoru ne kreće isključivo od rada do rada, nego prolazi kroz niz prostornih i perceptivnih situacija u kojima svjetlo, tama, zvuk, ali i udaljenost među radovima, dakle pauze između primarnog sadržaja, postaju također važan segment izložbene dramaturgije i iskustva. Tako da već na ulazu postaje jasno da Kanikula nije izložba koja nudi linearnu naraciju. Ona od samog početka destabilizira pogled. Rad Terminal Lucidity, umjetnice koja se potpisuje P. Steff, smješten je na razmeđu prvog i drugog kata, u zamračenom prostoru u kojem snažni svjetlosni impulsi unutar videa proizvode naknadne slike na mrežnici promatrača. Nakon što svjetlost nestane, slika ostaje prisutna u oku, pretvarajući fiziološki proces u sastavni dio umjetničkog rada. Granica između dijela i tijela gledatelja pritom se briše. Slika više nije ono što promatramo, nego ono što nastavlja djelovati u nama, podsjećajući da percepcija nikada nije neutralna ni potpuno pouzdana. Upravo ta nestabilnost vida uvodi jedno od temeljnih pitanja cijele izložbe: koliko možemo vjerovati vlastitim osjetilima u vremenu preplavljenom slikama. P. Staff istražuje svjetlost kao materijal koji oblikuje tijelo, a na samom ulazu u izložbu dočekuje nas rad Janis Rafe, umjetnice koja živi na relaciji Atena-Amsterdam i koja u jednokanalnom videu smještenom u crkvenom interijeru na središnjem monumentalnom ekranu uključuje ekološka i feministička promišljanja. Na ekranu se izmjenjuju dinamično montirane razine slike i situacije od stubišta koje preplavljuje voda, što podsjeća na krv, prizori zamišljenih klaonica u kojima muška tijela prenose životinjska, odnosno ovčija trupla, do prizora kolektivne svlačionice i sale za vježbanje. Maskulina tijela izmjenjuju se u situacijama kolektivnog rada, ali i u kratkim naznakama međusobnih karnalnih odnosa pod budnim okom ženskog pogleda. Video je začudan, narativ nije linearan, ali izaziva niz skupnih osjetilnih senzacija i asocijativnih slika. Pažnja je zaokupljena kao prostor lucidnog sna. Libanonski umjetnik Lawrence Abu Hamdan, kao i do sada, pozornost usmjerava prema zvuku i društvenoj forenzici pomoću audio medija. Njegova instalacija 450XL priča o odbjeglom zvuku, proizlazi iz dugogodišnjeg istraživanja akustike kao političkog prostora. Zanimljivo je da je fokus te instalacije razvijene na nizu malih ekrana u kojima se kratki tekstovi, to jest izreke prosvjednika koje se izmjenjuju sa slikama prosvjeda, na studentskim prosvjedima u susjednoj Srbiji. Zvuk, kao i sekvence, kada on izostaje, nije pratnja slici. Zvuk je nositelj memorije, svjedočanstava i političkog nasilja, ali i otpora. Abu Hamdan pokazuje kako je zvuk usto odraz i oblik kontrole, ali i mudrog sustavnog otpora. Potpuno drukčiji ritam uspostavlja Maja Watanabe svojim radom Jarkov, koji promatra arktičke krajolike zahvaćene otapanjem permafrosta. Kamera bilježi gotovo nepomične prizore u kojima klimatske promjene postaju vidljive u sporom izranjanju slojeva tla, ostataka organizama i tragova davnih života. Krajolik nije kulisa ljudske povijesti, nego arhiv koji vlastitim tempom otkriva duboko vrijeme planeta. Maja Watanabe pritom izbjegava spektakularnost. Umjesto dramatičnih prizora, gledatelja uvodi u stanje dugotrajnog promatranja u kojem postaje moguće osvijestiti da klimatska kriza nije događaj budućnosti, nego proces koji već mijenja odnose između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Jedan od složenijih radova na izložbi potpisuje Wang Tuo. U filmu Eksperimentalna paradigma vlasništva i autonomije, povijesni događaji, fikcijski elementi i filozofska pitanja isprepliću se u višeslojnu naraciju o autonomiji, vlasništvu i mogućnostima kolektivnog djelovanja. Posebno je zanimljivo što središnje mjesto zauzima protagonistkinja s invaliditetom, čime umjetnik odbacuje dominantne predodžbe funkcionalnosti i političke subjektivnosti. Tijelo koje odstupa od normativnih očekivanja tu nije prikazano kao objekt skrbi ili isključenosti, nego kao mogućnost promišljanja drukčijih modela zajednice i političke organizacije. Rad je dvokanalan, na dva fiksna ekrana postavljena pod kutom od 90 stupnjeva. Sadržajno zamišljen je kao izravni, skoro kao prijenos uživo dnevničkih prikaza svakodnevice same protagonistice. U 24 sata sporog okidanja prepliču se njezini interni monolozi, susreti s prijateljima, istomišljenicima, politički kontekst u kojem se kreće. Kina danas, portret jedne kritički nastrojene, skoro pa disidentske generacije 20-godišnjaka. Iako se radovi na izložbi Kanikula međusobno formalno i tematski razlikuju, zajedno grade izložbu koja nije usmjerena na reprezentaciju krize, nego na promjenu uvjeta percepcije. Klimatske promjene, političko nasilje, tehnološka ubrzanja ili informacijska prezasićenost pojavljuju se manje kao teme, a više kao sile koje oblikuju način na koji danas gledamo, slušamo i osjećamo. Posjetitelj nije promatrač koji stoji izvan tih procesa, nego je u njih uronjen vlastitim tijelom. Izložba zato ne traži brzo čitanje ni spektakularan doživljaj. Ona zahtjeva sporost, koncentraciju i spremnost da se prihvati nesigurnost kao sastavni dio iskustva. Kanikula u konačnici pokazuje kako pokretna slika danas više nije ograničena na ekran. Ona se širi prostorom, ulazi u tijelo promatrača, uspostavlja odnose između zvuka, svjetla, memorije i materijalnosti. Film tu nije sredstvo pripovijedanja, nego način organiziranja vremena i iskustva. Upravo zato radovi okupljeni na izložbi ne nude jednoznačan sadržaj ni zatvorene narative. Umjesto odgovora proizvode stanje povećane osjetljivosti prema onome što inače ostaje na rubovima percepcije. Možda je upravo u tome njezina najveća vrijednost. Nakon izlaska iz ospedaleta, radovi ne ostaju zatvoreni unutar izložbenog prostora. Nastavljaju djelovati poput naknadne slike koja se zadržava na mrežnici ili zvuka koji još dugo odjekuje, podsjećajući da percepcija nije samo način gledanja svijeta, nego i način na koji svijet nastavlja djelovati na nas. Likovna kritičarka Leila Topić iz Venecije nam donosi dva osvrta na izložbe suvremenog slikarstva. Prvi osvrt je o izložbi američkog umjetnika Davida Sala, koja je upravo tako i nazvana Slikarstvo u sadašnjem vremenu.
6: Sve u slikarstvu postoji u sadašnjem vremenu, izjavio je David Sal povodom svoje venecijanske izložbe Painting in the Present Tense, slikarstvo u sadašnjem vremenu. Malo je vjerojatno da je jedan popratni događaj 61. venecijanskog bijenala pobudio toliko zanimanja među kritičarima i teoretičarima umjetnosti kao taj projekt. Razlog nije samo u tome što je riječ o jednom od najutjecajnijih američkih slikara posljednjih desetljeća, nego i to što je izložba nastala u suradnji s umjetnom inteligencijom. Tko je David Sale? Rođen 1952. godine u Oklahoma, umjetničko je obrazovanje stekao na California Institute of Arts, gdje je studirao u doba kada su ondje predavali John Baldessari, Douglas Hubler i drugi ključni protagonisti konceptualne umjetnosti. Premda je stasao u okruženju koje je dovodilo u pitanje tradicionalnu sliku, Sale se vrlo rano okrenuo slikarstvu. Već krajem 70. i početkom 80. godina 20. stoljeća postao je jedna od središnjih figura naraštaja koji je ponovno istraživao figuraciju, odnosno slikarstvo u američkoj umjetnosti. Američka književnica i novinarka Janet Malcolm u eseju 41 False Starts primjećuje da je Sale uspio postići gotovo nemoguće. Njegove slike djeluju potpuno originalno, premda u njima gotovo ništa nije novo. Sve već negdje postojalo i sve već viđeno. Stari majstori, reklamne fotografije, ilustracije iz časopisa, dekorativni uzorci, filmski kadrovi, stripovi, erotske fotografije. Zaista, Salova umjetnost od samoga je početka funkcionirala kao svojevrsni vizualni reciklažni centar visoke i popularne kulture. No upravo iz tih posuđenih fragmenata nastajale su slike koje nitko prije njega nije mogao zamisliti. Naime, njegova su platna tijekom cijele karijere izgledala poput vizualno inteligentno složenih palimpsesta. Na istoj površini susretali su se motivi preuzeti iz povijesti umjetnosti, reklamne fotografije, filmske reference ili dekorativni uzorci uronjeni u apstraktne slikarske fragmente. Kritičari su ga često opisivali kao paradigmatskog postmodernista, umjetnika koji povijest umjetnosti promatra kao nepresušni rezervoar slika otvoren neprestanom citiranju, posuđivanju i reinterpretaciji. Ipak, Sal nikada nije bio puki kolekcionar referencije, jer njegove slike nastaju upravo u prostoru između poznatoga i neočekivanoga, odnosno između kolektivne kulturne memorije i vizualne inovacije. Nova venecijanska izložba temelji se na istim principima, međutim uz novog sudionika u procesu. Važno je istaknuti da izložba postavljena u Palazzo Chigi u venecijanskoj četvrti d'Orso Duro okuplja najnovije radove nastale između 2024. i 2026. godine. Polazište projekta čini umjetnikova osobna slikarska arhiva. Usto Sali razvio model umjetne inteligencije treniran na seriji Tapestry Paintings iz ranih 90. godina. Već su te slike bile svojevrsni putnici kroz vrijeme. Nastale su prema ruskim tapiserijama 18. stoljeća, koje su pak nastale prema talijanskim slikama 16. i 17. stoljeća. Povijest umjetnosti već je bila ugrađena u njihovu strukturu. Važno je spomenuti da izložbu potpisuje Luca Massimo Barbero. povjesničar umjetnosti, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti Fondacije Giorgio Cini, jedan od najuglednijih talijanskih stručnjaka za posljeratnu i suvremenu umjetnost. Poznat po izložbama posvećenima Lucio Fontani, Saju Tuombliju, Alberto Buriju, Emiliju Vedovi ili Helen Frankenthaler. Sal je dakle istrenirao umjetnu inteligenciju da počne obrađivati povijesni materijal i proizvede povijest umjetnosti ubrzano do apsurda. Naime, algoritam proizvodi nove odnose među figurama, prostorima i ornamentalnim motivima, no rezultat nisu gotove slike nego prijedlozi, skice, vizualne pogreške i slučajnosti. Ukratko, umjetna inteligencija povezuje ono što čovjek vjerojatno nikada ne bi povezao. I upravo tu Sal preuzima riječ. On odabire, briše, preslaguje, intervenira i ponovno slika. Stoga digitalni fragmenti postupno nestaju pod slojevima ulja, akrila ugljena ili flaš boje. Specifične mat vinilne boje intenzivnog pigmenta koju često koriste suvremeni slikari. Naposljetku, ono što je počelo kao algoritamska kombinatorika završava kao izrazito materijalna slikarska površina. U tom procesu posebno je zanimljivo što umjetna inteligencija nije zamjena za umjetničku imaginaciju, nego radije generator vizualnih iznenađenja. Sal je više puta istaknuo da ga upravo to privlači. Mogućnost da algoritam proizvede kombinacije koje ljudski um ne bi spontano predložio. Autorstvo tako ostaje u njegovim rukama, dok umjetna inteligencija postaje jedan od sudionika složenog procesa nastanka slike. Dodajmo i da jedan od zanimljivijih aspekata izložbe proizlazi iz njezina smještaja u Palazzo Cini. Za razliku od muzeja suvremene umjetnosti ili neutralnih bijelih kocki, tu su Salove slike u neposrednom susjedstvu stalnog postava, koji obuhvaća neka od važnijih dijela talijanskog slikarstva, od kasnog srednjeg vijeka do renesansa. Posjetitelj se tako kreće između Fra Angelica, Botticellija, Filipa Lipija, Piera di Cosima ili Dosa Dosija, da bi se potom suočio sa Salovim monumentalnim platnima. Uistinu, na prvi pogled riječ je o gotovo nemogućem susretu. S jedne su strane slike nastale u vremenu kada je slikarstvo predstavljalo dominantan medij vizualnog znanja. A s druge su strane radovi koji uključuju algoritme i digitalnu obradu slike. No upravo se u tom prividnom neskladu otkriva iznimna konceptualna mudrost čitavoga projekta. Salove slike nastaju od drugih slika, baš kao što je i povijest umjetnosti uvijek nastajala iz prethodnih vizualnih iskustava. Podsjetimo se da su renesansni majstori učili kopirajući svoje prethodnike. Grafički listovi stoljećima su prenosili kompozicije iz jedne zemlje u drugu. Tapiserije su reinterpretirale slike, a slike tapiserije. Pa se tako umjetna inteligencija u Salovu radu pojavljuje kao najnoviji instrument u tom dugom lancu prijenosa, aproprijancija i transformacija. Promatrajući Salove slojevite kompozicije, postaje jasno da pitanja koja postavlja nisu toliko tehnološka koliko povijesna. Što znači originalnost umjetnosti? Na koji način slike pamte druge slike? Gdje završava citat, a počinje nova interpretacija? Uz to, gledajući te radove, teško je ne pomisliti kako se nalazimo pred svojevrsnim vremenskim vrtlogom. Talijanska renesansa, ruske tapiserije, američki postmodernizam 80. godina i umjetna inteligencija 21. stoljeća pojavljuje se na istoj slici, u istom trenutku. Ba zato je i naziv izložbe precizan, Painting in the Present Tense. Bez obzira na to dolazi li neki motiv iz 15. ili 21. stoljeća. On u slici postoji sada. Sve se događa istodobno. Naposljetku, u tome je i stanovita ironija čitavog projekta. Dok dio umjetničkog svijeta raspravlja hoće li umjetna inteligencija zamijeniti umjetnike, Sali koristi za nešto mnogo staromodnije, za analizu slikarskih problema. Izložba britanske umjetnice Janice Saville postavljena je u galeriji Međunarodne moderne umjetnosti Capesaro. Poslušajte osvrt Lejle Topić.
7: Među mnoštvom popratnih događaja 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti posebno me se dojmila izložba britanske slikarice Janice Saville postavljena u Capesaro. O radu Jenny Saville čitala sam često, poznavala pojedine reprodukcije, teorijske interpretacije i rasprave koje su njezine slike izazivale od 90. godina 20. stoljeća. Upravo zato susret s njima u prostoru K. Pezara nije bio samo još jedna izložba u gotovo beskonačnom nizu događaja, nego susret i s vlastitom poviješću promatranja izložbi. Naime, mi povjesničari umjetnosti ponekad zaboravljamo koliko reprodukcije, ma koliko kvalitetne bile, mijenjaju naše razumijevanje slike. Pred Sevillanim monumentalnim platnima postaje jasno da između znanja o djelu i iskustva njegovog promatranja postoji prostor koji ni jedna fotografija ne može premostiti. Izložbu jednostavno naslovljenu Jenny Saville, aka Pezaro, potpisuje Elisabetta Barizoni, dugogodišnja ravnateljica i voditeljica zbirki Galerije međunarodne moderne umjetnosti K. Pezaro. Upravo je ona koncipirala dijalog između Sevillinih monumentalnih platana i venecijanske slikarske tradicije, osobito Tiziana i venecijanske škole. Izložba je naime prva velika prezentacija rada britanske slikarice u Veneciji. Postav okuplja više od 30 slika i crteža nastalih od 90. godina 20. stoljeća do danas, te pruža izniman uvid, odnosno pregled umjetničke prakse koja je od samih početaka zauzimala posebno mjesto na suvremenoj umjetničkoj sceni. Jenny Saville pripada generaciji umjetnica koja je 90. godina obilježila britansku umjetnost, no njezin je put od početka bio drukčiji od većine njezinih suvremenika. Rođena je 1970. godine u Cambridgeu, a školovala se na Glasgow School of Art. Već kao studentica privukla je pozornost kolekcionara Charlesa Saatchia, koji je otkupio njene rane radove i predstavio ih široj međunarodnoj publici. Tijekom posljednja tri desetljeća razvila je jedan od najprepoznatljivijih slikarskih opusa suvremene umjetnosti. Sama je jednom prilikom rekla da želi biti slikarica suvremenog života i suvremenih tijela. U vremenu kada su konceptualni projekti, instalacije i različiti oblici medijske umjetnosti dominirali izložbenim prostorima, ona je ostala posvećena slikarstvu i ženskoj figuri. Tijelo žene pritom nije bilo samo tema njezina rada, nego i polazište za preispitivanje načina na koji su žene stoljećima prikazivane u povijesti umjetnosti. Već su rana platna monumentalnih dimenzija pokazivala ambiciju da se ženski akt oslobodi tradicionalnih uloga dekorativnosti, idealizacije ili pasivne izloženosti pogledu. Tijela koja Jenny Saville slika zapravo su prevelika, preteška i premonumentalna, odveć nametljiva i drugačija, da bi se uklopila u konvencionalne obrasce ljepote. Ona dominiraju prostorom slike i prostorom pogleda. Upravo se u toj izrazitoj tjelesnosti može prepoznati njezina povezanost s venecijanskom slikarskom tradicijom. Dok je firentinsko slikarstvo počivalo na crtežu, proporciji i idealnoj formi, venecijanski su majstori poput Tiziana, Tintoretta i Veronesea figuru gradili bojom, svjetlom i materijalnošću pigmenta. Jenny Saville tu tradiciju ne preuzima kao citat, nego kao slikarsku logiku. Njezina tijela nastaju iz slojeva boje, iz gustoće i putanosti pigmenta, jednako kao što su tijela venecijanskih majstora izranjala iz kolorita. Razlika je u tome što pred nama više nisu idealizirane renesansne madone, svetice ili alegorije, nego tijela obilježena težinom, ranjivošću, starenjem i iskustvom suvremenog života. Važno je napomenuti da je povjesničarka umjetnosti Linda Nochlin među prvima prepoznala posebnost toga slikarstva. U eseju Real Beauty, stvarna ljepota, u knjizi Bathers, Bodies, Beauty, plivači, tijela, ljepota, zapisala je kako bi za umjetnice poput Jenny Saville možda trebalo redefinirati sam pojam realizma. Pred njezinim slikama lako je razumjeti zašto. Jenny Saville polazi od stvarnoga tijela, ali njezin realizam nema mnogo zajedničkoga s mimetizmom realističkog slikarstva. Monumentalne nage figure prikazane su iz dramatičnih perspektiva koje istodobno prizivaju fotografsku objektivnost i ekspresionistički naboj. Delikatni potezi kista susreću se s gustim i izražajnim nanosima pigmenta, dok se inkarnat neprestano pretvara u boju, a boja ponovno u meso. Linda Nochlin pritom upozorava da bi bilo pogrešno Seviline slike promatrati kao ilustraciju feminističkih teorija Luce Irigaray ili Judith Butler. Ipak, teorijska dimenzija njezina rada nesumnjivo postoji, ali snaga tih slika proizlazi prije svega iz njihova vizualnog, preciznije slikarskog intenziteta. U analizi rada Matrix, Linda Nochlin čak sugerira da je riječ o slici koja postavlja pitanje same mogućnosti slikarstva na prijelazu stoljeća. U tom se dijelu susreću tradicija modernizma, izazovi postmodernoga prikazivanja i pitanje kako se realizam može dalje razvijati kao neprestance obnavljajući slikarski diskurs. U ranim radovima poput Poduprto, Plan ili Fulcrum, Jenny Saville bavila se načinima na koje društvo, medicina i popularna kultura oblikuju percepciju ženskoga tijela. Polazila je od medicinskih fotografija, feminističke teorije i vlastitoga iskustva. Tijelo se stoga pojavljuje kao prostor na kojem se prelamaju različiti oblici društvene kontrole, od heteronormativnih standarda ljepote do medicinskih intervencija. U radu Plan, tragovi liposukcijskih oznaka iscrtani su po površini tijela poput karte, pritom se ljepota pokazuje kao konstrukcija, a tijelo kao mjesto neprestanih pregovora između osobnog iskustva i društvenih očekivanja. Važno je istaknuti da se, iako se njezin rad često tumači pomoću feminističke teorije, Jenny Saville opire jednostavnim identitetskim određenjima. U više je navrata naglasila da je zanimaju prije svega pitanja slikarstva. Ipak feministička teorija pomogla joj je razumjeti mehanizme pogleda i reprezentacije, ali jednako snažno inzistira na svojem odnosu prema povijesti umjetnosti. Sada shvaćam da je povijest umjetnosti moja povijest i da na nju imam puno pravo, izjavila je. Ta je rečenica važna jer otkriva kako slikarica ne želi stvarati izvan tradicije koju kritički propituje. Suprotno tome, ona ulazi u dijalog s Ticianom, Rubensom, Rembrandtom, Courbetom i drugim slikarima zapadnog kanona, preuzimajući njihove teme i slikarske probleme iz perspektive suvremenog iskustva ženskog tijela. Jednako je zanimljiv način na koji Jenny Saville gradi svoje slike. Ona, poznato je, ne slika prema živom modelu, nego uvijek polazi od fotografije. Tijekom godina stvorila je impozantnu vizualnu arhivu koja uključuje medicinske atlase, fotografije opeklina, ozljeda i kirurških zahvata, reprodukcije starih majstora, modne časopise, pornografske prikaze i dokumentaciju transrodnih tijela. U njezinu se ateljeju susreću Rubens i medicinska dokumentacija, Tizian i suvremena fotografija, povijest umjetnosti i digitalna vizualna kultura. Upravo iz toga neočekivana susreta nastaju slike koje nam izgledaju istodobno i klasično i radikalno suvremeno. Posebno me se dojmio način na koji Jenny Saville preuzima jedan od najstarijih motiva zapadne umjetnosti, ženski akt, i iz temelja mijenja njegovu logiku. U dijelima poput Reflective Flesh, ona istodobno zauzima poziciju subjekta i objekta prikaza. Više nije riječ o ženi koju netko drugi promatra, oblikuje ili prikazuje. Tu umjetnica sama određuje pogled, konstruira sliku i svoje tijelo pretvara u prostor istraživanja. Linda Nochlin upravo u tome vidi jedan od najradikalnijih aspekata njezine rada. Naime, Jenny Saville dovodi u pitanje samu tradiciju ženskoga akta kao prizora namijenjenog muškom pogledu te preuzima kontrolu nad procesom reprezentacije. Ujedno je riječ o slikarici koja iznimno dobro poznaje povijest umjetnosti. U njezinim se djelima mogu prepoznati odjeci Rubensa, Rembrandta, Tizijana, Courbeta, pa i Cezanovih kupačica ili Picassovih figura. No, bjelodano je da se spomenuti utjecaji nikada ne pojavljuju kao citati. Oni su ugrađeni u samo tkivo slike, jer Jenny Saville vodi promišljen dijalog s tradicijom, ali ga vodi iz perspektive suvremenog iskustva tijela obilježenog medicinom, tehnologijom, medijima i fluidnim identitetima. Posebnu dimenziju izložbi daje i sam prostor palače Ca' Pesaro. U gradu koji je stoljećima oblikovao evropsku slikarsku tradiciju, Sevilline se slike uklapaju u prostor sasvim prirodno. Dodajmo i da njihova materijalnost, odnos prema boji ili interes za ženski akt, uspostavljaju neočekivano kvalitetan i zanimljiv dijalog s venecijanskom slikarskom baštinom. Taj susret suvremenoga i povijesnoga jedan je od razloga zbog kojih je ta izložba među najuspjelijim popratnim događanjima venecijanskog bijenala.
6: U današnjem triptihu govorili smo o tri popratne izložbe 61. venecijanskog bijenala. Čuli ste osvrte likovnih kritičara Ivane Meštrov i Lejle Topić. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Mariju Anduš, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Evelina Turković.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Barbara Hendricks, orkestar Kapitolis Toulouse i Michel Plasson izveli su ulomke iz opere Gwendolin Emanuela Chabrija. Završio je život glazbe punim glasom, uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.

0: Lješkarim u postelji i premišljam o sutrašnjem danu. Sutra ćemo na maturalni izlet. Prozor je otvoren. Mjesečina kaplje u sobu i Draška braću u krevetu. S polja struji vjetrić i poigrava se Nikolinom kosom. Braća dišu u taktu. Čuju se koraci. Poznajem ih, to su naše noćobdije, Kuzma i Damjan.
1: Dakle?
2: Što dakle?
1: Pitam te po...

0: Odakle bih ja znao?
1: A ja vidiš znam.
0: Pa?
1: Biće ga.
0: Čekaj. A zašto bi ga bilo?
1: A zašto ga ne bi bilo?
0: Bilo ga, ne bilo ga. Pustimo mi rat na miru, pa se navrnimo Mišku na rakiju osvježaču.
1: Dok mi ne priznaš da će biti rata, neću odavle ni makat.
0: Dobro, priznajem. Biće ga. Hajmo.
1: Čuješ li?
0: Čujem.
1: Meni nešto šumi u ušima. Nisu li to topovi?
0: Ma kakvi vraži topovi? To ti lete kugle na Miškovoj kuglanici.
2: Ante Neimarević.
3: E, da sam pisac, sad bih napisao...
2: 1914-1918.
3: Dok su te noći u bosanskom gradiću Travniku kotrljale kugle na kuglanici...
2: Prvi dio.
3: Spremali su se iste noći evropski centri da zakotrljaju topovske kugle na narod.
2: Mobilizacija.
3: Ponoć. Čača se vraća iz birtije.
4: Hvala Bogu, spavaju.
3: Prilazi k meni, a ja glumim da spavam.
5: S kim si bio do sad?
4: S ljudima.
5: Pa što si radio do sad?
4: Razgovarali smo.
5: O čemu?
4: O svemu.
5: Kako o svemu?
4: Ti to, ženo, ne razumiješ. Samo ti velim, pripazi na djecu. Nek djeca nikud ne idu iz kuće, pa ni Tonček na izlet. Jer nešto se sprema.
5: Šta se sprema?
4: Rat.
5: Šta?
6: Biću kratak, narode. Ubojita zrna koja u Sarajevu usmrtiše nadvojvodu i njegovu ženu, našu vojvotkinju, raniše, braćo, i naša srca. Ovaj naš skup pokazuje da je i najudaljeniji kutak naše carevine ogorčen i ožalošćen, ali i složan i spreman da dočeka nove udarce. Neka ova naša manifestacija bude utjeha starom caru, a i dokaz da smo u ovim kobnim časovima s njim, uz njega i iza njega. Recimo još ovo. Nadvojvodo, ti si pao. Ali ne, ti nisi pao. Ti si ušao u gorove nebeskih.
7: A što je s atentatom? Je li ubijen?
4: Ma nije, uhvatio ga jedan vojnik i taj odmah postao kaplar. Ma kakav vojnik?
8: Pobjegao je atentator u kanal, kroz njega u Miljacku, preplivao je i nestao među narodom.
4: Šta?
8: Kao da ga je zemlja progutala.
7: Da. Meni je pričao trgovac Filip da se atentator ubio i samokresa. Dodao mu ga njegov kompanjon. Čuo ja od poštara Francike da se zove Talijan.
4: Talijan!
7: A atentator?
8: Neki ruski princ.
6: Narode, ruski. Predlažem vam nešto.
7: Zašto ruski? Šta ti ne znaš da su Rusi pravoslavne vjere, a car naše katolički?
6: Moj prijedlog je prijedlog vašeg načelnika da pošaljemo brzo jav njegovom veličanstvu. Jesi li za to, narode?
9: Jesmo, Filipe! Jesmo!
6: Znao sam da ćete biti suglasni, pa sam dao našem Anti tamburašu da ga složi u stihovima. Ante je to i učinio. Samo da nađem papir.
8: Teško mi je vjerovati da bi drug ubijao druga. A carevi su najbolji drugovi. Pitaj župnika koji pozna sve historije.
6: Evo, papir je tu.
8: I šta ti je to u Sarajevu nego opet jedna historija?
6: Sad ću vam pročitati naš brzojav. Ovako glasi. Našem caru Franji Josipu, via vin, pogođen sarajevskim zrnima, narod grada Travnika kliče caru s manifestacije. Ave Cezar, imperator Bosne Nostre, okupator, Travničani te salutant.
9: Živio car! Živio! Živio Nemo! Živio! Živio car! Živio!
3: Sutra ujutro naš župnik, otac Alojzije, čitao je zadušnice za sarajevske žrtve, a pred crkvu postavio slugu Rafaela s kapom i natpisom za naše siročiće. Ljudi misle da je to za nadvojvodinu siročat, pa Rafaelu pune kapu. Ma i džepove bi da ga otac Alojzije nije pozvao da mu promijeni vino za misu. Sa zadušnica odoh u gimnaziju na komemoraciju.
10: Branko, kabina! E, ovamo! Ajde, sjedimo skupa.
11: E, Tuna, pa gdje je baš tu učitelju gimnastike pod nos?
10: Nećemo moći pričati.
11: E, ko drži govor?
10: Samo direktor. E, a kad će nam reći rezultate mature?
11: E, od nas 20, ja vam kažem, desetorica nas pada iz jednog predmeta.
10: Samo 10. Ja sam nas izbrojio 13.
12: Mir vas, trojica, mir.
13: Et quidem unus bonus cecidit. Et quidem unus monarchus minus. Et quidem una magna tragedia.
11: Stari se po Horacio.
14: Sad će promijeniti tonalitet.
13: I eto, 28. lipnja crne 1914. godine padaše u Sarajevu naše i careve nade. Mirno počivaj nad Vojvodo, tiho snivaj Vojvodkinjo. Vaša će sveta tjelesa u majčicu Geju, a duše u Danteov paradis. A uspomena u klasična mladenačka srca. Slava, vječna slava.

0: Evo, znao sam. U atentat je upletena Srbija. I to ne samo službena, nego i neslužbena i poluslužbena. Evo, čitaj.
1: Mm-hmm. Rusija isto. Kabiljo i Branko su mi rekli da su čitali u Sarajevskoj vreći.
2: Čudno, to je podvornik Tadija znao odmah iza atentata.
0: Sarajevska vreća je zabavna, reklo bi se, humoristična novina. A ovo je novina, to je prava novina.
2: Tonček, ako otac dok jede čita novine, ne moraš i ti.
0: Evo.
2: Što je sad, majko?
0: Evo, po dosadašnjoj istrazi Rusija dala za atentat 100.000 rubalja. Evo, piše u kuriru.
1: Jesam li vam rekao?
2: Ma kućeš, nisi pojao.
0: Ženo, neću sjediti ovdje za ručkom dok vani vrije.
2: Ma ti ne ideš nikuda.
1: Da, ali Branko i Kabiljo me čekaju.
2: Zašto, jeli? Idete u školu vidjeti iz čega ste pali na maturi?
1: O, majko, nismo pali.
2: Stvarno?
1: Mogu sad ići?
2: Aj, bježi. O, djevice Mario, pomozi.
3: Čim se proču u čaršiji za Rusiju, uzbuni se narod kao Turci za bosanske okupacije i... A ne bi ga brže sabrao ni bubanj kako ga sabra ova najnovija vijest.
4: A jesu Bugari isto pravoslavni? Jesu!
5: Dolje!
6: Onda vraću na Bugare, na bugarske vrtove!
4: Na Bugare!
6: Na vrtove!
3: Na poziv sedlara Kuzme i bubnjara Ilije, narod pojuri prema vrtovima. Nemoj, bratko, molili Bugari. Net Srb, net Rus, Bulgar! Ali masa krši kolje i preskače plotove. Pravoslavni, pljušte povici. I za pola sata nasta jesen u vrtovima.
7: Gdje si više, Kabi?
8: E, djed me zadržao.
7: A, što kaže stari djed Avram?
8: E, kaže, unuk moj, za koji dan zapalit će se i Evrop. Hristijani će se potući. Svaka rat potrebuje para. Hristijanos bez paros, jevreos sos paros. Evrop će moliti za para, mi ga dala na menica. I za neke vreme citav Evrop u nas džep.
3: Narod krenuo na bugarske vrtove.
9: Što ćemo sad?
7: Nisu još završili, naćemo ih.
3: E, što ćemo vikati?
7: Dolje je ruski čaj.
10: Hapcu ga, Englezi!
11: Hapcu! Živjeli buri!
12: Živjeli buri!
13: Dolje lule!
14: Dolje Engleska!
15: Dolje!
3: Branko se još dosjeti da vikne dolje ćirilica, što svi prihvatiše. Ali to nije bio kraj. Neki se dosjete da u knjižari Židova Avrama ima pravoslavna čitanka.
16: Idemo po knjigu, pa s njom na lomaču.
17: Ali morat ćete djedu Avramu platit knjigu.
3: Knjiga se nije platila, a lomača je brzo planula.
18: Tko zna je li sad u Srbiji i Rusiji plamti latinica?
19: Ako je ne plamti, plamte srca. Kako katolička, tako pravoslavna.
1: Hoćemo mi večeras opet demonstrirati?
19: Mogli bismo, da ne budemo sumnjivi.
18: Kome sumnjivi?
19: Ne znam, carskoj špijunaži.
3: Ležim u bašći. Nebo plavo, kao da se po njemu razlio Jadran. Trava miriše na mladost. Opaja me miris srpnja. Sklapam oči kao moj brat Nikola kad leži u majčinu krilu. Toliko mi je lijepo da mi nije ni do sanjanja. I šapćem, Hosana, Hosana, sine Jonin.

0: hop.
1: Joj.
0: Evo me.
1: Joj, koliko te ljerčice čekam, skoro sam zaspao.
0: I što bi sanjao da si zaspao, ha?
1: Što bi s tebe ljerčice? Tebe i sebe pokraj tebe.
0: A pa to imaš i na javi. I što bi još sanjao?
1: Oho, možda bolje da ne znaš. Psst, ej, čuješ?
0: Ilija Bubnjar.
2: Pa sigurno je opet nešto u vezi politike. Tuna, pa kako to? Važnija ti je politika od mene.
1: Nije to ljerka politika, to ti je visoka politika.
3: Čuj i počuj, narode! Stiglo od cara iz Beča. Din dušmani se podigli da nam skinu cara sa stolice. Naumili nevjernici da preotmu caru caravinu, pa da je rasparčaju ko geometri begluk na kmetove. Car se našao u nevolji i kuće suza nego na oko. Car poziva narod da obrani caravinu, očevinu, monarhiju, domovinu. Stigo vakat, braćo, za oružje. Na oružje, tko je za oružje? Mobiliziraj se, narode!
0: Što to znači? Tuna? Tonček? Zašto si tako bljed? Što ti je? Je li to zbog politike? Hoće li biti rata?
4: Ja sam rekao da će biti rata.
5: Neće.
6: U jutrošnjim novinama ima više Srbije nego što ima više u Uzbilji.
7: Živjeli. A naravno, kad se Srbija prošlu noć definitivno odlučila na rat.
8: A jeste li vidjeli čega se dočepala carska špijunaža?
7: Da.
8: Čim Srbija okupira Bosnu, odmah će njezin patrijarh prilijep na Bosnu ukaz da bosanski Hrvati, katolici, prijeđu na čirilsko pravoslavlje. Ma da, da se mjesto zapadnjaci nazovu istočnjaci, a da sa crkava skinu križeve, a postave krstove i da vrijeme i kalendar zaustave za 13 dana.
7: Po svemu se vidi da će biti rata.
6: Ma... popustit će Srbija čim na Durbin ugleda našu vojsku na granici.
7: Ne znam. Tur će se njima protresti tek kad naše puške zapucaju, a do njih nije daleko.
8: Da. A što vi kažete, direktore, profesore?
9: Pa, gospodo, nije rat ništa strašno. Rat nabrekne narodnu snagu, kao atleta mišić. Pobjeda narod čeliči i vodi ga k novim pobjedama, a poraz ga potiče da se trgne i ojača. U ratu vraćamo domovini ono što je njezino, svoj dragi život. A za život je rekao veliki Napoleon da je njegov vlasnik domovina, a mi smo samo posjednici.
7: Isto bi bilo bolje da ih nema. Ratova, mislim.
10: A kud bi s viškom čovječanstva?
9: Ja, što bi djeca učila po školama. Ostao bi nam profesor bez posla.
10: Vi se hoćete šaliti, ali tako je. Nestalo bi povijesti, te vječne izvor vode za veliku rijeku patriotizma, te vječne vatre za ugrijavanje patriotskih srdaca. Povijest je, gospodo, naše... centralno grijanje, a rat je ona peć koja zagrijava.
7: Nije teško to reći, ali je teško to tako misliti, kad imaš djecu.
10: Ajde,
7: živjeli.
9: Ljudi, neće biti rata na Srbiju, bit će to kaznena ekspedicija, ekskurzija, izlet, teferić, zabava i veselica,
6: I onda, brate, što prije počne, prije će završiti. A što prije završi, prije će nam natrag sugrađani. Ajde.
7: Uzdravlje.
6: Ajde, uzdravlje.
11: Gospodo maturanti, nad svijetlim obzorom Austrije pojavljuju se mrki oblaci. Neće moguće proći ni mjesec dana, a zaurlaće oluja na uzvišenog cara starca i na njegovu pradjedovsku djedovinu digao se Lucifer. Monarhija će trebati pušaka i sabalja, A nitko nije više pozvan od omladine da se digne za svog uzvišenog cara, oca i vladara. Za svog apostola kralja. A sad rezultati mature. Radi vašeg budućeg poziva, mi smo, gospodo, od vas 20, čak desetorici zažmirili na jedno oko. Bez toga netko bi pao iz grčkoga, netko iz latinskoga, netko iz hrvatskoga, a više njih iz matematike. Zato, pod jedan, sutra će u školi biti provedeno novačenje. A pod dva, sad ćete dobiti svjedočbe. Idemo redom. Ante, tvoja svjedočba. Berislav, Salomon, Branko, Tugomil, Dominik,
5: svucite sve do kože! Šneler! Šneler!
12: Šneler! Ja, ja. Haben Sie matura?
13: Habemus.
12: Vidite?
5: Vidimo.
12: Čujete?
1: Čujemo.
12: Ist jemand idiot?
14: Za sad nijedan.
12: Herr Major?
5: Ja?
12: Kein Krippel, kein Idiot.
5: Also Tauglig?
12: Tauglig.
5: Pišemo Tauglig. Obuci se! Gubi se!
1: I tako ništa od sveučilišta.
15: Ma dobro, ništa. Spremaj sanduk pa s krstom Frankopanom. Na vojsku, abiturijenski vitezovi.
1: Mama je čitav dan plakala. Tata je neko vrijeme hodao po sobi i sukao brkove, a sestra je mjesila kolače za put.
16: I veliš, naš neće u rat.
15: Ajde, prekrsti se i budi pametna.
16: A pa kuće kad neće u rat?
15: U vojsku. Da uči za oficira.
16: Pa i oficiri idu u rat.
15: Da, ali oni ne ratuju. Oni samo naređuju. Vojska ratuje.
16: A ujna Uršula je rekla da oficiri idu prvi.
15: Da, kad egzerciraju. Ali kad je rat, kad se puca, onda su oni straga.
16: A zašto su straga?
15: Car ih štedi.
16: A zašto?
15: Zato jer je vojske mnogo, a oficira malo. Pa kad bi izginuli oficiri, izgubila bi vojska glavu. Eto ti onda poraza. I štedi ih zato, jer su oficiri skupi, a vojnici jeftini. Vojska ti je čitava carevina, oficir je samo svaki stoti.
16: I naš će veliš u oficire.
15: A kuće nego u oficire. Zašto je učio tolike gimnazije?
16: Oh, hvala dragom Bogu da će u oficire. Zapalit ću svetom antisvijeću da nam se što prije vrati. Kućeš ti sad.
15: Ide malo u čaršiju da prohodam od muke.
1: Na večer je nama dvadesetorici gradska općina priredila večeru za oproštaj. Govore su držali načelnik općine, direktor gimnazije, profesor povijesti, a onda i naš razrednik. Starom se obratio Tugomil, kojeg je stari jako volio.
17: Mi smo vas, dragi razredniče, mnogo puta ražalostili, ali vi ste nam oprostili prije našeg pokajanja. U društvu Grka i Rimljana često puta smo se vladali kao barbari. Bili smo mladi. Vi ste nas shvaćali, zato smo vas ljubili i... Hvala vam.
18: Dragi moji, odgovorit ću vam s dvije, tri kratke. Nemam nikoga na svijetu osim svojih klasika i pilića koje učim decenijama zobati klasično zrnje. Vi ste moji posljednji pilići jer, znate sami, odoh u mirovinu. Bog zna hoće li vam u životu koristiti nepravilni glagoli i izuzeci u latinskoj gramatici. Ali se nadam da će vam one misli koje su se krile u riječima i rečenicama klasika makar malo pomoći da lakše nosite plašt života. Pomladi stupate u život, ali život i jest za mladost. Na odlasku u novi život želim vam i povratak iz njega. Da li dobri bozi da nakon troje opet ugledate svoju i tako?
1: Stari je zaplakao. Kao na satu kad je pala Helada. A bili smo mladići od 19 godina. Prvi put smo u životu osjetili rastanak i... Pa je li čudo što smo i mi zaplakali? Zaplakali kao mališi za mamom.

0: što plaćaš, mala, ha?
1: Tako.
0: Plaćaš jer sutra odlazim. Gle, ako sutra odem, vratit ću se, dječice.
1: Da, vratit ćeš se, ali kakav?
0: Kakav? Valjda isti ovakav.
1: S drugom u srcu.
0: Dječice, u mom srcu ima mjesta samo za tebe.
1: Zakuni mi se da me nećeš zaboraviti.
0: Evo, kunem ti se.
1: I pisat ćeš mi.
0: Da, svaki dan. Nedjeljom i svecem dva puta.
1: Hoćeš li mi poslati fotografiju?
0: Hoću, naravno. S potpisom. Svojoj Ljerki njezin Tonči. Dobro?
1: Odezala sam pramen kose sa zateljka.
0: A ja ću perak pjesničkog uvojka. A, nosi ga.
1: Nosit ću ga. I ti moj.
0: I ja tvoj. Sutra na peron. Bilo je svijeta kao da travnik ide na izlet. Načelnik se rukuje s nama dvadesetoricom.
2: Naše uzdanice, vi ćete osvjetlati naš grad. Vi ste travničari, jeli?
0: Kabilja opkolila židovska općina, a rabin mu drži kofer. Mene braća drže jedan za hlače, drugi za rukave, a najmanji Nikola za rep od kaputa. Sestra mi ne pušta ruku. Drži je kao zub klješta. A čači držće podbradak. Mama toči suze u njedra.
1: Zbogom, dijete. Zbogom.
3: Majko.
1: Zbogom.
3: Majko. Zbogom.
0: Otrgnem se iz majčina zagrljaja, uđem u vlak i odmah s prijateljima brzo na prozore. Tiskamo se kao licejke kad po trotuaru zaklepeću sablje, a narod maše rupcima. Naposljetku od travnika osta samo nebo nad njim. Gledamo jedan u drugoga kao da se prvi put vidimo.
4: I kud se voze, gospoda?
0: Branko, nije mi do šale.
4: Mi se vozimo u Peštu. A vi?
5: A, u Peštu. I ja u Peštu. Kako je to zanimljivo. Odakle ste?
4: Ja sam iz Travnika. A vi?
5: Iz Travnika. Ja isto. Kakva koincidencija.
0: Ovo smo saznali kad stigo smo poslije duge, duge vožnje u Peštu.
6: Regrute, vi ste za mene kemijska mješavina regruta i civila. Ili još točnije, vi ste ka und ka hermafroditi, ako uopće razumijete ovaj specifikum.
0: Slika velikog grada udarila nas je po očima kao mlaz elektrike. Pešti nikad kraja. Kapetan rekvirirao sredinu ceste i s nama maršira. Svako malo poviče. Bosno ne posrči! I napokon stigo smo pred zgradurinu na kojoj je pisalo kupalište za ka und ka regrute.
6: Pogledajte se kakvi ste. Glave vam obrasle kao močvare šašom. Vojska ne treba šarenila i pjesničke grive, zato čujte zapovjed. Odijelo ide na dezinfekciju, vaše glave na šišanje, a ostalo na kupanje u bazen.
7: Idemo!
0: Poslije dezinfekcije mirisali smo kao karanfili iz spirina.
6: Regrut ne smije imati ništa civilsko, zato Sanjcug ima marš u magazin.
7: To će biti, gospodine kapetane, s našim odijelima.
6: Ostavit ćeš ga u magazinu, a kad se rat svrši, dobit ćeš ga natrag.
7: A ako propadne u magazinu?
6: Odijelo bi moglo propasti samo ako bi propala Austrija. Nema momče govora o propadanju.
0: Iz ove premise Branko je izveo svoju. Bi li propala carevina ako bi propalo kabiljino odijelo? U kasarni, poslije ručka, pregledavanje kofera.
6: Kofer otvori! Šta ti je to?
4: Maturalna svjedodžba!
6: Ne važe ti, momče, u soldači i civiljske svjedodžbe. Možeš ti meni imati ne znam kakvu maturu, pa da ti ja ipak odrapim 25 po turu. Ti? Što ti je ovo?
8: Sapun. A ovo je dopisnica, pa iglica, britvica, konac kutijica.
6: Kako se zoveš?
8: Salomon Kabiljo.
6: A ja sam mislio Bazar Kon i sin. Oho! A što ti je ovo?
9: Homer, Dante, Mažuranić.
6: Ha?
9: Pjesnici.
6: Što će ti?
9: Da ih čitam.
6: Nije carska vojska čitaonica, nego vježbaonica. Kako se zoveš?
9: Tugomil Baranović.
6: Ove ćemo pjevce u magazin. A tko ima volju čitati, nek se lati reglemana. Znaš li ti, Tugo, što je regleman?
9: Ne znam.
6: U carskoj vojsci nema ne znam.
9: A kad ne znam...
6: Moraš znati, a da zapamtiš, sutra ćeš na raport, Tugo moja.
0: Poslije podne učili smo hodanje.
6: Hodanje je marširanje. A ipak je razlika između hodanja i marširanja, jer civil hoda, a vojnik maršira. Civil hoda kako hoće, a vojnik kako veli regleman. Što je regleman? Regleman je regleman. I tko to ne zna, krši subordinaciju. Što je subordinacija? Subordinacija je kad ja velim glupane, a ti veliš tako je. Kad bih ja rekao crno je, a ti rekao bijelo je, to već nije subordinacija, nego robija. Halb links. Što je halb links? Halb links je halb links. Što znači? Osovi se lijevom nogom na petu.
0: I dok smo mi u Pešti izvježbali halb links i halb rex, naši su u Karpatima odvježbali mali halb links i izgubili šiljak kote 150.
10: Draga majko i oče,
11: cijenjena židovska općina,
12: draga Marijana,
0: prije spavanja svi su se dohvatili olovaka, pa pišu i rišu dopisnice.
12: Uplovili smo.
11: Nas dvadesetorica napokon u Peštu.
12: Obukli smo se u vojnike.
10: I uniforma nam stoji da ne može bolje.
12: Kao da je skrojena za nas. Izgledamo...
10: Kao kaputi na čiviluku.
11: Fotografija još nemamo.
12: Ali bit će ih uskoro. Draga moja, je li istina da vi, djevojke, pletete za nas čarape?
0: Dok su oni pisali, ja sam spavao i sanjao. Sanjam da sam na straži i da čujem dva kaplara kako se dogovaraju da će ove noći prodati Austriju neprijatelju. Meni koda Turčin zabode hanđar u srce i što me noge nose, potrčim na stanicu. U vlak i ravno u Beč. Pred carskim dvorom dočeka me carska kuharica. Sliči mi na majku.
13: Vodi me, strino, carevu adjutantu.
14: Nosi mu baš doručak. Reci što imaš pa ću mu prenijeti.
13: Reci, doću otonček za zrinsko-frankopansku urotu.
14: Dobro, reći ću. Dok se vratim da si pojao ovaj gulaš i ovo pečenje i ovaj komad torte.
13: Hvala vam, hoću.
0: Navalim jesti i čekati odgovor adjutanta. Ubrzo, evo kuharice.
14: Carski adjutant ti je rekao da si poludio. Zar ti ne znaš što je španjolski ceremonijal? Po njemu, car u audijenciju ne može primiti bekezera.
13: Oprostite, ali ako me ne primi, propade mu carevina.
14: Ako propadne, propašće po španjolskom ceremonijalu.
13: Ali u sedmom odjeljku španjolskog ceremonijala veli osmi pasus. U izuzecima može car primiti prostaka u audijenciju po portugalskom ceremonijalu.
14: Dobro si se snašao, viteže. Ispeći ću ti štrudel od višenja.
13: O?
14: A ti odi do cara po portugalskom ceremonijalu.
0: Stigoh u neki dugi hodnik, a vrata se sama otvaraju predamnom. Završavaju s ogledalom, i ja prođem kroz njega ravno caru u sobu. A car? Car mi sliči na čaču.
15: Hvala, sine. Sve sam čuo. Spasio si mi carevinu. Adoptiram te. I imenujem svojim nasljednikom. Zvaćeš se Franjo Josip II.
6: Auf, bitam ga, auf!
0: Ja nisam ni dočekao inauguraciju, već sam morao skočiti iz kreveta.
6: Auf! Slušaj ovamo. Sinoć je došao previšnji nalog da vam car oprašta ostatak regrutske vježbe te da vas prima u četu jednogodišnjih đaka dobrovoljaca. Regimenta vas zato šalje u školu za rezervne počasnike. Njegovo veličanstvo odredilo je prijemni ispit koji se polaže pismeno i na ustice. I za jedan i za drugi ispit određen je takozvani knapšprahe. To jest ni riječ više, ni riječ manje, nego točno onoliko koliko je u reglemanu.
0: Navečer smo zamolili Branka da nam rekapitulira pojmove koji će biti gradivo za ispit.
15: Regruti! Danas, odnosno bolje reći večeras, definirat ćemo regleman. Što je regleman? Regleman je herojski epos koji je spjevala Marija Terezija u 146.355 stihova. Najljepši je pasus Oda Regrutu.
9: Molim, gospodine naredniče.
15: Bujrum Regrut Efendija.
9: Koja je razlika između cara i frajtera?
15: Kardinalska.
16: A tko je veći? Gete ili Kaplar?
15: Kaplar.
17: Što je strategija?
15: Teorija.
9: Taktika.
15: Praktika.
9: Dankeschön.
15: Bitteschön auf Wiedersehen.
0: Ovo ponavljanje nije nam pomoglo jer je ispit bio vrlo oštar. Trebali smo svi propasti, osim Branka i Tugomila. Ali kad su to oni čuli, bilo ih je stid pa su i oni propali. Po paragrafu 457 reglemana trebali smo se vratiti u kasarnu na takozvani Marš Eins iznova. Ali po paragrafu 694 reglemana koji veli da se u ratu pad na ispitu može i anulirati, bili smo amnestirani.
18: Konstatiram da vam fesovi strše z glava kao stršljenovi. Da vam mundura visi niz tijelo kao visibaban iz obalu. Da vam se opasač s bajunetom objesi on iz bedra kao gaće pred proljev. A da na nogama imate čamce za spošavanje mjesto bakanđa i da vam se dugmeta crne kao mrlje u pravopisu mjesto da se sjaje kao elektrika. Apropo, puška vam se objesila kao brkovin iz lice. Naredniče!
19: Stojim u fartiku, gospodine majore!
18: Vježbati s hordom adjustirung!
19: Razumijem, gospodine majore! Hordo, najprije se uvjeri je li ti fez čvrsto stoji na glavi. Zato 365 kofanduga. Eins, zwei, drei.
0: Da se mundura priljepi uz tijelo, naredio je narednik Čuturica da spavamo u munduri.
19: Poslije tri noći spavanja, mundura će vam se prilijepiti kao plivači kostim uz obline djevojke koja izlazi iz vode, jel jesno?
0: I bilo je tako.
15: Dajem krunu onome ko nađe lijek kako odstraniti zgužvena mjesta s mundure.
8: Daj krunu.
15: Ne, najprije lijek.
8: Evo ga.
9: Tegla. Odakle ti kabica pegla?
8: Od kantinerice. Dajte po krunu i ispeglat ću na vama mundure.
15: O, može.
9: Hoćeš li nas ispeći tom peglom?
8: Tur ovamo.
0: Poslije pegle našeg kabilja i ruku narednika Čuturice, došli smo u krkanline ruke da nam ucijepi vojničko držanje. I kad smo usvojili 45% vojničkog držanja, preuzeo nas je Čulibrk kao instruktor za formiranje vojnika. Toliko nas je škola apsorbirala da smo spavali bez sna i ja sam se pobojao da sam zaboravio sanjati. Kad, gle čuda iznenada, nađoh se pred carem.
13: Preuzvišeni, kajem se što sagriješih riječju. Padam na koljena pred vama.
20: Kako, sinko? Što si rekao?
19: Ja ću vam reći, vaša visosti. Ja sam narednik Čuturica i ovaj bosanac vas je više puta, vaše veličanstvo, nazvao vaše teličanstvo.
20: Vidiš, sinko Brute, ja sam bio odlučio da se proslaviš i da pogineš u Galiciji za me, ali kad si sad čujem socijalist, kazniću te najstrožijom kaznom. Ostaće živ, a na čelo ću ti udariti žig. Nije bio vrijedan poginuti za cara.
0: Tad nastade nevrijeme. Tuča probije krov i kroz otvor uletje sjekira i ravno na moj vrat. dok se glava kotrljala po perzijskom sagu, začu se glas nebesa.
19: Direkcion, oficir Sule, mars!
0: Skočio sam iz kreveta i čuo sadržaj befela. Sutra se postrojavamo s koferima u ruci. Pravac, oficirska škola, Pečuh. Obuka je počela predavanjem o njegovu veličanstvu carskom domu.
17: Kinderle, Habsburgski dom je božanska institucija koju je utemeljio Rudolf grof von Habsburg, a nadopunila je majka Terezija. Glava kuće je car, koji se u Austriji potpisuje car.
21: Moja je domena obučavanje u strategiji i taktici. O čemu sam ja inače napisao dva monstruozna dijela u 75 svezaka pod naslovom U sferama strategije.
22: Za čitanje vojničkih karata traži se znanje generalštabne matematike, pismenost i poznavanje supergeografije. Budući da je čitanje karata težak studij za tikvane, bit će dosta za danas.
23: Mlada gospodo, nek se javi netko, moj predmet najopširniji, ali je zato i najinteresantniji. On je mali leksikon, mala revija, mala opereta, mali ales iber ales. Bon ton.
17: Napoleon!
23: Šarmantna riječ.
17: Napoleon je imao Cezarovu glavu, Hanibalove noge i svoje hemeroide. Znate li vi vic o Napoleonu u gaćama? Ne znam ni ja, ali znam jedan o Židovu. Pokrstio se Židov dva puta da uništi na sebi svaki trag židovstva. Pa kad mu ni to nije pomoglo, upisao se u misionare. Otišao u Afriku i otvorio biro za dijeljenje svetih sakramenata.
0: A sad nešto o našim prijateljima. Austro-ugarskim mladićima. Njemci su nas isprva gledali s visoka, ali kad je Branko iskočio sa svojim odgovorima, a Mladen natukao Hansa i Krausa, poskočila je Bosna s kolonije na Dominjan. Inače, Njemci su bili odgojeni i ugojeni mladići koji su svaku rečenicu počinjali s bite, a završavali s danke. Mađari pričinjavali su se da ne vide Njemce. Nas Hrvate su smatrali polubraćom, a kad su vidjeli Čehe, došlo bi im da bljuju. Česi su bili štediše koji su vodili dvostruko knjigovodstvo o svojim izdacima. Nas i njih vezivalo je to što smo osjećali da su Njemci i Mađari u Austro-Ugarskoj prvi padež, a mi Slaveni drugi. Talijani i Rumunji nisu bili padež, oni su bili treća lica množine. Došao je tjedan ratnih napora. U srijedu nismo spavali. U četvrtak smo prenoćili u snijegu. A u petak smo ležali u kaljuži. Vježba za obranu Pečuha događala se po noći. Snijeg pršti po poljani, zalječe se u oči i mlati nas po licu. Studen prodire kroz kabanicu, uvlači se u tijelo i koči ga. Čini mi se kao da mi netko gura komad leda u utrobu. A to se isto čini Tugomilu. I jedva nekako oko ponoći protjera smo one što su glumili Ruse. I vrati smo se u kasarnu. Bilo je oko 3 sata ujutro.
24: U pomoć!
0: Kad nas probudi vika u spavaonici.
24: U pomoć!
25: Tugomile, šta ti je Tugomile? Vidiš li me?
26: On bunca.
24: Idu, idu na mene regimente, studeni.
26: Zakrni moga, evo moj pokrivač.
24: Odlazite. Znam ja tko ste vi. Znam ja tko ste vi. Vi ste avangarda sibirska.
25: Jesmo. Čekaj, ne skidaj sa sebe.
24: Pusti me. Vi ste polarni glasnici.
26: Vruće kao peć.
25: Mora u ambulantu. Idem potražiti bolničara.
24: Snježne vijavice. Snježne vijavice, to ste vi. Želite da gutam led? A, to hoćete,
26: Tugomile,
24: da gutam led?
26: Tugomile, sve će biti u redu. Sve je dobro.
25: Ej,
24: ne diraj me.
25: Prijatelji su uz tebe, ne brini.
0: Ujutro smo čuli od liječnika da je Tugomil prehladio pluća i da bi ga samo mogla izvući njegova mladost. Branko i ja zamolili smo generala da uz njegovu postelju budemo nas dvojica.
1: Usne su mu poplavile. Tugomile, čuješ li nas?
24: Čujem.
0: Biće sve u redu, Tugomile. Mlad si jak.
24: Nisam jak, a ne osjećam ni da sam mlad.
1: Hoćeš li da ti pričamo o Mađaricama?
0: Naravno, hoće. Priča.
24: Ali onako kako je bilo, ne preveličavaj.
1: To će biti malo teže, ali potrudit ću se. Znači ovako. Slavoljub se upoznao s nekom Arankom. Jo, lijep primjerak mađarske rase, kaže Slavoljub. Skladna građa, noge ko jonski stupić. Koljena malena, više onako koljenca.
24: Tuna. Reci u travniku da sam htio ići u rat. A? Da sam htio.
0: Ne, to ćeš im ti sam reći. Nego hoćeš da ja tebi dam izvještaj sa fronta, a? Čisto da malo budeš u toku. Evo ovako.
1: Daj.
0: Pazi, među Engleze uvukle se uši. Rusima je nestalo oružja, pa sad stižu na frontu s metlama.
1: Ako vještice.
0: A kod Srba je pao izgleda ratni moral, pa njihova komanda pozvala guslare da dižu heroizam. A pazi ti, Njemci izmišljaju novi top i novi ratni stroj, a? A mi smo se iz šahovskih razloga povukli iz Karpata za 3,400 kilometara, a?
1: Tugomile.
0: Dobro, zaspavaj. Vidiš, ja znam pjevati u spavanke.
1: Ne, nije zaspao, ne diše. Zovi bolničara, brzo trči. Tugomile.
2: Gospodo, taj mladić je primjer kako se u ratu može umrijeti za cara i u Hinterlandu. I dok je u Austriji ovakvih junaka, Austrija, Erit i Norbe, Ultima, vječna ti slava, vječni pokoj, junače.
0: Među stare vojničke grobove utisnuo se i Tugomilov mladi grob. Kao dječak među odrasle. Malen je kao i onaj koji leži u njemu. Sutra napuštamo Pečuh. Obuka je završila i položili smo posljednji ispit. Vlak će nas odvesti na front. Hoću li noćas sanjati?

0: Slušali smo finale Allegro molto, Andante i presto iz treće simfonije u S-duru opus 55 Eroike Ludviga van Beethovena. Erich Kleiber dirigirao je Bečkom filharmonijom.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: U ljetnoj shemi emisija Odabireno ponovno donosimo dokumentarnu priču o Dunji Knebel, koju je ostvarila Ivana Lulić u travnju 2025. Ove godine Dunja Knebel je 23. ožujka proslavila svoj 80. rođendan, a Hrvatsko društvo skladatelja dodijelilo joj nagradu Franjo Ksaver Kuhać za autorsko stvaralaštvo na temeljima tradicijske glazbe i to za sveukupni dosadašnji rad.
3: Odabirano. I oči sokolove hrvatske tradicije. Dunja Knebel.

0: Zapravo je vjerojatno, mislim, bilo strahovito hrabro s moje strane što sam naučila pjesme iz knjige, a zapravo u Međimurju do tada ja nikad nisam boravila. A sve su pjesme bile međimurske.
1: Autorica Ivana Lulić. Dunja Knebl jedna je od najvažnijih hrvatskih interpretatorica tradicijske glazbe. Odabirano predstavlja njezinu priču.
2: U cvetnjaku zrasla si.
3: Odabirano.
2: Od drugih se brana si.
1: Dunju Knebl nazivaju dobrim duhom tradicijske glazbe, predanom čuvaricom i sakupljačicom, neumornom istraživačicom, njezinim jočima sokolovim, jer ona još od 1993. godine na scenu sustavno donosi repertoar malo poznatih hrvatskih narodnih pjesama. Obrađuje ih na temelju notnih i tekstualnih zapisa koje pronalazi u starim zbirkama. Svoju je ljubav prema glazbi javnosti otkrila izvodeći prepoznatljivim, kristalno nježnim glasom slabo poznate međimurske narodne pjesme. Nastavila je izvoditi tradicijske pjesme na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku. Osmislila je dvije glazbene monodrame, bavi se pisanjem i prevođenjem, vodi radionice o hrvatskoj glazbenoj baštini.
4: Dame i gospodo, dobitnice nagrade za životno djelo na Rock and Roll 2025. Dunja Knebl!
1: Posljednjih su godina dobitnici nagrade za životno djelo glazbene novinarske nagrade Rock and Off redom bili muškarci, glazbeni profesionalci. Iako najčešće ovo priznanje dolazi prekasno, u Dunjinom je slučaju možda ipak uranilo početkom 2025. godine s obzirom na njezine planove. Diskografski iznimno aktivna, do sada je objavila 24 albuma, ali već najavljuje nove u pripremi.
5: Ću samo par riječi zahvale u prvom redu svim onim bespravnim, anonimnim stvaraocima naših tradicijskih pjesama od prije 100, 200, 300, 500 godina koji su ostavili iza sebe te predivne pjesme. Nažalost, mnoge su od njih samo u knjigama zapisane, pa ih treba ono malo izvući van. Ali evo, nadam se da će mi i dalje pomagati jako puno ljudi koji su mi do sad pomagali i bilo bi jako dugo da sad nabrajam sve i sigurno bi nekoga zaboravila. Zahvaljujem svojoj sestri Biljani Knebl koja me podržavala cijelog života, pa i kad sam krenula u te čudne vode da pjevam javno sa 47, kad to nije više ono baš poželjno. Evo, još jednu stvar da kažem, kad sam to krenula, onda je jedan menadžer rekao: ma ti nemaš vremena za karijeru, treba barem 10 godina. Pa evo, ja sam izdržala 30, pa sam evo sad tu.

Dunja Knebl dugo je radila kao prevoditeljica i profesorica jezika, a njezini životni putevi odveli su je u SAD, Rusiju i Indoneziju. Glazba je uvijek bila njezina strast i već se u vrijeme studija odlučila okušati na kazališnim daskama, gdje je imala glavnu ulogu u predstavi Vjetrok. Iako je tada odlučila da se neće profesionalno baviti glazbom, 20 godina poslije zapjevala je u Zagrebačkom kulturno-informativnom centru, predstavljajući program s međimurskim pjesmama na gitari, i tako započela svoju glazbenu karijeru.

Dunja je od malena plivala protiv struje. Kao dijete jugoslavenskog diplomata upoznala je američki i azijski način života. Kako sama tvrdi, roditelji su bili vrlo zaposleni, zauzeti, nisu imali vremena i Dunja je bježala u bajke, pa u pjesme, tražeći nešto lijepo.

Dunja Knebl nije samo nastupala na domaćem terenu. Promovirajući zaboravljene hrvatske pjesme, nastupala je diljem svijeta, od Irske do Južnoafričke republike. Osim što je obilježila domaću glazbenu scenu, njezine su pjesme korištene u kazališnim predstavama, a stvorila je i vlastite monodrame i predstave, poput Zašto sam postala javna pjevačica i Priča o zaboravljenim pjesmama.

Kad sam ja krenula u javno izvođenje tih pjesama koje sam eto počela učiti prvo iz pjesmarice Florijana Andrašeca iz Međimurja, mislim na nagovor prijateljice, ja nisam imala baš nikakvih planova, niti sam ikad razmišljala o tome zašto, kako i tako dalje. Ja sam jednostavno pjevala i te pjesme u knjizi koju sam ono odjednom jednog ljeta otkrila su me toliko dirnule, bile su prvenstveno tada pjesme o ratu, a kod nas je te 93. sve bilo u znaku rata i imali smo još i uzbune i sirene i sve. I onda sam imala malo više vremena jer su nas malo dulje držali na prisilnom godišnjem. Ja sam tada radila kao prevoditeljica u međunarodnoj firmi. I imala sam tako vremena, naravno sjedili smo kod kuće i ono bili u iščekivanju šta će se dogoditi. I onda sam listala te knjige za koje nikad nisam imala vremena i naučila sam izvjestan broj pjesama koje su mi bile prekrasne. U to vrijeme se još uvijek po tulumima pjevalo, ljudi su dolazili s gitarama ili evo čak sjećam se kod jednog prijatelja koji je imao veliki stan, dolazili su i s harmonikom i on je imao glasove, tako da se pjevalo baš onako svi stilovi ljudi su rado slušali. Tako da prvo sam te pjesme pjevala koje sam naučila iz knjige Florijana Andrašeca, prvo sam pjevala u takvom kućnom ambijentu i onda se jedna prijateljica ono baš angažirala, organizirala mi je koncert u kulturno-informativnom centru Preradovićevoj i tako je počelo. Prije toga je koncert bio najavljen na Hrvatskoj televiziji. Otpjevala sam uživo jednu pjesmu i ljudi je bilo toliko da nisu mogli stati u dvoranu. To su mi poslije pričali, oni koji su bili izvan dvorane. I tu su se našli neki ljudi koji su onda učinili da se to nastavi. Ali u tom trenutku nisam ja znala da će se nešto dalje odvijati, nisam ja imala bilo kakve planove, a zapravo je vjerojatno, mislim, bilo strahovito hrabro s moje strane što sam naučila pjesme iz knjige, a zapravo u Međimurju do tada ja nikad nisam boravila, a sve su pjesme bile međimurske. I naravno da nisam bila uopće uvjerena u to što radim, jer ja to radim dobro. I svi komentari su onako pogađali me direktno. Pa i to da se to tako ne radi, da se hrvatske pjesme tradicijske ne pjevaju uz gitaru, da ne znam, se ne pjeva tako kako ja pjevam, da za karijeru treba najmanje 10 godina, a ja, s obzirom da sam tad imala 47, onda ja tih 10 godina nemam. Mislim, od tad su 32 prošle. Pa je zapravo pravilo da nema pravila i nikad se ne zna. I mislim, drago mi je da sam uvijek nekako razgovarala i sama sa sobom i mislim, poprilično sam osjetljiva i emotivna i naravno pogađale su me takve primjedbe. Međutim, pošto ja nisam imala ambicije da sad, ne znam, ostvarim karijeru, da zaradim lovu, da ne znam bilo što, nego
jednostavno sam imala potrebu dalje nastaviti raditi te pjesme. Onda sam postepeno zaključila da zašto ja ne bi pjevala onako kako sam cijeli život pjevala, a to je uz gitaru. To je meni prirodno i normalno, i ono kad sam malo ipak počela listati druge knjige o tome šta je bilo prije, mislim, od uvijek su se narodne pjesme aranžirale i za orkestre, pa imamo kompozitore koji su to radili, stvarali velika djela na temelju tradicijske glazbe, pa tu imamo brojne aranžmane za zborove. To je bilo još, ne znam, i prije 100, 200, 300 godina. Znači, uzme se narodna pjesma i napravi se aranžman višeglasni za zbor. Pa onda kuhač, on je imao kuhač, Franjo Kuhač, koji je također skupljao tradicijske pjesme po čitavom Balkanu, puno iz Hrvatske. On ima u tim svojim zbirkama aranžmane za glas i glasovir. Pa glasovir isto nije tradicijski instrument. I sad, u čemu je tu problem? Mislim, stvarno sam bila zbunjena totalno, ali eto, ja sam rekla, pa ja ću i dalje pjevat, pa što, mislim, ono, ja to želim, ja to mogu, i nastavila sam pjevat.

To je definicija onoga što me nekako primoralo da na taj način pjevajući te pjesme stare koje su datirale iz nekih prijašnjih ratova, da shvatim koliko se to ponavlja i koliko su naše ljudske emocije slične, iste. Mislim, one se ponavljaju uvijek. Strah, tuga, bol, to je nešto što je univerzalno i uvijek se ponavlja. I mislim, ta komponenta je sigurno bila možda čak i najvažnija da počnem te pjesme učiti, jer budući da nisam nikad bila u Međimurju, mislim, međimurski dijalekt sam znala samo ono iz onih najpopularnijih pjesama, ne znam, Anica Zubović, koja ni ona nije Međimurka, ali je pjevala one neke krasne pjesme, i ono nešto malo što sam tu i tamo slušala, ja pojma nisam imala. Dakle, veliki napor je bio potreban da uopće popamtim te riječi koje mi tada nisu bile bliske. U međuvremenu sam to savladala, sad nemam problema sa razumijevanjem. U početcima je bio veliki problem što su pjesme iz knjiga zapisane prije puno godina, mislim, te koje je zapisivao Andrašec su bile s početka 20. stoljeća i zapravo jezik nije bio isti kao današnji. I bilo je puno primjedbi da pjevam nešto pogrešno i tako dalje. Pa sam onda tijekom godina stekla i tu neko samopouzdanje, zato što su tradicijske pjesme totalno jedno divno područje gdje ne možete ništa sa sigurnošću staviti etiketu i reći to je to, ta pjesma je nastala tu i tu, tada i tada, i riječi su te i te. Ma kakvi, mislim, ja sam listajući i učeći te pjesme shvatila da postoji bezbroj varijanti i svaka je točna. Mislim, pošto nije bilo pisanog prvog primjerka, ne možeš znati, možeš otprilike, može se nagađati, sigurno se može nekom komparacijom doći do toga da je vjerojatno prva pjesma bila stvorena tu i tu, pa je putovala. Mislim, ima dosta pjesama, recimo, iz Ukrajine koje su došle u Međimurje i Međimurci misle da su to njihove, a nisu. Vjerojatnije da su ukrajinske zato što govore o nekim ratovima, znači starije su. Recimo, još jedna stvar, čak i kod bilježenja pjesama notno, znači doktor Žganec je to sve radio ručno, dolazi ponekad do neke greške koju on napravi, a nije svjestan toga. Mislim, to je ono komparacijom, isto čovjek dođe do toga, u nekoj brzini pod utjecajem književnog jezika napiše nešto što je zapravo književni oblik, i onda recimo ima tih nekih pjesama gdje jedna te ista riječ ima nekoliko različitih oblika. I ima jedna pjesma gdje postoji devojka, divojka i djevojka. Ista pjesma, nema puno kitica. Mislim, kako je došlo do toga? Vjerojatno u onoj brzini prepisivanja, ili je možda pjevačica tako pjevala, jer i pjevači su postepeno bili sve više pod utjecajem radija. Radio, to je bio pojam, znači tako kako se govorilo književnim jezikom,
to je onda su svi nastojali, oni koji su htjeli biti učeni, glavni, biti u pravu, su postepeno su ulazile te riječi iz književnog jezika i onda je zapravo su nastale te mješavine. Nešto što je autentično, nešto što je posle nakalemljeno. Zatim, ako ne postoji pisani predložak, onda tijekom pjevanja zaboravi se. Mislim, ja recimo, meni se dogodi da neku pjesmu koju sam pjevala prije 10 godina pjevam ponovo i zamijenim neke riječi potpuno nesvjesno, tek poslije kad slušam, jer to je jednostavno bilo sasvim normalno. I zato kad sam sve to postepeno otkrivala, onda sam shvatila da jedino što mogu, da moram još reći da sam ja pitala učene ljude za savjet, za mišljenje, i onda dobijem od ljudi iz Međimurja dobijem potpuno različite odgovore. I onda sam shvatila da zapravo najbolje je raditi ono najbolje što znaš, jer time nećeš previše naštetiti, ali će se te pjesme održati. I tako sam onda, kad sam nakon prvih godina stekla neko samopouzdanje, onda sam jednostavno sa tim svojim dubokim emocijama prema tim pjesmama, čini mi se da sam uvijek radila najbolje što sam mogla i vjerojatno nije tako loše ispalo.

Pa moja glazba je reinterpretacija. Koje glazbe? Pojma nemam. Je li tradicijske, je li narodne, je li etno, je li čega? Moja glazba je ono što ja pjevam, služeći se nekim predloškom, nekim primjerom. Uglavnom ja radim tako da naučim pjesme iz knjiga. Znači, jako, jako često, mislim, ja nisam brojala, mislim, nekako mi je to slaba strana. Čak ne znam ni koliko imam u ZAMP-u pjesama, ni koliko sam ih snimila ovih. Ali recimo da je 70% pjesama koje sam snimila, da su to pjesme iz knjiga. I onda, kako da se to nazove? Mislim, evo, ja sam rekla reinterpretacija, a fakat, da li će se sad prihvaćiti etno ili world music ili narodna ili, recimo, izbjegava se folklorna muzika, što je isto besmisleno, jer ako može world music, zašto ne može folklorna? Zapravo mogu reći o tome kako je izraz etno došao u upotrebu. Mislim, to je, znam da je današnjim ljudima to neobično, jer etno je sad svuda, ali baš svuda, i za sve se koristi, ne samo za glazbu. A zapravo je krenulo od toga da smo Lidija Baju Klegen i ja snimili album Ethno Ambient Life prije 1995. Ako vi pokušate naći nešto što je napisano na tu temu, odnosno gdje se koristi riječ etno, vi nećete naći skoro ništa, jer etno se tada koristio po pravopisu etno i crtica kao pridjev nečem drugom, i uopće se nije koristio kao samostalna riječ prije 1995. To uopće nije tako davno, ali evo, mislim, to je jako, jako lako provjeriti, dokazati i tako dalje. I onda kad smo se mi pojavili, mislim, jedna od interpretacija zašto je to bilo tako, mi smo počeli na drukčiji način izvoditi narodne pjesme, Lidija, Legen i ja.

Razlika između svih onih koji su isto prije izvodili narodne pjesme na drukčiji način je bila ta što smo mi to radili sistematski, ne kao izlet u neko područje, nego kao jednostavno potrebu da to radimo tako. I mislim, neki dokaz, što je besmisleno, nema dokaza, nešto što je, što danas dokazuje da je to tako bilo, je što mi i dalje radimo to isto nakon 30 godina. Lidija i dalje reinterpretira, Legen više nije Legen, nego je s Mojmirom Novakovićem Kres, i dalje se zapravo koriste tradicijske pjesme kao temelj za nadgradnju nečeg što korespondira s ljudima današnjeg vremena. Dakle, na tom početku je etno značio tradicijske pjesme na novi način. Sve se mijenja, jezik se mijenja i tradicija se isto tako mijenja. Mislim, imamo nove mogućnosti, nove tehničke mogućnosti, nova shvaćanja. I normalno da se i muzika mijenja, pa tako i aranžiranje tradicije.

U današnje vrijeme, vani, na primjer, i ono što je world music, ima svih mogućih načina interpretiranja tradicije. Ima onih koji revitaliziraju, istražuju i doista pjevaju, sviraju na način kako se to radilo prije 100-200 godina. Tu ima onih koji, ili više, tu ima onih koji su uspješni ili manje uspješnih. Ima onih koji su jako uspješni. I bez obzira što sviraju danas, pjevaju danas, oni zvuče baš onako jako arhaično. Super. Ali fora je u tome da ne treba nitko nikome nametati, niti određivati kako. Umjetnost je umjetnost. Netko napravi nešto što prelazi granice i dodirne ljude, a netko ne. Postoje oni koji koriste, ne znam, ove sve moguće pravce u muzici da reinterpretiraju. Pa onda postoji, ne znam, hip-hop, pa punk, pa blues, pa... Znači, naše tradicijske pjesme se reinterpretiraju na sve moguće načine. Ono po nekakvim kanonima i kako se to aranžira i koji su ritmovi i tako dalje. E sad, tu isto, mislim, uopće se ne može odrediti to valja, to ne valja. Samo pojedini slučajevi, osjeti se šta je dobro i što će zaintrigirati ljude da to slušaju.

0: moje bilo tijekom tih 30 i više godina da surađujem sa jako različitim ljudima i naročito mi je zadnjih godina polazilo to za rukom i tako sam sa Zoranom Majstorovićem napravila album gdje su pjesme aranžirane za gudački kvartet, ono nešto potpuno novo. Sa Adamom Semijalcem sam radila, on je bluzer, on je napravio opet nekakve potpuno drukčije aranžmane. Sa Rokom Margetom radim nešto totalno inovativno. On je prva osoba koji je potpuno nesputan sa bilo kakvim pravilima, to se mora, tako dalje. A tako sam i krenula s njim, zato što sam shvatila da negdje smo na nekakvoj istoj valnoj dužini i onda sam mu rekla: Roko, ajde, nećemo se opterećivati koji instrument niti šta, nego šta osjećamo i koji instrumenti nam pašu za te neke pjesme. Tako da, evo, to je divno. Sa ovim najnovim albumom sa Dunjama, to je opet nešto što se možda najviše približilo nekom mainstreamu, ali opet na dostojanstven način, ne neko podilaženje, nego jednostavno smo isto tako napravili nešto što smo tako osjećali. A sad, šta je od toga što sam ja napravila, šta je world music, šta je etno, šta je tradicijska glazba, mislim, meni je potpuno sve jedno.
1: Kad govori o svojim albumima, Dunja smatra da je najveći uspjeh postignut albumom Svilarica svilu prede, koju je snimila s Rokom Margetom. Taj je album uvršten 2020. na Transglobal World Music Chart, jedno od najprestižnijih World Music top lista na svijetu, po izboru 55 urednika i novinara iz 29 zemalja. Zanimljivo je da je album objavljen tek digitalno i u vlastitom izdanju.

moje muke i dvojbe i ono kompleksi sa pitanjem samoj sebi šta ti to radiš, je li to dobro, je li ti doista kvariš tradiciju kao što su mi znali neki onako reći. To se sve promijenilo kad je izašlo ovo izdanje Guide to World Music. To je od 99. I od tada nadalje se ja ne pitam. Tu je znači obuhvaćena Afrika, Europa i Srednji Istok. Tu je znači poglavlje o Hrvatskoj. I gle, eto fotografije mojeg albuma iz Globline srca. I onda nije puno ljudi istaknuto iz Hrvatske, ali evo ja sam tu sa nekoliko rečenica i tu je napisano one of the more authentic singers. I ja sam prvo onako ostala baš zabezeknuta, ono, more authentic. I sad netko smatra da je to što radim autentično. Ali poslije kad sam istražila tko je to pisao, onda sam shvatila na koji način se shvaća autentičnost. To nije forma, nego kako se nešto prezentira i da li to prenosi neke emocije, osjećaje koje dopiru do današnjeg čovjeka bez obzira gdje je. Očito je autorica tog članka to osjećala. Ako želiš pridodati tradiciji, ti ne smiješ izaći iz svojeg kruga, nego dati dio sebe. Jer ako ti naučiš sve ono što je bilo i samo reproduciraš to, ti nisi pridonio toj tradiciji. Tradicija neće se zapravo neće ići dalje. Ona će stati na jednom mjestu i to nije tako kako zapravo biva. Sve se mijenja, pa i tradicija.

Meni je zapravo jezik jako, jako, jako bitan. Nekima je jezik tek toliko nešto na što će nakalemiti neku muziku, neke aranžmane, neke improvizacije, a meni je jezik mi je na, možda vrlo često i na prvom mjestu. Zato je meni bilo savršeno normalno pjevati pjesme uz pratnju gitare i to nikad nisam imala inspiraciju ni potrebu usavršiti to sviranje gitare. Ta gitara je tek toliko da je za većinu ljudi slušljivo, jer a cappella pjevanje nije današnjem čovjeku slušljivo, nego mora biti još nešto, i onda sam zaključila gitara ne smeta. Znači, uz gitaru se svi ti stihovi lijepo čuju.

Zapravo, ono što radim sa svojim albumima zadnjih, ne znam, 10 godina, možda sada već, zapravo svaki album ima neku priču. Jako često su to pjesme o ratu, odnosno o ljudima u ratnim okolnostima. Pa je tako prethodio ovom albumu album sa Adamom Semijalcem, gdje sam izvukla pjesme od sukoba sa Turcima pa do Drugog svjetskog rata, gdje su također glavni pjevači, glavni oni koji su pjevali o svojim životima, isto bile žene, jer žene su te koje su ostajale kod kuće i patile ili zbog toga što su ostale same ili zbog djece, uglavnom su patile cijelo vrijeme, a muževi su odlazili nekud daleko i najčešće su te muževne pjesme one uz marširanje u boj i tako dalje, a ove ženske pjesme su zapravo realnost. I ima i pjesama iz usta nekih muškaraca koji su patili zato što su odlazili u rat. Sad mi je slučajno pala na pamet baš ukrajinska pjesma. Evo, to je jedna od tih pjesama koje su dospjele u Međimurje. Naime, kad je bio Prvi svjetski rat, onda su se svi ti dečki našli negdje na toj fronti tamo prema Rusiji i onda su izmjenjivali svoje pjesme i sve. I pjesma koja je u Međimurju poznata, ona počinje s noćka sam se šetao k miloj ružici, tararararara, tararara. Zapravo postoji ukrajinska pjesma u kojoj mladi čovjek pjeva: djede, molim te, ustani iz groba i kreni u vojsku umjesto mene. Mislim, ono baš ono protestna pjesma, totalno. Zanimljivo je da baš ta melodija i sličan narativ se može naći po cijeloj Europi. Tako sam i ja počela raditi albume sa nekakvom pričom. Pa album sa Kololirom tamo gori je o tome kako zapravo mi ljudi sami stvaramo sebi poteškoće i nismo sretni. Isto tako, počevši od rata pa sukoba sa najbližima, znači rat je gotov, nema više rata, to je zapravo i neka nit ovog koncerta u Lisinskom. Prođe rat, više ne ginemo i onda dođemo doma i onda se međusobno ubijamo, što li iz ljubomore, što iz ne znam drugih nekakvih razloga, i sami smo si krivi što ne učimo iz tih ranijih nekakvih iskustava. Pa evo, tako je došlo i do albuma s Dunijama, gdje onda se to isto na neki način podlači ta misao. Evo, gledajte, pa zar ne možemo bolje? Mogli bi bolje.

Nekako upečatljivije su možda baš međimurske, podravske i zagorske pjesme, zato što jako često spominju, svi su golubi i golubice, ružice i karanfil.

0: klinčeci, uglavnom ljudi su ili ptice ili cvijeće ili možda čak ima ovaj, u Međimurju si govore picek moj i tako dalje. Pa ima jedna pjesma koja je na jednom od prvih mojih albuma, to je album Jer bez tebe nema mene. Pjesma se zove Saka kita vehne ka korenca nema. To mi je onako prvo kao naziv za pjesmu je jako, jako simbolično i za čovjeka, samog čovjeka, da uvene ako nema svoje korijene, ali isto tako zapravo se odnosi na sve živo, sve što živi. Ako nemaš korijen, mislim od one biljke, ona će uvenuti, osušiti se. E sad, u toj pjesmi ima nekoliko stihova koji su mi fenomenalni. Naprimjer, ti si meni golub v mojoj tožnoj glavi, kak je modro cvetje u zelenoj travi. Mislim, ono totalno nekakva simbioza sa prirodom. I zapravo u to vrijeme kad su takve pjesme nastale, čovjek je bio jako, jako vezan za prirodu i sve ono što je u prirodi, to je bilo najljepše za njega. Mi se danas divimo svim mogućim ovim umjetnim inteligencijama i ono što ona stvori, a zapravo možda, mislim, ono da češće odemo u prirodu, vidjeli bi da nikakva umjetna inteligencija ne može stvoriti nešto tako lijepo kao što može priroda.
1: Kao jedna od predvodnica hrvatske etnoscene, na koncertu u Lisinskom početkom ožujka 2025. okupila je tek jedan dio umjetnika s kojima je surađivala tijekom više od 30 godina bogate karijere. Na sceni su joj se pridružili Lidija Bajuk, Mojmir Novaković, Adam Semijalac, Lidija Dokuzović, Goran Farkaš, Irina Vitorović, Nina Romić, Nenad Kovačić, Teo Martinović, Vedran Živković, Zoran Majstorović, Dunja Bahtijarević, Vanesa Petrac, Ivan Marojević, Jelena Galić, Roko Margeta, Tomo Sombolac, Hrvoje Ban, Hrvoje Nikšić, Sven Pavlović i Martin Turšić.

0: uopće nije obljetnički koncert, tako su ga krstili novinari i onda se to ono copy-pastalo, pa a dobro, neki obljetnički, 32 godine recimo, će biti 16.4. zapravo tamo je skupa sa mnom je bilo 20 solista, da tako kažem, ali uopće nisu bili svi sa hrvatske etno scene. Evo tu je još Tamara Obrovac, dobro, ona zadire više u jazz možda, pa Mak Murtić, pa zatim Cinkuši koji su silno popularni, pa Ogenj u novije vrijeme, ma još bi mogla jako puno njih nabrojati koji nisu bili te večeri, ali zato su stvarno bili vrhunski muzičari. Najuspješniji su Moljer, Novaković i Kres i Adam Semjalac koji je dobio kritiku od Ted Joye, svrstan je u 100 najboljih albuma godišnje liste Ted Joye, a Ted Joye je ono ogroman jedan autoritet na polju pretežno bluza i džeza, ali obuhvaća i, mislim, ono baš svjetski jedan autoritet. Ali tu je bio i Vedran Živković koji ima grupu Nemeček. Nemeček je imao na jako puno godišnjih top listi, bio je na prvom mjestu prošle godine i stvarno stvara nešto jako, jako zanimljivo. Neću sad ono govoriti koje su sve tu suradnje dogovorene na koncertu, jer neki ljudi su se po prvi put vidjeli tamo, upoznali, ali loše je govoriti naprijed šta će biti, ali nekoliko suradnji se nagovijestilo u nekoj budućnosti, što je zapravo najljepša stvar od svih, jer to onda znači da ide to dalje. Najvažnije je da se ne zaustavi. To su najljepši rezultati tog koncerta.
1: Slušali ste dokumentarno glazbenu priču Joči Sokolove hrvatske tradicije o Dunji Knebel, poznatoj i nagrađivanoj interpretkinji i njezinom suvremenom pristupu tradicijskoj glazbi. Spikerska suradnja Rosanda Tometić, tonsko oblikovanje Daniel Turk i Miroslav Šeb, autorica Ivana Lulić, urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.

0: Gitarist Darko Petrinjak odsvirao je Međimursku suitu Miroslava Miletića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati snimku četvrtog koncerta iz sezone 2024-2025. jednog od naših najdugovječnijih i najuglednijih ansambala, Zagrebačkog kvarteta, održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 15. veljače 2025. Tom su prigodom violinisti Martin Krpan i Davor Filips, violist Hrvoje Filips i violončelist Martin Jordan izveli djela Igora Stravinskog, Đorđa Geršvina, Franca Schuberta, Joaquina Turine, Edvarda Griga, Dmitrija Šostakovića i Huga Wolfa. Igor Stravinski skladao je koncertino 1920. godine u Francuskoj na narudžbu američkog kvarteta Flonzalej, o čemu svjedoči autorova bilješka u kojoj navodi da ga je kvartet zamolio da napiše skladbu opsega i oblika prema vlastitom izboru, koju će izvoditi na svojim brojnim turnejama. Pritom ističe, tako sam za njih skladao koncertino, djelo u jednom stavku u obliku slobodnog sonatnog allegra s virtuoznom dionicom prve violine. Nakon koncertina Igora Stravinskog čućemo Uspavanku Đorđa Geršvina, nastalu 1919. za klavir, nakon čega ju je skladatelj obradio za gudački kvartet. Riječ je o dijelu koje je od početaka nailazilo na uspjeh prilikom izvedbi na privatnim koncertima, a koje je 1967. doživjelo prvu javnu izvedbu na koncertu gudačkog kvarteta Juilliard. Koncertino Igora Stravinskog i Uspavanku Đorđa Geršvina čućemo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo Koncertino Igora Stravinskog i Uspavanku Đorđa Geršvina. U izvedbi članova Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana. Sa snimke četvrtog koncerta iz sezone 2024-2025. Zagrebačkog kvarteta u nastavku ćemo čuti kvartetski stavak u C-molu Franca Schuberta iz 1820. zamišljen kao prvi stavak nedovršenog gudačkog kvarteta. Nakon što je partitura dijela poslije Schubertove smrti dospjela u ruke Johannesa Brahmsa, on je organizirao praizvedbu u Beču u ožujku 1867. a tri godine kasnije objavio ga je kao Schubertov 12. gudački kvartet u C-molu D703 Allegro assai. Slušamo izvedbu Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Slušali smo kvartetski stavak u C-molu Allegro Assai, 12. gudački kvartet u C-molu D703 Franca Schuberta. U nastavku večerašnje emisije Od podija do podija čućemo skladbu Molitva Toreadora Joaquina Turine, izvorno skladanu za kvartet španjolskih narodnih instrumenata Nalik lutnji, koju je potom obradio za gudački kvartet, gudački orkestar i klavirski trio. Riječ je o dijelu nadahnutom borbama s bikovima u madridskoj areni i molitvom Toreadora u kapelici uz nju. Molitvu Toreadora Joaquina Turine slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana.

Čuli smo molitvu Toreadora Joaquina Turina u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana. Reprodukciju njihova koncerta održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 15. veljače 2025. nastavljamo drugim gudačkim kvartetom u F-duru Edvarda Griga. Svoje živopisno ostvarenje Grig je započeo 1891. godine, skladavši dva stavka i skiciravši preostala dva, no nikad ga nije dovršio. Grigov prijatelj, skladatelj Julius Röntgen, dovršio ga je nakon njegove smrti prema skicama, no do danas se najčešće izvode samo dva izvorna stavka. Stavci su sostenuto, allegro vivace e grazioso i allegro scherzando, a drugi gudački kvartet u F-duru Edvarda Griga slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

U izvedbi zagrebačkog kvarteta čuli smo drugi gudački kvartet u F-duru Edvarda Griega. Godine 1931. 7 godina uoči svog prvog gudačkog kvarteta, Dmitri Šostaković skladao je 2 skladbe za gudački kvartet opus 36, utemeljene na transkripcijama vlastite glazbe, arije iz opere Lady Macbeth Mcenskog okruga i polke iz baleta Zlatno doba. Elegiju Adagio i polku Allegretto slušamo u izvedbi zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Zagrebački kvartet izveo je dvije skladbe za gudački kvartet opus 36, Elegiju Adagio i Polku Allegretto. Sa snimke koncerta održanog u velikoj dvorani Novinarskog doma 15. veljače 2025. za kraj ćemo čuti talijansku serenadu Huga Wolfa, njegovu najpoznatiju skladbu za gudački kvartet nastalu 1887. godine. Prvi stavak nedovršenog kvarteta Wolf je nazvao serenadom, a naslov talijanska serenada nosi od 1892. godine, kada je nastala orkestralna inačica dijela. Talijansku serenadu Huga Wolfa čućemo u izvedbi članova Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Bila je to talijanska serenada Huga Wolfa u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, kojom smo stigli do kraja reprodukcije njihova četvrtog koncerta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 15. veljače 2025. Violinisti Martin Krpan i Davor Filips, violist Hrvoje Filips i violončelist Martin Jordan za tu su prigodu odabrali dijela Igora Stravinskog, Đorđa Gershvina, Franca Schuberta, Joaquina Turine, Edvarda Griga, Dmitrija Šostakovića i Huga Wolfa. Koncert je snimila Marijana Begović, a urednica snimanja bila je Gordana Krpan. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovao Tomislav Šamec, a uredila i vodila Bojana Plečeška-Lepota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
0: Kovarska republika, pod nebom i zemljom Labinštine.
2: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
0: Autora Đina Đivanovića.
3: Jedina vjera koju rudar mora imati je vjera u onog pored njega.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U plavom razgovoru naša gošća je izvršna direktorica Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, Nada Brujer-Ljubišić. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu, bolje vas našla.
0: Mnogi će reći da su se uvijek u to mjesto suvremenog Dubrovnika vrlo rado vraćali.
1: Ja bih rekla da je Interuniverzitetski centar jedno ključno mjesto u Dubrovniku, ali ono je ujedno i izuzetno bitna institucija za cjelokupnu Hrvatsku obrazovnu zajednicu, zato što kroz naše programe stasaju generacije studenata koji kasnije postaju profesori sa svih hrvatskih javnih sveučilišta. Tako da nam je izuzetno drago da kroz naše programe Hrvatska akademska zajednica može jačati svoje međunarodne kontakte i jačati tu internacionalizaciju koja je izuzetno bitna.
0: Da, ne samo to. Profesor Ivan Šimonović, generalni direktor IUC-a, u nedavnom razgovoru kazao je kako je Interuniverzitetski centar zapravo nastao iz ideje o boljem svijetu, dakako ideje akademika Supeka 70. godina. I doista, ta se ideja manifestira, raslojava i iz širokog spektra kritičkih propitivanja stvarnosti on je opstao u svim ovim desetljećima. Ono što je fascinantno, on korespondira, dakle, IUC korespondira sa svim gibanjima u svijetu.
1: Da, eto, ponosni smo što smo uspjeli zadržati tu dosljednost. Profesor Supek, kada je zamišljao Interuniverzitetski centar, on je zamislio jednu neovisnu međunarodnu instituciju koja će okupiti predstavnike raznih sveučilišta iz svih krajeva svijeta, sa sjevera, juga, istoka i zapada, koji će u jednoj neovisnoj instituciji slobodno moći provoditi one akademske teme koje smatraju da su jako bitne i koje bi u stvari trebale potaknuti naše društvo da postane bolje. Svi znamo da je profesor Supek bio pacifist, borio se protiv nuklearnog naoružanja i imao taj široki pristup i htio je i smatrao da je odgovornost akademske zajednice da doprinese boljoj budućnosti, humanom svijetu, razumijevanja i mira. Također u tom trenutku je njegova ideja bila da smjesti taj centar upravo u Dubrovnik, naročito zbog povijesti Dubrovnika, zbog Dubrovačke republike koja je od 14. do početka 19. stoljeća uspjevala biti samostalna kao jedna mala i krhka republika koja je uspjela odoljevati velikim silama, surađivala sa Osmanskim carstvom, odoljevala Venecijancima, ali uz pomoć diplomacije i mudre vladavine stvorila jako zdravo okružje i uspjevala prosperirati i ekonomski, ali naravno i kulturno i znanstveno. Tako da je u stvari Supek smatrao da ta povijest Dubrovačke republike bi trebala inspirirati suvremene profesore, znanstvenike, studente da dođu do nekih ideja i da se kreira ta neka bolja budućnost. I u istinu, kroz sva ova desetljeća, evo sad se pripremamo da obilježimo našu 55. obljetnicu, su sve teme koje su prošle kroz JUC bile vrlo aktualne. Od samih početaka Peace and Security Studies, potom, ne znam, viktimologije, vrlo rano smo počeli sa feminističkim programima već krajem 70-ih do današnjih dana kada su jako aktualne teme i umjetne inteligencije i promišljanja društva, liberalnih demokracija, totalitarnih režima koji su se sada javili iako se ne bi očekivalo da bi liberalne demokracije mogle iznjedriti takve situacije koje imamo sada u društvu. I naravno jedna stvar koja je nažalost stalna, a mislim nažalost i na sreću, a to je pitanje ljudskih prava koje se kroz sve ove godine, koje je stalno prisutno u našim akademskim programima.
0: Da, kada sam rekla da programskim sadržajima IUC korespondira s aktualnostima u svijetu, doista sam mislila na ovo o čemu govorite, ali s osobitim naglaskom na činjenicu da upravo prati ono što je nužno, o čemu je nužno glasno razmišljati, raspravljati. IUC i mjesto kritičkog propitivanja stvarnosti kritičkog propitivanja nekih neuralgičnih točaka u društvu svijeta.
1: Da, upravo tako. I u stvari, naša društva su vrlo kompleksna. A centar je ustrojen na taj način da uistinu okuplja sudionike iz svih krajeva. I možda nešto što se podrazumijeva negdje u Europi, to se ne podrazumijeva u nekim drugim državama, niti u SAD-u danas, niti u azijskim državama, afričkim državama. Često mi se čini da ove podjele koje danas postoje u društvu se upravo sa takvim razgovorima i takvim promišljanjima mogu ublažiti. Jer često razgovaram sa sudionicima naših programa i onda ih pitam o čemu oni raspravljaju, kako su tekle diskusije. I često reču da u stvari nisu došli do konkretnog rješenja. Da oni u svojim raspravama nisu donijeli neki konkretan zaključak. Međutim, kada se vrate natrag, kada se vrate u svoje matične institucije, upravo ovo što ste vi sada spomenuli, te neke ideje koje su čuli od svojih sudionika, neko mišljenje koje je došlo iz drugog aspekta, je u stvari bilo sjeme koje će njih potaknuti da možda preformuliraju svoj znanstveni rad, da na drugačiji način predavaju svojim studentima i uistinu te ideje koje su potakle u Dubrovniku se šire dalje. A osim toga imali smo situacije kada su neki konkretni zaključci bili formirani upravo na JUC programima. Recimo na našem dugogodišnjem programu viktimologije je formulirana jedna od rezolucija za zaštitu žrtava koja je kasnije usvojena pri UN-u. Tako da naši programi uistinu imaju konkretan učinak na naša društva.
0: Osim toga, osobe koje su, kako bih rekla, ugravirane u postojanje IJUC-a, zapravo su u nekoj refleksiji i zrcaljenju s identitetom grada ostale zaista upisane i u urbanoj memorijskoj kartici. Doktorica Kathy Wilkes, odnosno Kathleen Wilkes, je proglašena počasnom građankom Dubrovnika, a svi znamo njen prinos kada nije tijekom ratnih razaranja Dubrovnika otišla u Oxford, što je bio zapravo njen dom, već je ostala u Dubrovniku pomagati gradu i državi napadnutoj u ratu. Ona je samo jedna, doktorica Kathy Wilkes je jedna od naravno, još je tu imena koje bi valjalo izdvojiti.
1: Da, izuzetno smo ponosni što je Kathy Wilkes utkala veliki dio svog rada i svoje egzistencije u JUC i u Dubrovnik, i ona se stvarno smatrala građankom Dubrovnika i izvrsno je, i zahvalni smo gradu što je to prepoznala na taj način, i ne samo da je počasna građanka grada Dubrovnika, nego jedan mali trg u Pilama odmah uz povijesnu jezgru je
0: ime Lovrijenca.
1: Podna Lovrijenca je imenovan njom, a JUC nastavlja u stvari širiti sjećanje na Kathy Wilkes, tako da svake godine organiziramo i konferenciju u njenu čast i pozivamo suvremene mislioce koji su se bavili temama kojima se ona bavila. Evo, sljedeće godine pripremamo jednu konferenciju koja će se ticati društvenih promjena i nužnosti da akademska zajednica sudjeluje u jednoj vrsti društvenih promjena. Ali naravno, pored Kathy Wilkes tu je čitav niz ljudi koji su utkani. Evo, recimo, prvi predsjednik vijeća i jedan od osnivača JUC-a je profesor Örjer Eyen sa sveučilišta u Bergenu, koji je od vremena kada je postao angažiran i kad ga je profesor Eugen Pusić privukao Dubrovniku, ostao vezan do samoga kraja. Tu je dr. Peter Fischer-Appelt sa sveučilišta u Hamburgu, koji i dalje podržava JUC i koji je čitav niz godina upravo radio na tom povezivanju između istoka i zapada i bio jedna od ključnih točaka unutar, recimo, njemačke rektorske konferencije, da se uspostavi veza unutar tada podijeljene Europe. Naravno, gospođa Berta Dragičević, koja je dugogodišnja izvršna tajnica, koja je bila i ostala duša Interuniverzitetskog centra, i brojni drugi organizatori. Mislim, stvarno u ovom trenutku učinit ću veliku nepravdu, jer bi brojne moram izostaviti.
0: Da, to ne bismo htjeli, ali opet s druge strane lijepo je, pa i potrebno sjetiti se onih koji su ugravirali svoje prinose u trajnost neke ideje, institucije i misli. I zapravo čini mi se da i sam Iuc u svom poslanju njeguje tu memorijsku praksu.
1: Da, ali to nam se događa trajno kroz svaki pojedini program, jer svaki program, dakle, koncept Iuca je da postoji čitav niz, recimo, više organizatora koji dolaze iz više zemalja. Često oni imaju neki svoj termin, obično dolaze, ne znam, u drugom tjednu četvrtoga mjeseca sa određenim temama. Recimo, filozofija znanosti je jedan od najdugovječnijih.
0: Ili i najdugovječniji možda, doslovno, nije?
1: Jest. Filozofija znanosti je najdugovječniji, već 52. godinu sada se u kontinuitetu održava u Iucu, čak i za vrijeme rata, upravo zbog angažmana Kathy Wilkes, koja je pozvala svoje kolege da dođu u Dubrovnik, koji je tada bio pod opsadom, i oni su radili u muzičkoj školi pod uzbunama. Zašto? Zato što je zgrada bila izgorila. Ona je bila pogođena i izgorila. Ali, naravno, zbog protoka vremena se i sami organizatori mijenjaju. I oni primaju nove, mlađe kolege. Tako da taj proces teče nekako prirodno. I postoji uvijek onaj period kada novi ljudi postanu uronjeni u način funkcioniranja jednog programa i naslijede od svojih starijih kolega ne samo želju, nego i taj nekakav pozitivni poriv da organiziraju nove skupove, pozivaju svoje nove studente. I jako smo ponosni isto tako sa situacijom da smo imali nekadašnje studente koji su onda pomalo postali asistenti, postali su kurs direktori ili možda su dobili ideju za neki novi program. Imamo situacije da nam se ljudi vraćaju nakon 10 godina i to nekako prirodno teče.
0: To je lijepi kontinuitet, da su nekadašnji polaznici u međuvremenu postojali kurs direktori i da jednostavno ta mjena stalna generacijska je u svom kontinuitetu.
1: I moramo se stvarno zahvaliti našim kurs direktorima, jer svi oni volontiraju. U današnje vrijeme, kada je čak i akademska zajednica zapala u te nekakve lukrativne poslove gdje se sve monetarizira, je u stvari postalo jako bitno da obrazovanje bude dostupno, da bude dostupno što širem broju naših sudionika, ali pravo obrazovanje, ono kritičko obrazovanje. Sada možemo misliti da sa svim ovim alatima umjetne inteligencije, da imamo sva znanja, da su nam sva znanja dostupna, ali bez kritičkog razmišljanja i propitivanja i stavljanja u kontekst, to je jednostavno samo moć da budemo izmanipulirani. Prema tome, nama su nužno potrebni ljudi, a ljudi i profesori koji dolaze na programe Iuca, oni su svi u stvari plaćeni od svojih matičnih institucija. Iuc ne financira niti jednog svog profesora koji dođe, tako da oni su svi svojevrsni entuzijasti i oni volontiraju. Naravno, oni imaju plaće na svojim matičnim sveučilištima, ali naši stranci kada dođu, oni ne primaju nikakvu naknadu, dapače, sami plaćaju svoje troškove, svoj put, svoj smještaj. S druge strane, zahvalni smo također i Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zato jer omogućuje kroz potporu Iucu stipendije za otprilike između 160 i 180 hrvatskih sudionika koji na taj način mogu sudjelovati na našim programima i u Hrvatskoj imati priliku upoznati i steći kontakte i slušati eminentne profesore iz njihovih područja.
0: Kad govorimo o na svojevrstan način gabaritima značenja samog IUC-a, on nadilazi zidine Dubrovnika, njegovo značenje je puno šire u kontekstu nacionalnom pa i međunarodnom, dakle u smislu premrežavanja znanstvenih misli, zar ne?
1: Da, itekako.
0: Na međunarodnoj karti zapravo.
1: Da, upravo na međunarodnoj karti i često nam se dogodi da recimo na nekim međunarodnim putovanjima kada rečemo da smo iz Internet svjetskog centra, da nam ljudi reču, a kako kako ne, boravili smo tamo, slušali smo predavanje od Habermasa te i te godine, ili čak recimo na nekim skupovima imali smo pred više godina susret sa ambasadorima akreditiranim u Republici Hrvatskoj i predstavljali smo UCI programe i više ambasadora je u stvari potvrdilo da su bili sudionici naših skupova. Tako da ovi ljudi koji dolaze i koji se de facto formiraju kroz naše programe, mnogi od njih će sutra oblikovati politike matičnih zemalja, što je jako bitno.
0: Da, IUC je vrlo često formativna točka u biografijama i aktualnih političara, pa i diplomata. Sad, da ne govorimo o znanstvenom svijetu i tom spektru znanosti. To je negdje imanentno, to se podrazumijeva. Ovo je možda negdje popratna okolnost.
1: Da, ali jednako bitna.
0: Da,
1: zato što nam, da, zato što
0: kreira
1: u stvari,
0: se kreira stvarnost. Se, da, i sadašnjost, da, točno. Koje su teme obilježile 2026?
1: Teme koje su obilježile 2026. su one koje su vrlo aktualne. Propitivaju se liberalne demokracije sve više i više, autoritarni režimi, propitiva se ova podjela u društvu i način na koje se može zaobići. Koje su naše mogućnosti kao društva da, recimo, smanjimo te podjele, vratimo društvo u neke tokove koji su bliži i ljudskim pravima i poštivanju međunarodnog prava. Izuzetno puno programa je u stvari propitivalo pitanje ljudskih prava, propituju se pitanja nad nacionalnih institucija.

0: pitanje UN-a, funkcioniranje tih nadnacionalnih institucija. Potom, naravno, umjetna inteligencija. Ove godine imamo programe iz umjetne inteligencije i prava, umjetne inteligencije iz filozofije i društvenih mreža, ali neka od tih pitanja se u stvari propituju kroz razne programe Interuniverzitetskog centra. Dakle, ona pitanja koja su vrlo aktualna. Naravno, imamo i čitav niz programa koji su iz, recimo, medicinskog područja, tako da naši dugogodišnji programi iz prevencije moždanog udara, stimulacije mozga, naš dugogodišnji program iz microbial metabolitis. Potom, unapređivanje prava žena u svijetu koje se mijenja i imamo jedan novi program koji se tiče holistic ili jednom duhovnom pristupu kontemplativne prakse feminizma i ljudskih prava.
1: Socijalno pravo također, marginalne skupine nadasve, to je uvijek bilo u fokusu IUC-a.
0: Tako je, ove godine imamo našu konferenciju Socijalni rad u teoriji i praksi, promjene koje su potrebne u socijalnom radu i novi program otpornih institucija, kako nam institucije mogu biti otporne na ove sve pritiske koji dolaze iz raznih
1: vanjskog svijeta, da, rekli bismo, da. Metaforički i stvarno. Ali sjećam se kada se u okviru programa IUC-a razgovaralo o konvergenciji medija, na primjer, tad još zapravo ta konvergencija nije čak ni zaživjela u praksi i stvarnosti, a u okviru IUC-ovih programa se o tomu već raspravljalo. Ponekad je zapravo IUC-ova nakana odabira tema na neki način i putokazna.
0: Da, s tim da bi ja ovdje naglasila da nekad kada gledamo vijesti, stvarno je zabrinjavajuće i čovjek može postati tjeskoban. Ali kada vidite sve te znanstvenike i mislioce koji dođu na naše programe, koji sa određenim optimizmom gledaju u budućnost i koji u stvari za naša društva nude neka rješenja koja su izgledna, moguća i koji u stvari u nekim vremenima koje su nekad ovako mračna, pružu jednu svjetlu točku i jedan optimizam da mi kao društvo i mi kao ljudi uistinu imamo i snage i znanja i mogućnosti da se povežemo, da ne gledamo koliko smo različiti, nego da gledamo što je ono što nas povezuje i da uistinu stvorimo bolju budućnost.
1: Što znači da je zapravo u nekoj esenciji promišljanja iz IUC-ovih sesija neko traženje ili neću reći u potrazi za sretnim vremenom, ali u potrazi za tračkom svjetla, zar ne?
0: Da, ali to svjetlo je u nama. Mm-hmm. Samo ga trebamo vidjeti, trebamo ga njegovati i trebamo ga njegovati jedni u drugima i trebamo ga također podržavati. Jedna od tema koja je također aktualna ovih dana i što uprava IUC-a sada ističe, to su u stvari akademske slobode.
1: Da, i to je velika konferencija iduće godine, zar ne?
0: Tako je, ali nedavno smo imali jednu radionicu o akademskim slobodama i ne samo način na koji se one guše, nego i koje su mogućnosti otpora, što mi kao akademska zajednica možemo učiniti da ublažimo sve te pritiske. I neki od zaključaka je u stvari da nam treba puno više solidarnosti. I upravo solidarnost, ne samo unutar akademske zajednice, nego našeg društva u cjelini, je ono što može iznjedriti bolju budućnost.
1: Pitanje akademskih sloboda u nacionalnom i međunarodnom kontekstu.
0: Da, jer stvar je vrlo kompleksna. Naravno, akademske slobode su direktno vezane i za demokracije, ali su vezane i za nacionalne politike, jer nisu isti pritisci na akademske slobode sada u SAD-u, u Rusiji, u Kini ili negdje u našim prostorima. Tako da situacija je vrlo, vrlo kompleksna, ali i nema jednostavnog rješenja. Ali upravo ova solidarnost je nešto što je u stvari univerzalno. Dakle, raspravljalo se i o mogućnostima bojkota. Zaključak je bio da u stvari to nije dobar put. Da pače, da je u stvari kontraproduktivan, ali Da, još puno posla je pred nama.
1: Da, to je pitanje kontinuiteta. Dakle, koliko smo rekli da IUC je utemeljen 70. godina, znači...
0: Da, ideja je u stvari lansirana u Montrealu 1969. Par godina je bilo potrebno za pripreme, 72. godine je bila naša osnivačka skupština, prvi programi su krenuli 74. i evo sada se 2027. godine pripremamo obilježiti našu 55. obljetnicu sa ovom velikom konferencijom na temu akademskih sloboda.
1: I zapravo odabir teme u prigodi obljetnice je i svojevrsna sinkroničnost, misli, zar ne? Jer pitanje akademskih sloboda zaista progredira i to je nešto o čemu valja glasno razmišljati. U 55. obljetnici samo se na taj način zapravo potvrđuje suštinska misao IUC-a, a to je propitivanje aktualnih tema koje zabrinjavaju svijet.
0: Prve obljetničke su bile vezane za interdisciplinarnost, što je tada bilo vrlo aktualno. Neke kasnije mobilnost koja je nužna, a evo sada imamo akademske slobode. Vidjet ćemo što će nam 60. donijeti.
1: Da, točno. Ali zanimljivo je zaista kako je tu uvijek nekako misaona i ona mala tematska uvertira, jer interdisciplinarnost je danas nešto što je ključ posve uobičajen. Nitko se ne čudi nad tim, nitko ne dvoji nad interdisciplinarnošću, ali u to vrijeme kada je to negdje, kad su bile formativne okolnosti uvođenja takvog pristupa, pa i multidisciplinarnost, IUC je tu zaista bio mjesto prvih susretišta takvog tipa.
0: Da, ali na temelju interdisciplinarnosti je u stvari i osnova.
1: Da.
0: Jer u to vrijeme, dakle, dvije su glavne postavke koje su obilježile formiranje IUC-a. Uh-huh. To je bio međunarodni pristup i interdisciplinarni pristup. To su ta nekakva dva temelja i na tim temeljima IUC funkcionira i danas.
1: Da, 70. godina kada je IUC utemeljen, to su zaista bili, kako bih rekla, ključevi anakroni vremenu, ali upravo zbog toga i vizionarski izuzetno važni za pulsiranje zdravog društva u kasnim desetljećima.
0: Da, jer u stvari brojne znanosti su bile samo vezane za nekakve nacionalne teme, pogotovo u društvenim i humanističkim znanostima, ne toliko u prirodnim, jer interdisciplinarnost je bila važna već onda, mislim, CERN je osnovan i ranije, ali upravo kod društvenih i humanističkih znanosti je ta interdisciplinarnost izuzetno bitna, jer jako puno ovisi o interpretacijama, o povijesti, o kulturi, o religiji, o svemu onemu što naša društva čini bogatijim, ali s čime se nekad puno teže nosimo nego sa tehničkim znanostima.
1: U ovoj emisiji uopće je zapravo nemoguće navesti čitav spektar tema koje su sastavni dio identifikacijskog pa i identitetskog koda IUC-a u Dubrovniku, ali mislim da smo uspjeli osjećati barem neke kroki. Napravili smo kroki. Evo.
0: Jako vam hvala na toj prilici.
1: Hvala vam lijepa. I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila izvršna tajnica u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, Nada Brujer-Ljubišić. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Solo e da Camera. Na početku šest malih sonata Fortunata Pintarića. Pijanist Jurica Muraj.

Čuli smo šest malih sonata Fortunata Pintarića. Nastupio je pijanist Jurica Muraj. U nastavku djetinjasta sonata za violinu i klavir Tomislava Uhlika. Nastupit će violinist Anđelko Krpan te pijanistica Nada Majnarić.

Violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić izveli su djetinjastu sonatu za violinu i klavir Tomislava Uhlika. I na kraju tri klauneske za flautu i tubu Alfija Kabilja. Nastupit će flautistica Renata Penezić te tubist Krunoslav Babić.

Bile su ovo tri klauneske za flautu i tubu Alfija Kabilja. Nastupili su flautistica Renata Penezić i tubist Krunoslav Babić. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Solo je da kamera, uredila Marija Matijević.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled Iatrogeneza kao izazov suvremenoj psihijatriji o 100. obljetnici rođenja Ivana Ilića. Autor je dr. Luka Janeš.
2: Ovaj esej kauzalni je usljedak, odnosno tekstualni nastavak i progres diseminacije izlagane u sklopu međunarodnog simpozija Ivan Ilić, rođen 1926. umro 2002. A Century of Critical Thinking, on Ways of Addressing Global Crises. Održanog u gradu Cresu 24. do 27. rujna 2025. godine u disciplinarno šarolikoj izlagačkoj postavi. Prošireno, te fusnotama i izvorima obogaćeno izdanje ovog rukopisa, ugledat će publicističko svjetlo dana u vidu zbornika radova u uredništvu Daniela Barića sa Sveučilišta Sorbone, ujedno i glavnog organizatora manifestacije.
1: Među mnogim jubilejima i obljetnicama rođenja, u obzorju bogate riznice povijesti i filozofije, koje obilježavamo u godini 2026., jedan rođendan djeluje poprilično sjenovitijim u odnosu na značaj slavljenika. I zaista, koliko je vama, cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji ogleda i rasprava, poznat podatak da je 4. rujna 1926. rođen jedan od velikana filozofijsko-humanističkoga uma 20. stoljeća, dijelom i naše gore list, čuveni Ivan Dominik Ilić. Nadalje, koliko vam je poznata činjenica da je Ivan Ilić u razgovoru s kanadskim novinarom i filozofom Davidom Cayleyem 1992. godine, odnosno u seriji radijskih intervjua poslije pretočenih u knjigu naslova Ivan Ilić in Dialogue, a koja će uzgred budi rečeno do kraja 2026. doživjeti i prvi hrvatski prijevod priređen mojom malenkošću, jasno i glasno izjavio da jedino gdje se i kada se za cijelog života osjećao kao kod kuće, odnosno doma, jeste za boravka u doba djetinjstva kod djeda i bake na otoku Braču. Ovaj značajni filozof, sociolog, kulturolog, društveni kritičar bez kutijastog portfelja ili disciplinarne filozofske smjestljivosti, teolog i svećenik, 70. godina prošloga stoljeća bio globalno poznat i popularan, kao primjerice Slavoj Žižek do prije koju godinu. Sve dok uzgred napomenimo, velikoga slovenskoga i svjetskog filozofa nisu polako, ali sigurno progutale ralje kulture otkazivanja. Čijim je, izrazit ću se poetski, nemilosrdnim zubima Slavoj Žižek svojski uporno, poprilično fukovski, sam pripremao teren, odnosno kopao raku globalne popularnosti i mainstream iščitavanja, što zasad ostavljam kao temu neke buduće eseističke pripovijesti.
2: A što se pak tiče sudbe Ilićeve opće popularnosti, treba reći da je on svojevrsnu kulturu otkazivanja počeo doživljavati prije 40-ak godina. U bitnoj mjeri i vlastitim odabirom da se u vrhuncu slave i stvaralaštva gotovo posve povuče iz javnosti. Čitavo je desetljeće izbjegavao intervjue sve do spomenutog razgovora s Cayleyem, u kojemu je iznesen svojevrsni rezime cjelokupnoga Ilićeva stvaralaštva i biografskih peripetija. I doista, Ilićeva je biografija vrijedna ispisivanja pokojeg toma bogatog teksta i snimanja brojnih filmova, no u spisokrugu ovoga eseja usmjerit ću se na još jedan manje poznat jubilej vezan uz Ilićevo objavljeno stvaralaštvo, odnosno na rezonantnu misao koja iz dotične publikacije i danas prodire u evaluacijski obzir i razmatranje. Naime, kako se ove godine obilježava 50 godina od prvoga izdanja Ilićeve knjige, naširoko poznate pod naslovom Medical Nemesis, u prvom izdanju naslovljene Limits to Medicine, imamo prilično široku povijesnu pozadinu i čvrsto uporište za evidentnu aktualnost misli ovog titana duha i volje, znanja i snage. A dotičnu knjigu u kasnijim dijelovima ovoga eseja usmjeravam prema tragovima suvremenog Ilićeva čitanja, te napose praktičke bioetičke primjene u horizontu mentalnog zdravlja.
1: S obzirom na intenzivni razvoj i napredak medicinske znanosti, te recipročnost siline i širine polja bioetičke problematike koja iz njih proizlazi, baš kao što je slučaj i sa spomenutom Ilićevom biografijom, dalo bi se također ispisati tomove spisa na tragu Ilićevih misli i orijentira primjenjivih na aktualno doba medicinske problematike. Stoga će se u drugom dijelu ovoga esejističkog doprinosa fokus okrenuti prema jatrogenetskim aspektima suvremene psihijatrije, pristupajući im slijedom Ilićevih tragova, odnosno konstruktivno ih praktički nadograđujući bioetičkim smjerokazima i paradigmama. No, najprije se zapitajmo što je koncept jatrogeneze za Ilića semantički i povijesno značio, te koje vlastito suvremeno doba Ilić zatječe i analizira i naposljetku kritički, holistički sintetizira. Pritom, kao ključne igrače tog procesa promatra liječnike i medicinsko osoblje. Ilić jatrogenezu vidi kao nenamjerno uzrokovanje nepovoljnog zdravstvenog stanja poput bolesti, ozljede, infekcije ili neželjene reakcije na lijek tijekom procesa pružanja medicinske skrbi poput operacije, liječenja primjenom lijekova, hospitalizacije ili dijagnostičkog postupka. Bernard Hostić u uvodniku spomenutog hrvatskog izdanja Kellyjeva intervjua navodi kako Ilić ukazuje na činjenicu da znanost individu ne poima kao osobu, nego kao znanstveno-biološku kategoriju koju naziva život. Citiram.
2: Navedena distinkcija posebice je važna iz razloga što osvjetljava utemeljenje za kritiku medicine, koju Ilić poneprije donosi u dijelu Medical Nemesis. Naime, institucija moderne medicine bolesnika više ne poima kao osobu, nego kao jedinku kojoj je pod svaku cijenu potrebna medicinska njega, bila ona zdrava ili bolesna, što Ilić naziva medikalizacijom društva. Jedinka koju medicina naziva pacijentom biva podvrgnuta nepotrebnim tretmanima, lijekovima i strahu, za što Ilić u svojoj medicinskoj nemezi koristi pojam jatrogeneza. Taj pojam se i danas koristi za označavanje posrednih i neposrednih bolesti te štete koje proizlaze iz određenih liječničkih tretmana.
1: Prema Ilićevu mišljenju, jatrogeneza se ne može razumjeti osim ako se ne promatra kao specifično medicinska manifestacija specifične kontraproduktivnosti. Na jednom mjestu Ilić znakovito kazuje.
2: Tijekom protekle tri generacije, bolesti koje pogađaju zapadna društva pretrpjele su dramatične promjene. Polio, difterija i tuberkuloza nestaju. Jedna injekcija antibiotika često liječi upalu pluća ili sifilis. A toliki su pojedinačni i masovni ubojice zakonski stavljeni pod kontrolu da su 2/3 svih smrtnih slučajeva sada povezane s bolestima starosti. Oni koji umiru mladi najčešće su žrtve nesreća, nasilja ili samoubojstva. Ove promjene u zdravstvenom stanju općenito se izjednačavaju sa smanjenjem patnje i pripisuju većoj ili boljoj medicinskoj skrbi. Iako gotovo svi vjeruju da barem jedan od njihovih prijatelja ili znanaca ne bi bio živ i zdrav da nije bilo vještine liječnika, zapravo nema jasnog dokaza o bilo kakvoj izravnoj vezi između ove mutacije širenja bolesti s jedne strane te takozvanog napretka medicine s druge.
1: Ilić problematiku jatrogeneze razmatra u ključu trojake manifestacije, raščlanjujući je na prvo kliničku jatrogenezu, drugo društvenu jatrogenezu, treće kulturnu jatrogenezu. Klinička se jatrogeneza, ukratko govoreći, odnosi na štete nanesene pacijentima neučinkovitim, toksičnim i nesigurnim tretmanima. Vrijedno je pripomenuti da je medicinska nemeza itekako bogato te itekako široko postavljeno štivo, a Kelly naglašava da se Ilić podjednako dobro snalazi s časopisom New England Journal of Medicine kao i sa srednjovjekovnim njemačkim tekstovima, što ga tada postavlja, baš kao i danas, potencijalno ozbiljnim suparnikom, protivnikom suvremenoga liječnika koji bi htio osporiti njegove zaključke i dosege. Na ovim stranicama, objašnjava Kelly, opisana je medicina utemeljena na dokazima, koncept univerzalno prepoznatljiv kao evidence-based medicine, gotovo 20 godina prije nego li je taj termin službeno medicinski skovan i pušten u akademsku i kliničku upotrebu. Ovdje kao zanimljivost treba spomenuti Ilićevo zapažanje da 7% pacijenata zadobije ozljede dok su hospitalizirani. Ipak tvrdi da su tek u posljednjih nekoliko godina i u nekoliko zemalja liječnici počeli ozbiljno shvaćati sigurnost pacijenata. Sugeriramo slušateljicama i slušateljima starijima od 70 godina da se zapitaju možemo li doba od prije 50 godina usporediti sa standardima suvremenih medicinskih stečevina i općom zdravstvenom dostupnosti, odnosno proširenošću medikalizacije društva u suvremeno doba. Dolazimo do društvene ili socijalne iatrogeneze. Ona je rezultat medikalizacije života u kojoj se sve više problema smatra podložnima medicinskoj intervenciji. Ivan Ilić primjećuje da farmaceutske tvrtke razvijaju skupocjene tretmane za ne bolesti. Zdravstvo troši sve veći dio proračuna. Ilić iznosi podatke da su 1975. Sjedinjene Američke Države potrošile 95 milijardi dolara na zdravstvo, tada 8,4% njihova bruto nacionalnog proizvoda, a u 1962. godini ta su izdvajanja iznosila 4,5%. Postavimo li ovu računicu u suvremene razmjere uz navođenje statističkih stavki da je 2024. izdvajanje za zdravstvo dosegnulo približno 4,9 bilijuna dolara uz dodatak evolucije troškova psihofarmaka u SAD-u od 500 milijuna dolara u 80-ima prije druge psihofarmaceutske revolucije pa do 3 milijarde krajem 90-ih. To, između ostalog, jasno ukazuje na golemu financijsku korist medikalizacije društva, te oslanjajući se na statistike, farmaceutsku industriju komotno može postaviti uz bok naftnoj, prehrambenoj, vojnoj i IT industriji kao najprihodnijima u ekonomskom svežrvnju kapitalističkog mastodonta. O situaciji s farmaceutikom u Francuskoj Ilić kaže:
2: velik dio francuske farmakopeje obnovljen je tijekom tog razdoblja, a svaki je novi lijek bio skuplji od onoga koji je potisnuo. Istodobno se skratilo vrijeme između dva uzastopna pojavljivanja lijekova u istoj terapijskoj kategoriji. S druge strane, troškovi za lijekove koji odgovaraju stvarnim napucima liječnika u svakom trenutku visoko nadmašuju troškove za manje skupe lijekove koji bi omogućili da se postignu jednako vrijedni farmakodinamički učinci.
1: Naznačenom problemskom spektru dodajmo i pitanje odgovaraju li u pravilu spomenuta kemijska sredstva istinskoj koristi po zdravlje, odnosno po zacjeljivanje i oporavak određene osobe. To rastvara ocean pitanja bioetičke prirode koje postavljamo kao okvir suvremenim raspravama vezanima za mentalno zdravlje, ali također i mentalne poteškoće. Ovdje pridodajem još jedan znakovit Ilićev izvod.
2: Reklama koju plaćaju laboratoriji, puna lukavstva i varljive dokumentacije, previše često kljuka glavu čitatelja novina strogo namijenjenih članovima liječničke profesije, i stoga slanih preko pošte po nižoj tarifi. Za svakog od 350 tisuća američkih liječnika, farmaceutska je industrija 1972. potrošila 4,5 tisuće dolara za reklamu i komercijalnu promidžbu.
1: Preostaje nam nešto reći i o trećoj manifestaciji iatrogeneze, o kulturnoj iatrogenezi. Najgora među trima apostrofiranim manifestacijama za Ilića je nedvojbeno kulturna iatrogeneza. U promišljajni obzor i obzir Ilić uzima uništavanje tradicionalnih načina suočavanja sa smrću, te razumijevanja smrti, boli i bolesti, kovanima tisućama godina u odnosu na tehnički razvoj čovječjeg tijela, duha i društva. Prije svega kritizirajući ideju smrti koja u suvremenoj medicini dobiva gotovo perverzno totemistični, uz dakako klasično tabuistički, vrijednosni položaj, pri čemu se, kako Ilić primjećuje i raskriva, nezaobilazni simbol smrti nastoji svladati svim mogućim sredstvima, napose biološkim, fiziološkim i neuroznanstvenim. Slika smrti u određenom društvu, tvrdi Ilić, otkriva razinu neovisnosti njegovih ljudi, njihovu osobnu povezanost, oslanjanje na sebe i živost. Umiranje je postalo ultimativni oblik potrošačkog otpora, te je svojevrsni klasni neprijatelj. Citiram Ilićeve rečenice.
2: Zdravlje je postalo fetiš kojemu se klanja većina ljudi. Društvo je patološki opsjednuto bolešću. Medikalizacija je zahvatila sve pore života, a pojedinac se bespomoćno pokorava diktatu liječnika i ljekarnika, režimu ambulanata i bolnica, ovisan o njima kao narkoman o drogi. Moderna medicina, unatoč velikom napretku, otišla je prema Iliću predaleko u želji da isključi smrtnost, bolest i bol, pretvarajući ljude u potrošače zdravlja, a uništavajući njihove obrambene sposobnosti.
1: Ovo me nagoni na meditacije u smjeru pitanja. Možemo li se više uopće odviknuti od ovisnosti opće medikalizacije? I nadalje, imamo li u eri čarobnih pripravaka i transhumanističkih ljestava uopće pravo i dalje se bojati smrti? Živo me zanima što li bi Ilić napisao o suvremenim transhumanističkim tendencijama. Nadalje, zapitajmo se zajedno s Ilićem, možemo li uopće nadvladati ideju boli, te slijedom tog pitanja možemo li prevladati, odnosno nadvladati smrt nekakvim utopističkim stadijem vječnoga zdravlja. Naime, zdravlje je, prema Ilićevu mišljenju, sposobnost uočavanja s ljudskom stvarnošću smrti, boli i bolesti. Tehnologija može, smatra on, pomoći, ali moderna medicina je otišla predaleko, upuštajući se u božansku bitku za iskorjenjivanje smrti, boli i bolesti, pretvarajući ljude u potrošače konzumente i objekte, onemogućujući i uništavajući njihovu sposobnost za zdravlje. Tako stvaraju ulogu pacijenta, koji pod jurisdikcijom službene zapadne medicine biva reduciran i sveden na bolničko vlasništvo, čija je mjerodavnost provođena subdisciplinarnim širinama medicinske, znanstvene i praktičke stvarnosti.
2: Postavimo li izrečeno na tlo psihofarmakoterapije kao temeljnog tehničkog biomedicinskog alata unutar suvremene psihijatrije, taj Ilićev gotovo proročanski opažaj ima više nego jasne suvremene odraze i nijanse. I zaista teško je poreći da uz brojne pozitivne impakte i doprinose psihoterapiji, pod nekontroliranom, odnosno kvantitativno brojnom i godinama učestalom konzumacijom određene osobe, zaista pretvaraju u pacijente koji su hodajuća smrt, potpuno heteronomna bića. Pretvaraju osobe u pacijente, obično ovisne o supstancama raznih vrsta i intenziteta, od kojih se mnogi pacijenti cijeloga života ne uspiju odviknuti ili skinuti. Zaokrećući diskurs prema evaluaciji i psihijatrijskoj primjeni Ilićevih smjerokaza, ukratko rezimiram. Ako pokušamo fenomenološki shvatiti zdravlje, tada bi nas širina težnji i perspektiva lako ostavila na nepreglednoj širini plohe ako se želimo držati konceptualizacije biosa, psihe, episteme, a da se ne usmjerimo prema jasnom cilju i smislu. No ako ovdje pokušamo dodati egzistencijalno-fenomenološki spoj, možemo ga promatrati i pristupiti mu ne kao stanju, nego kao dinamičnom procesu, koji ćemo u nastavku promatrati kroz hipotetičku sliku mentalnog zdravlja kao muzičke harmonije. Naime, upravo to pogrešno naglašavanje pojma stanje, namjesto prikladnijih, dinamičnijih pojmova, promatram kao jedan od bitnih problema na koji opetovano nailazimo. Te probleme Ilić vidio jatrogenetskima, a koje u suvremeno doba u određenim segmentima primjećujem kao standard. Naime, prema Ustavu Svjetske zdravstvene organizacije iz 1948. zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i nemoći. Ono je osnovno ljudsko pravo, a postizanje najviše razine zdravlja najvažniji je svjetski društveni cilj. Povelja o unapređenju zdravlja, donesena u Otavi 1986. zdravlje je definirala kao stupanj na kojemu su pojedinac ili skupina sposobni prepoznati i zadovoljiti svoje potrebe. Unapređenje zdravlja proces je koji omogućuje ljudima veću kontrolu nad stanjem svojega zdravlja ili bolesti. U skladu s aktualnom službenom definicijom Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje se promatra, već smo čuli, kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili nemoći. K tomu se zapitajmo, je li to uopće zamislivo, a kamo li ostvarivo?
1: Predstoji nešto reći o mentalnom zdravlju i psihijatriji na interdisciplinarnoj međi biomedicine i humanizma. Ivan Ilić nije posvetio odveć istraživačkog vremena i prostora fokusirajući se na dio medicine koji se bavi mentalnim zdravljem, odnosno psihijatrijom. Ipak prilično sam siguran da bi živeći i djelujući u našim suvremenim uvjetima iznio mnoštvo znakovitih misli kojima bi obogatio diskurs na polju filozofije, psihijatrije i psihoterapije. Jedna definicija mentalnog zdravlja kaže da je ono
2: stanje mentalne dobrobiti koje omogućuje ljudima da se nose sa životnim stresovima, ostvare svoje sposobnosti, dobro uče i dobro rade, te doprinose svojoj zajednici. To je sastavni dio zdravlja i dobrobiti koji podupire naše individualne i kolektivne sposobnosti donošenja odluka, izgradnje odnosa i oblikovanja svijeta u kojem živimo. Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo i ključno je za osobni, društveni i socioekonomski razvoj. Mentalno zdravlje je više od odsutnosti mentalnih poremećaja. Postoji na složenom kontinuumu koji se doživljava različito od osobe do osobe, s različitim stupnjevima teškoće i nevolje, te potencijalno vrlo različitim društvenim i kliničkim ishodima.
1: Primijetimo da se unatoč valjano zasićenim bitnim segmentima ljudskoga bića, mentalno zdravlje i ovdje promatra kao stanje. Proširimo li Ilićev jatrogenetički utjecaj zatečen u njegovo doba u problemskom spektru suvremene psihijatrije, tamo, između ostalih poteškoća, primjećujem poteškoće proizišle iz pogrešnih dijagnoza, društvene stigmatizacije psihijatrijskih pacijenata te psihijatrije načelno. Susrećemo se i s manjkom autonomije pacijentove osobnosti, a koja bi trebala proizlaziti iz znanja o određenom psihičkom problemu, njegovu uzroku i potencijalnim posljedicama, a napose nuspojavama određene kemijske supstance koja često od lijeka transmutira u otrov. Također, korištenje psihofarmaka možemo promatrati kao određeni tip kemijski induciranog stanja svijesti, a što nastavlja bezvremenu utopijsku težnju za otkrivanjem, odnosno proizvodnjom, čarobne pilule koja rješava sve naše probleme, boli i poremećaje. Treba k tomu napomenuti da simbolička pilula u praktičkom smislu, nažalost, u pravilu teleološki skrene u izolaciju pojedinca. Predlažem da se institucionalna hospitalna izolacija u kontekstu psihijatrijskog hospitalizacijskog liječenja nedvojbeno promatra kao svojevrsni paradoks, a s obzirom na to da je zdravlje temeljno javno dobro. Dočim upućujem na slikovitu asocijaciju zdravlja kao muzike koju sačinjavaju razne note, zvukovi i melodije. Čimbenici su to koji u uzajamnoj harmoniji ukazuju na skladnu ugođenost psihe pojedinca, koja se kristalizira u okviru društva i zajednice.
2: Između biosa i psihe, u okviru psihijatrije, društva, bioetike i mentalnog zdravlja, zahvaćajući biljeg života kao nešto konstantno šireće, osoba je nešto što se stalno razvija. Život treba biti razmatran i u organskom i u duhovnom horizontu. Približavajući se zaključku ovog eseja, postavljam tezu da psihijatrija budućnosti može biti svojevrsni integrat svih spomenutih disciplina, bivajući humanističkim poticajem cjelokupnoj medicini da se vrati svojim hipokratskim temeljima, koji počivaju ponajprije na stupovima skrbi, brige, empatije i odgovornosti, a ne na statističkoj i financijskoj analizi i prodanim lijekovima. Siguran sam da bi Ilić težio upravo takvom obliku desomastičke psihijatrije i medicine.
1: Potrebno se usmjeriti na liječenje prije svega osobe, a ne biološki neispravnog stroja. Drugim riječima, treba se usmjeriti na liječenje osobe potrebe, osobe skrbi, osobe promatrane a priori kao prilike za oporavak, napredak i zacjeljivanje. Tu promatram bitne značajke bioetičkog senzibiliteta, integrativnosti i pluriperspektivnosti u srži zaštite mentalnog zdravlja osoba unutar kulture empatije.
2: Bioetički senzibilitet, koji ovdje prepoznajem kao značajno prisutan, odnosi se na amalgam kognitivnih i emocionalnih elemenata s ciljem zaštite i brige. Razumijevanje života iz njegovih različitih kutova i perspektiva pritom razmatram kao preduvjet za zaštitu života. Naime, razumijevanje i prihvaćanje raznolikosti iskustava i problema zahvaćam i propagiram kao preduvjet za adekvatnu psihijatrijsku skrb te promicanje salutogenetičkog biljega mentalnog zdravlja u zajednici.
1: Na ovom mjestu Ilićev prepoznatljivi pojam konvivalnost, odnosno druželjubivost u širem prijevodu, postaje još jedan bitan orijentir. Ponovimo da bi slika mentalnog zdravlja u društvu trebala biti zajednička glazbena simfonija života koja teži harmoniji. Zaključno napominjem da Ilićevo vrijeme konstantno dolazi, te nikada ne prolazi. Neusidrivo i neušavivo, ni u koju disciplinarnu kutiju posebno, a da ih opet istovremeno sve dotiče i koncilijantno uzima u obzir. Ilićeva se misao nadograđuje i teži zacjeljivanju. Stoga čestitajmo jubilarnu 100. obljetnicu rođenja ovom velikanu kritičke misli 20. stoljeća.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo ogled doktora znanosti Luke Janeša naslovljen Jatrogeneza kao izazov suvremenoj psihijatriji o 100. obljetnici rođenja Ivana Ilića. Emisiju su pripremili i ostvarili tonski snimatelj Dalibor Piskrec, spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golac. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku Adagio u bemolu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pijanist Claudio Arau.

Violinisti Paul Wright, Natsumi Wakamatsu, Sayuri Yamagata i Stas Sviestra te violončelist Hidemi Suzuki su uz australski Brandenburgski orkestar pod ravnanjem Paula Dyera izveli sedmi koncert u F-duru iz Vivaldijeve zbirke Lestro Armonico. A sada poslušajmo prvi stavak iz maski Karola Šimanovskog.

Pijanistica Natalija Pasičnik svirala je stavak Šeherezada iz maski Karola Šimanovskog. Kada je Bach skladao svoje motete, dijela bez suvremene poezije, žanr je već bio izašao iz mode. Međutim, očito je postojala potražnja za takvim dijelima na pogrebima, pa je tako napisao i ovaj pod nazivom Ne boj se, ja sam s tobom.

Bachov pogrebni motet Ne boj se, ja sam s tobom izveli su komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik pod ravnanjem Iversa Taurinsa. Luigi Donora bio je jedan od najznačajnijih suvremenih istarskih glazbenika, čiji je cilj bio očuvati istarsku glazbenu sakralnu i svjetovnu baštinu. Poslušamo njegovu skladbu za violu i gudače.

Bila je to jedna od najljepših sonata za čembalo Domenika Scarlattija koju su u obradi Mauricija Sotela svirali klarinetist Chen Halevi, pijanist Daniel Borozovski, kvartet Gringolc i odaraljkaš Augustin Diasera. Mozartova simfonija koja slijedi na premijeri se toliko svidjela Pražanima da je dobila nadimak Praška simfonija.

U interpretaciji ansambla Le Nouveau Concert čuli smo sonatu u hamolu za dvijeblo, flauto, violu i continuo Antonija Bertalija. Chopin je iza sebe ostavio svega nekoliko djela u glavnom glazbenom obliku klasičnog doba, sonati, od kojih se sonata za klavir opus 58 svakako ubraja među njegova najvažnija.

Marc-André Hamelin, kanadski virtuozni pijanist i skladatelj koji je čak dobio 11 nominacija za nagradu Grammy, svirao je sonatu za klavir u H-molu opus 58, koja se smatra jednom od Chopinovih najtežih skladbi i tehnički i glazbeno. Sonata je posvećena grofici Elise de Pertuis.

Poštovani slušatelji, dva su sata i počinje središnji dvosatni dio emisije Euroklasik Nocturno, za koji je uredništvo radija BBC pripremilo snimku koncerta Oaklandske filharmonije i dirigenta Jordana Bellincampia, održanog 21. studenog 2024. u gradskoj vijećnici u Oaklandu. Na programu su djela Petra Iljića Čajkovskog i Roberta Schumana, a pridružit će im se i violončelist Johannes Moser. Prvih nekoliko mjeseci 1880. Čajkovski je sa svojim bratom boravio u Rimu, što znači da je vjerojatno doživio tamošnji karneval. Dijelo u kojem se svakako osjeća karnevalski duh, njegov je talijanski kapričo.